0: droner. En høy boligblokk står i brand, melder Reuters og viser til lokale myndigheter. Byens ordfører opplyser at Kyivs luftforsvar jobber for fullt med å slå tilbake angrepene. Og minst 6 personer ble onsdag drept i russiske luftangrep mot Ukraina. President Zelensky advarer mot flere større angrep fra Russland.
1: Flere russiske glidebomber slo ned i Kharkiv og drepte en 15 år gammel gutt, mens 32 personer ble skadet. Også Odessa-regionen og byen Kherson sør i Ukraina ble rammet av angrep. Tilsammen 6 personer drept ifølge ukrainske myndigheter. Nå ber president Zelensky innbyggerne sine forberede seg på enda større russiske angrep.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker nå bekreftet smittet, og over 430 mennesker døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i 3 provinser helt øst i landet. I Venezuela har tallet på bekreftede døde etter de kraftige jordskjelvene steget til nær 2300, det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 fremdeles savnet etter de kraftige jordskjelvene i forrige uke. Brasil nervøse for åttendedelsfinalen mot Norge på søndag, det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge har slått fotballstormakten Brasil en gang før i VM i 1998, og så nå har Norge muligheter, mener Saltvedt.
2: Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Brasil nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som på søndag. Brasil favoritter, men her har vi muligheter.
0: Og akkurat nå startet 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina. Den kan du få med deg på NRK1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. Stillingen var 2-2 etter ordinær tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. En person skutt i beinet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt klokka 23 på kvelden, og politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen, og situasjonen ble raskt alvorlig. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stanse mannen. Kort tid etterpå ble mannen skutt i beinet. En ambulanse kom raskt til stede, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. Kommuner har nå lov til å innføre turistskatt. Ordføreren i Vågan tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året. Og coolcation blir stadig mer populært. Spanske Irina synes det herlig å bade i kald sjø i Lofoten.
1: It was amazing. It was cold. It was wonderful. Yeah.
2: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene. Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
3: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
0: Det sa Ken Rudi Tønder Johansen, som direktør i Tone Svolvær. Reporter var Ola Hellnes. New York rammes nå av rekordvarme, samtidig tusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte i kveld at de på grunn av varmen forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
4: Ja, det kan gå til at vi må forandre treningstiden. Altså FIFA har i hvert fall anbefalt i forhold til den værmeldingen som kommer nå at i treningstiden vi har lagt opp kan være litt i røffeste lag værmessig, men vi får jo se da vi kommer dit.
0: Og i 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina stillingen ved pause 1-0. Du kan se kampen på NRK 1 og høre radio, kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. En person skutt I benet under en politiaksjon I et boligområde I Arendal I natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt 23-tiden på kvelden. Politiet lett etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder I byen. Et par timer senere fant politimannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt I benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjers boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep I natt. Det fryktet at flere personer fanget I ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder I den ukrainske hovedstaden brenner det I boligblokker og også I et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst en person drept, ifølge den militære administrasjonen I byen. Minst 59 personer har mistet livet I flere flommer I Elfenbenskysten til nå I år, det opplyser myndighetene. Senest mandag ble både Elfenbenskysten og nabolandet Ghana rammet av oversvømmelser og jordskred, utløst av flere dager med styrtregn. Minst 24 personer ble meldt omkommet, og flere fortsatt savnet I de to landene. New York rammes nå av rekordvarme, samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Dette langt varmere enn en normal sommer på den amerikanske østkysten, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Det ingen vanlig sommer. Det 14-15 år siden sist vi hadde det så varmt her. Og nå sies det at denne hetebølgen skal nå sin topp på fredag med rundt 40 grader. Legger du på luftfuktigheten så snakker vi om kanskje effektive 45 grader. Men selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt mot, altså inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som på banen og som skal løpe rundt I så høye temperaturer. Så her handler det om å drikke mye vann, sjekke at naboen har det bra, og også det oppfordringer om å spare litt på elektrisiteten, energien, og slik at ikke alle kjører luftkjøleanleggende aircondition på fullt på samme tid.
0: USA leder 2-0 over Bosnia-Herzegovina I nattens 16. Delfinale I fotball-VM, og det kun minutter igjen av kampen. Tidligere I natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En person skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt, det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politimannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjes boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det fryktet at flere personer fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden begynte det å brenne i boligblokker, også i et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst en person drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina i 16. delfinalen i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Folarin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
1: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mål mindre. Tillmann. Åh, så sitter 2-0! Og nå det mange amerikanere som puster litt letta ut.
0: Det sa kommentator Patrick Sten Rowlands. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. Hver femte bikube i innlandet var helt død da sesongen startet denne våren. Det endrede klima, midd og sykdom får skylden. Birøkter Jon Anders Stalsberg bekymret.
2: At vi nå plutselig får en måned tidligere på våren og en måned senere på høsten. Det gjør at vi belaster antageligvis biene mer nå enn vi gjorde før.
3: Birøkteren mener løsningen styrt og målrettet avl for å takle klima og sykdom bedre.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker nå bekreftet smittet, og over 430 døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i tre provinser helt øst i landet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Maroon 5 som åpnet tidlig morgen denne gangen. En av deres første store slagere var vel dette, This Love, sang de. Nils Hagen Onsdag på plass I studio, og si morgen.

Peder Elias det som synger om å ro båten sin. I det klokka 11:05. Og Birk og Ronja, det låten til Randi Oline. I dag det et par norske artister som har bursdagen sin. Det to damer med store stemmer, som I temmelig ulike musikalske sjangre. Men begge skal få synge etter hvert.

Ja, litt av en gjeng. Dette Kygo, Store P og Lars Vaular sto bak denne. Hvem kan jeg ringe? Først ut av bursdagsbarnene, denne torsdagen 2. juli, Kamara. Og det artistnavnet skrevet med caps lock, altså med store bokstaver. Og det forteller også at her det snakk om en bestemt ungdame. Fatoumata Kamara ble født I Sierra Leone, men oppvokst på Lindås I Bergen. Og I tillegg til egne låter har hun også samarbeid med en av Bergens store sønner, nemlig Lars Vaular. Så da feirer jeg Kamara litt her med en av hennes første slagere.

Mike and the Mechanics fikk det der I tidlig morgen, og Marte Valle sang for det. Og nå det, ja, bare en tip som tar oss fram til nyheter 5:30.

0: på nyheter klockan 5:30. Mer än dubbelt så många har druknat så långt I år sammanlignet med I fjol, det visar tal från räddningssällskapet. 42 personer har mistet livet så långt I år. Räddningssällskapet och politiet ber folk komma passa extra på I sommarvärmen.
1: Sola steiker I Oslo och strandene fulla av människor som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistik. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet I drukninger bare I juni.
2: Det totalt 42 personer som har omkommet I drukningsulykker nå I første halvår, og det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkommet I hele fjor.
1: Det sier Tanja Krangnes I redningsselskapet.
2: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen I statistikken med de som 60 år og eldre.
0: Reporter Elinor Hopen. En ekstrem hetebølge preger store deler av USA denne uken, midt under fotball-VM og landets 250-årsjubileum lørdag 4. Juli. Blant annet New York rammes av rekordvarme, samtidig 10.000-vis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Dette langt varmere enn en normal sommer på den amerikanske østkysten, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Det ingen vanlig sommer. Det 14-15 år siden sist vi hadde det så varmt her. Og nå sies det at denne hetebølgen skal nå sin topp på fredag med rundt 40 grader. Legger du på luftfuktigheten så snakker vi om kanskje effektive 45 grader. Men selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt mot, altså inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som på banen og som skal løpe rundt I så høye temperaturer.
0: Finland innfører en midlertidig flyforbudszone øst I Finske bukta, opplyser det finske forsvaret I en melding på X I dag. Restriksjonene kommer etter en lengre periode med økt spenning I forholdet til nabolandet Russland. Det finske militæret har foreløpig ikke oppgitt den nøyaktige årsaken til det ferske flyforbudet, skriver Reuters. Minst 59 personer har mistet livet I flere flommer I Elfenbenskysten til nå I år. Senest mandag ble både Elfenbenskysten og nabolandet Ghana rammet av oversvømmelser og jordskred, utløst av flere dager med styrtregn. Minst 24 personer ble meldt omkommet, og flere fortsatt savnet I de to landene. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

forlater vi Toto og deres Afrika, som åpner til i morgen etter nyheten 5:30. Ja, flott det. Og Nils Hagen Onstad stadig her I studio og ønsker deg en riktig god morgen der du.

Camelia heter damen som synger Superstar, og før det var det Ull som sang fra en annen virkelighet, og 6:14 klokka blitt denne torsdags morgen. I dag kan Gunhild Sundli feire bursdag. Født den 2. julidagen I 1985, og du et øyeblikk I tvil om hvem hun så det altså stemmen I gruppa Gåte jeg snakker om. Men Sundli har også vært ute på egen hånd, for eksempel da hun sang den offisielle sangen til ski-VM I Trondheim sist, som jo ble et mesterskap både I sol og regn. Mye regn var det, og en god del økonomisk trøbbel I ettertid. Men VM-sangen, den fin den, og kommer her som en liten bursdagshilsen til Gunhild Sundli, For What We Love.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier. Bli bedre kjent med historiens største personligheter. Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte. Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Soul Asylum hadde vel egentlig bare en stor slager som jeg kan komme på I hvert fall, og det denne Runaway Train. Og før det hørte Ruben og Miriam Brient som sang Der du brente vår bro, her I tidlig morgen som går mot slutten. Og nå gleder jeg meg til å overlate NRK P1 til alle distriktskontorene som står klare med morgensending. Men før de får slippe det, så blir det musikk. Det blir Fjorden Baby sammen med Jon Olav Nilsen. Igjen og igjen. Ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak, selv om de sliter tungt økonomisk. Det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
1: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
2: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt til å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet er uakseptabelt.
0: Det sa til slutt SPs Anne-Lise Fredlund. En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etter ble mannen skutt i bena. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjers boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det er fryktet at flere personer er fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitalij Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden ble rammet av kraftige russiske angrep, med både raketter og droner. 8 personer er drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina i 16-delsfinalen i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Florin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
3: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillmann. Åh, så sitter 2-0! Og nå er det mange amerikanere som puster litt letta ut.
0: Det kommentator her var Patrick Sten Rowlands. Og tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.

0: Roxy Music med More Than This, 6,5 minutt over klokka 6 på denne torsdag den 2. juli. Jeg håper du har en riktig så fin morgen, og dagen I dag, den ser slettes ikke verst ut. I hvert fall sånn til å begynne med, så skal det dessverre bli litt mer grått og vått, men mer om det litt senere, for først skal vi til nattens hendelser, og I den forbindelse så skal vi til Molde, Jon Arne Akselsen.
1: Ja, for der ble en mann ja, på pluss minus 20 år pågripen I natt. Vedkommende mistenkt for vold etter en hending på et hotell I Molde. Han skal ha fått beskjed om å slutte å drikke, og det var ikke han helt enig I, så han skal da slått til en mannlig hotell tilsett I 40 årene. Dette slaget førte ikke helt førte ikke til store skader, men slik det ikke lov, uansett. Så den mistenkte ble raskt pågrepen, og politiet har opprettet straffesak på forholdet.
0: Jon Arne gir deg flere nyheter utover denne morgenen.

Razzika med sangen om gutten I dobbeljakke. Så var det dette været da, som nevnt så det ganske så greit rundt omkring med oppholdsvær, men det blir nok tilskyende, skjønner du, og fra I formiddag så blir det regnbyger, først I indre strøk. Øst- og nordøst bris, sørøst frisk bris utsatte fjellstrøk, I kveld nordvestlig frisk bris utsatte plasser, det meteorologene har å melde når det gjelder dagens vindforhold. Når det gjelder temperaturen så har jeg hentet inn følgende tall på min liste, tall som du nok kjenner igjen fra tidligere I uka. Vælmen 13, Sunnhordal 11, Kristiansund 14, Sunndalsøra 14, Molde 13, Åndalsnes 15, Ålesund 14, Ona 13, Valdal 12 og Åheim 11. Og så faktisk Hovden bare nede på et ensifra antall plussgrader. Der det nemlig 9 grader så langt. Men prognosene, de tilsier faktisk at det skal bli ganske så varmt rundt omkring, over 20 grader I Valdal, Åndalsnes, Sunndalsøra og Surnadal. Der blir det også lyn og torden hvis dette slår til, så det blir altså litt grålig og vått etter hvert, men ganske så ok temperaturer gjennom denne torsdagen. Apropos temperaturer, jeg så et oppslag I Sunnmørsposten om at Valdals jordbæra var like rundt hjørnet, og at det bare ikke burde bli for varmt for lenge nå. Det ser jo ikke helt sånn ut. Skåla jordbæra for eksempel vel allerede I butikken, og jeg stiller et aldri så lite jordbærspørsmål inne I appen NRK Radio denne morgenen. Hvordan liker du jordbæra dine best? Det å spise dem så det eller vil du gjerne ha litt vaniljesaus på, eller vil du ha litt fløte på, eller det andre alternativ som vi har plukket frem inne I appen NRK Radio. Gå inn der, let opp morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og gi din stemme om jordbær. Forrøpig det jordbær med fløte, som har tatt en aldri så liten leder.

0: Papadi the First's Cuts is the deepest. Ferie er jo gjerne en tid hvor gode minner og opplevelser blir skapt, og kollega Sara Louise Roaldset har vært ute på gata og pratet med folk om nettopp det.
1: Hva tror du må være din aller beste ferieopplevelse?
2: Må jeg tenke hardt? Det er lettere for deg, tror jeg.
3: Kanskje dra på hytta ved sjøen og kjøre båt.
1: Er det sånn dere gjør hvert år?
3: Ja, pleier å dra ut.
1: Vi snakker av og til om at vi har et sånn barndomsparadis. Når vi husker tilbake, så liksom alt som skjedde der var så bra. Er den hytta med den båten litt sånn for det?
3: Ja, det vil jeg si.
1: Hva så gjør det så bra da, å dra på hytta og kjøre båt?
3: Jeg veldig glad i sjøen. Og veldig glad i å sitte ved vannet og kjøre båt. Så, ja.
1: Nå om du har fått tenkt litt, har det kommet opp noe for det?
2: Opplevd for mye.
1: Ja. Luksusproblem.
2: Ja.
1: Har du en ferieopplevelse som kanskje er din aller beste?
4: Det er kanskje når jeg har vært i Rodos og møtt min andre halvdel, altså min andre familie da, og samtidig funnet kjæresten min.
1: Nå må du forklare. Hvordan henger det sammen?
4: Nei, jeg har familie som bor i Hellas, og så var jeg og en kompis på tur der, og samtidig så møtte jeg da samboeren min. Så det var liksom jackpot i en ferie.
1: Hva tid var dette da?
4: Dette er 3 år siden i sommer.
1: Fær dere da tilbake til Rodos og feirer både livet og kjærligheten og familien og alt ihop?
4: Ja, vi har vært der i hvert fall en gang. Jeg husker ikke om det 2 ganger til, men vi har vært der 1 gang til. Og det blir nok flere fremover også. Ja.
1: Så Rodos er liksom det plassen din?
4: Ja, jeg liker meg veldig godt i Rodos. både som ung og som voksen så er det en fin plass å være.
1: Ja. Det var litt av et ferievinne.
4: Ja, det var det.
1: Den er ikke lett å slå.
4: Nei, det skal mye til å slå den. Det tror jeg har hatt tiden her som er noen gang.
0: Det spørs nok om man ikke har hatt det, og jeg kan bare for øvrig henge med på akkurat når det gjelder Rodos. Det er slettes ikke den verste plassen å være. Helene har sendt en melding hvor hun gir følgende klare beskjed. Jordbæra skal være tempererte, uten knasende sukker, uten fløte eller lignende. Vi har altså en avstemming gående inn I appen NRK Radio. Hvordan vil du ha dine jordbær? Gå inn og gi din stemme, eller gjør så med Helene også da, og send oss en liten melding.

0: Aha, var detta. Och sången i denna omgång, Fredagskanten, heter Forever Not Yours. Ferie är ju gärna också biltur, och det bringer mig in på en liten rundtur till diverse riksmedier denna morgon. För på NRK.no så kan du akkurat nu läsa att en av tre inte vet hur man ska säkra barna i bilen. For en ny undersøkelse viser at 37% av foreldre svarer feil eller ikke vet hva loven krever for sikring av barn i bil. Reglene de handler om barnets høyde, ikke alder. Barn under 135 cm skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr uten at man skal bry seg om alderen på vedkommende. Og Trygg Trafikk understreker at feilsikring i verste fall kan føre til alvorlig skade eller død ved ulykka. Og undersøkelsen viser også at mange foreldre er mer nøye på lange bilturer enn på korte turer, selv om risikoen og skadepotensialet er det samme. Så vær oppmerksom på hvordan du sikrer barna dine i bil denne sommeren. En annen ting som mange også I vårt fylke skal på I sommer jo Norway Cup, den tradisjonsrike fotballturneringen på Ekeberg Sletta. Nå Norway Cup-arrangørene bekymret, for to store arrangement etter hverandre på Ekeberg Sletta kan gå utover fotballbanen, kan du lese på VG.no akkurat nå. Først var det Tons of Rock, nå det Karpe som skal holde show, og derfor arrangørene bekymret om... ber om at dette kanskje ikke skal gjenta seg så alt for ofte. Foreløpig så har man vært relativt heldig med at været har vært bra, så det lov til å krysse fingrene for at det tross alt går bra for Norway Cup-arrangørene, som altså starter opp med sitt arrangement den 25. juli.
1: En podcast fra NRK.
2: Drukningstallene her I landet skyter I været, og fortsatt det menn som dominerer statistikken.
3: I tillegg så har det blitt dyrere for nordmenn å studere I utlandet, og det gjør at flere usikre på om de skal gjøre det.
2: Og I dag så starter også festivalen Carpe World på Ekebergsletta I Oslo.
3: Og det her kan du høre mer om hvis du søker opp kjapt oppdatert I appen NRK Radio.
0: Om knapp 4 minutter så skal du få en runde med nyheter. Sam Brown frem til det med

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Over dobbelt så mange har druknet så langt I år enn på samme tid I fjor. Tal fra redningsselskapet viser at 42 personer har mistet livet så langt I år. Og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre.
1: Sola steiker I Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet I drukninger bare I juni.
2: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen I statistikken med de som 60 år og eldre.
1: Det sier Tanja Krangnes I redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt I år sammenlignet med I fjor, blinker varsellampene hos flere.
3: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
1: Det sier Anne Kjendalen I Oslo politidistrikt.
3: Skulle vi få en drukning så vi da hurtigere I responsen.
0: Reporter Elinor Hopen. I Kyiv I Ukraina har en 9-etasjes bostadblokk delvis kollapsa etter et russisk angrep I natt. Og det fryktet at flere personer fanget I ruinene. Mange av innbyggerne søkte ly inne på T-banestasjonene som blir brukt som bomberom. Flere steder I hovedstaden brende I bostadblokker, også I et hotell, etter at det som blir skildret som kraftig angrep med både raketter og droner. Og 8 personer drepne ifølge den militære administrasjonen I byen. En person skutt I beinet under en politiaksjon I et bostadområde I Arendal I natt, det sier politiet til Agderposten. Politiet lette etter en mann som var etterlyst, og da de fant mannen skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe han. Kort tid etterpå ble mannen skutt I beinet, han sendt til sykehus, og spesialeiningen for politisaker varslet om skytingen. I fotball-VM så vann USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina I natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer måtte forlate banen etter å ha fått rødt kort etter en takling.
4: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillmann. Åh, så sitter 2-0! Og nå det mange amerikanere som puster litt lettet ut.
0: Kommentator her, det var Patrick Sten Rollins. Og tidligere natt så vann Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. NRK Nyheter, Marte Halser.
5: I de lokale nyhetene skal du føre om noe som ganske så populært, Jon Arne Akselsen.
6: Ja, det sommerskola som et populært tilbud I ferien. Forskerfabrikken arrangerer skjermfrie sommerskoler I hele fylket. Hanne Finstad som har utviklet kurset opptatt av at barna skal lære uten skjermer.
7: Det fint at barna kan drive med noe hvor de ikke sitter bare og ser på en skjerm inne hele dagen. Og her det jo skjermfri sommerskole med masse aktiviteter hvor barna bruker hender og hodet og sansene sine. Og sammen med andre, og vi har også fysisk aktivitet I pausene.
6: Ordfører Paul Sindre Vedel sier at bortsett fra utbedring av en veg, skal det meste av infrastruktur være på plass I Vanylven I samband med bygging av Stadskipstunnel. Arbeidsstart nærmer seg, og nylig ble det klart at AF-gruppen har fått oppdraget med å bygge den 1700 meter lange tunnelen. Det betyr at kommunen må rekne med stor innrykk av både maskiner og folk.
8: Selv infrastrukturen ser ikke noe behov for noe. Vi en noen vei fra Kjøde og ut mot Stad som må gjøres noe med, men selve infrastrukturen, når du tenker på vei, så ikke noe spesielt rundt det.
6: En mann på omlag 20 år pågripen, mistenkt for vold etter en hending på et hotell I Molde I natt. Han skal ha fått beskjed om å slutte å drikke, og skal da ha slått til en vanlig hotelletilsett I 40 årene. Den hotelletilsette skal ikke ha fått skader, men den mistenkte raskt ble pågripen. Politiet har opprettet straffesak på forholdet.
9: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK PN.

Shawn Mendes var det du hørte her, og hans sang heter If I Can't Have You. En liten titt på været I dag da. Oppholdsvær til å begynne med, men så blir det altså tilskyende, og fra I formiddag regnbyger, de kommer først I indre strøk. Øst- og nordøstbris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk. I kveld nordvestlig frisk bris utsatt plass, det du kan vente deg når det gjelder vindforholdet. Denne morgenen så har Værmen startet opp med 13 grader, Sunnedal 11, Kristiansund 14, Sunnhalsøra 14, Molde 13, Åndalsnes 15, Ålesund 14, Orna 13, Hovden 9, Valdal 12 og Åheim 11 grader. Og denne temperaturoversikten dette Jonny fint inn I, når han kan fortelle at det lett skje opplett, men bare 13 røde på brya. Sommeren lar vente på seg, konklusjonen til Jonny, som også kan fortelle at det syftesokk I dag, og det fikk meg til å leite litt grann. Og dette da en gammel katolsk merkedag som feires 2. juli. Til min om Sankt Svitun skytshelgenen for Stavanger. Syftesåk var faktisk en offisiell helgedag I Norge frem til 1771, og dagen ble også ofte brukt som en værmerkedag for å forutsi været I juli. Så vet du det, gjør gjerne som Jonny, send deg en melding via appen NRK Radio, og ikke minst, gå inn og stem denne morgenen også. Hvordan liker du jordbæra dine best? Dere har fordelt dere ganske så godt på de forskjellige alternativer som ligger der, men jordbær med vaniljesaus har en foreløpig ledelse.

Det var Garneste som ville dele drømmen straks 13 minutter over halv sju. Jeg kikker litt I de forskjellige lokalavisene sine nettutgaver og hos Budstikka så kan du lese om ferieplaner og overraskelse for mange, for hetebølge I Europa fører til at mange tar kontakt med banken sin for å avklare rettighetene sine før sommerferien. Budstikka har snakket med Jørund Lillås, regionbanksjef I Sparebank 1 SMN, som sier at mange har tatt kontakt med spørsmål om reiseforsikringen I fremtiden som de tilbyr, og hva rettigheter de har som reisende dersom ferieplanene påvirkes av ekstremvarmen. Og vi opplever at flere kunder tar kontakt fordi de usikre på hva de skal gjøre dersom arrangementet blir av.

med hærverk og uønska oppførsel. Det veldig leit. De aller fleste ungdommene trivelige og kjekke, men det noen få som ødelegger for alle andre, sier leder I Sunndalens småbåtlag Kjell Jostein Sandvik, og området har blitt veldig populært, både som badeplass og samlingssted for lokalbefolkning og tilreisende. De har ønsket å skape en fin havn og et godt rekreasjonsområde, men nå må de altså stenge garderoben etter flere episoder med hærverk og uro. De lokale guttene I The Margarets kommer din vei nå med Rubber Rubbish.

0: 28 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Bo Kaspers orkester Undan tak. 7:08, så skal jeg kikke litt nærmere på dagens dato, den 2. juli. Og dette her den 183. dagen I året. Det 102 dager igjen av året, noe som gjør faktisk dagen I dag til årets midterste, skal vi tro, dem som har regnet på sånt. Men det ikke det som hovedfokuset for dagens gjennomgang. Jeg skal tilbake til 1964 og til Civil Rights Act I USA, for da på denne datoen ble loven signert av president Lyndon B. Johnson. Den forbød da diskriminering basert på rase, kjønn, religion eller nasjonal opprinnelse, og ble regnet som en hjørnestein I amerikansk historie. Da ble det altså lovlig å nekte tilgang til offentlige steder som restauranter, teater og hotell basert på det som nevnt, og også innenfor arbeidslivet så ble det forbudt med diskriminering, og loven ble altså en viktig milepæl I borgerrettighetsbevegelsen, støttet av den sterke innsatsen fra aktivister og ledere som Martin Luther King Jr. Den ble altså signert den 2. juli I 1964, og hvis du tenker over det, så dette faktisk ikke så veldig lenge siden. Litt musikk på norsk nå. Fra Taus så skal du få høre sangen «Trur jeg feller».

godt med fart inn I appen NRK Radio, hvor jeg stiller spørsmål om hvordan du liker jordbæra dine best. Med vaniljesaus på I ledelsen, men også alternativet å spise dem akkurat som den har fått godt med stemmen. Gå inn I appen, finn morgensendingen til NRK med Romsdal, og gi din stemme du også.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Norske kommuner må kunne si nei til at det skal opprettes asylmottak, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak selv om de har det vanskelig økonomisk. Det skaper press på andre tjenester, frykter Erlend Wiborg I FRP.
1: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak I sin kommune. For I dag så det sånn at kommuner som sier nei at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
2: Jeg synes det oppsiktsvekkende at FRP har tenkt å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelaten ikke liker en virksomhet uakseptabelt.
0: Det sa til slutt Annelise Fredlund I SV. I Kyiv I Ukraina har en 9 etasjer høy bostadblokk delvis kollapset etter et russisk angrep I natt. 8 personer drepne og 34 skadde ifølge ukrainske styresmakter. Ordføreren sier de frykter at flere personer fanget I ruinene. Mange av innbyggerne søkte ly inne på T-banestasjonene som blir brukt som bomberom. I Venezuela må mange belage seg på å bo I leirer på ubestemt tid. I Caracas små telt sett opp for å gi tak over hovedet for de som har mistet heimene sine. Der prøver de å få dagene til å gå, og noen kler seg ut som Super Mario og Spider-Man for å trøste barna.
3: Disse barna har vært vittne til at hjemmen deres blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd I dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det klovner og ungdommer her som prøver å få dem til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo I sånne midlertidige hjem I flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå.
0: Kjersti Strømmen I Venezuela. Belgia ble tidvis herjet med I kampen mot Senegal I går kveld, men så våkner de I grevens tid.
4: Dommeren gir klar signal. Vi langt ut I overtiden mot ballen. Skyter straffesparket I mål, og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen I verdensmesterskapet I fotball. Belgia har stått opp fra de fotballdøde, har gått fra 0-2 til 3-2 I denne kampen.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halser.
5: Morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal går videre frem mot klokka 7:30 med blant annet sommerskole og konkurranse som tema. Og dette med sommerskolen skal vi føre om I nyheten også nå, Jon Arne.
6: Ja, for I Møre og Romsdal så står 130 barn på venteliste til forskerfabrikken sine sommerskoler. Det et skjermfritt tilbud der barn får gjøre ulike eksperiment og lære om realfag I en hel veke. Det forteller grunnlegger Hanne Finstad.
7: Jeg mener at når det gjelder naturen, så skal vi utforske den selv med de sansene vi har, eventuelt litt ved hjelp av mikroskop og teleskop og sånne ting. Så vi gjør ekte eksperimenter med ordentlig forskerutstyr, og studerer stråling, kjemiske reaksjoner, bakterier og veldig mye forskjellig egentlig.
6: Ordfører Paul Sindre Vedel frykter ikke at Vannilven skal få særlige ulemper I samband med bygging av Skipstunnel. Arbeidsstart nærmer seg, og nylig ble det klart at AF-gruppen har fått oppdraget med å bygge den 1700 meter lange tunnelen. Det innebærer at mye folk kommer til området, og store maskiner blir å se og høre I tida fremover.
8: En del støy ulemper vil det være, men Kystverket har sagt at det veldig stort fokus på dette med at de skal prøve å skjerme lokalbefolkningen for mest mulig. Så det må bare tro at de får med seg det nye firmaet som skal drifte dette her på. Da.
6: En mann på omlag 20 år pågripen, mistenkt for vold etter en hending på et hotell I Molde I natt. Han skal ha fått beskjed om å slutte å drikke og skal da ha slått til en mannlig hotell tilsett I 40 år. Den hotellet tilsette skal ikke ha fått skader, medan den mistenkte rast ble pågripen. Politiet har opprettet straffesak på forholdet.
9: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad på

ikke få hits Robin Williams har å skilte med. Dette her var virkelig en av de. Du fikk sangen Feel. Her morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal. Sol og blå himmel, det kan se ut av studiovinduet mitt her I Stord, og en liten kikk på diverse webkamera rundt omkring I fylket forteller at det ser ganske så bra ut I Møre og Romsdal denne torsdags morgen, og nå har også meteorologene sendt et oppdatert værvarsel som gir litt grann bedring I hvert fall, for tidligere denne morgen så har det jo I varseldammers stått at fra I formiddag så blir det regnbyger. Nå heter det seg at det blir oppholdsvær, men fra I ettermiddag regnbyger, og så da kan hende med torden, og det kunne jo bekrefte litt tidligere denne morgen, når jeg fortalte for eksempel da, at Surnadal ligger an til å få 23 grader etterhvert, men også da med lyn og torden. 24 grader kan man håpe på Sunndalsøra, Åndalsnes oppe I 22 og Valdal oppe I 21, så en varm og fin dag, dog med innsmett av regnbyger, kan du altså vente det. Foreløpig så temperaturen fra Hovden sine 9 opp I Åndalsnes sine 15, ellers så ligger det på en rundt 13-14 grader I Møre og Romsdal, men nyt dagen og fine været mens du kan.

0: Hanna Storm var det med sangen Special. Nå tilbake til sommerskolene, for det altså slik at når de vanlige skolene stenger for sommeren, så åpner sommerskolene dørene. Forskerfabrikken for eksempel arrangerer skjermfrie sommerskoler for omlag 5000 påmeldte barn totalt i hele landet, og i Møre og Romsdal så er det over 100 barn på venteliste til den populære sommerskolen.
1: Det er fredag.
2: Hva er det meningen da?
1: Det er meningen hvis man har lyst til å få den til å fly.
3: Sånn høres det ut når 26 unge forskere er på sommerskole i Ålesund.
4: Vi har eddik oppi her, natron oppi en ballong, og skal vi ta eddiken oppi disse her glassene, og så setter vi ballongen oppå, så heller vi det oppi, så vokser ballongen opp.
3: Emma Sønderland Kleppe på 9 år forklarer eksperimentet ballongblåsing for latsabba. Det er et av eksperimentene på Forskerfabrikken sin sommerskole, som blir arrangert over hele landet i ferien. 11 år gamle Pernille Klemensen er på sommerskolen, som er litt annerledes enn vanlig skole.
5: Fordi her får man lov til å gjøre masse eksperimenter, og man slipper å skrive med ting i boka og sånne ting.
3: På sommerskolen er det skjermfritt. Det er et helt bevisst valg fra de som har utviklet kurset.
6: Det er fint at barna kan drive med noe hvor de ikke sitter bare og ser på en skjerm her inne hele dagen. Og her er det jo skjermfri sommerskole med masse aktiviteter hvor barna bruker hender og hode og sansene sine. Og er sammen med andre, og vi har også fysisk aktivitet i pausene.
3: Det sier Hanne Finstad, som er grunnlegger av Forskerfabrikken. I stedet for digitale hjelpemiddel bruker de alle sansene for å gjøre eksperiment og utforske naturen.
6: Jeg mener at når det gjelder naturen, så skal vi utforske den selv med de sansene vi har, eventuelt litt ved hjelp av mikroskop og teleskop og sånne ting. Så vi gjør ekte eksperimenter med ordentlig forskerutstyr, og studerer stråling, kjemiske reaksjoner, bakterier og veldig mye forskjellig egentlig.
3: I hele landet er det 5000 påmeldte til den skjermfrie sommerskolen. Flere steder er det lange ventelister, som i Møre og Romsdal, der 130 står på venteliste. Kursholder Amalie Mork tror kurset er populært fordi det er skjermfritt.
7: Jeg tror det er veldig populært fordi at det er et skjermfritt tilbud, og det er veldig artig og noe annerledes. Det blir masse skjerm på fritida og nå på sommeren, så da er det jo fint å få gjøre noe praktisk, og det er gøy å være med venner, få så nye venner og sånt da.
3: 12 år gamle Markus Elias Riksheim er glad for at han fikk plass på sommerskolen.
8: Takk, det har noe å gjøre i sommerferien. Du kan bli kjødelig, bare sitte hjemme og gjøre ting, og så er det gøy å gjøre eksperiment på skolen.
3: Selv om det er kjekt med sommerskole, er forskerspirene glade for at de har helt fri resten av sommerferien.
8: Det er så deilig for å slette å gå så tidlig for deg.
9: Det er jo selvfølgelig trist, men det er også veldig deilig å bli ferdig med dette, for da er det sommerferie.
0: Og reporter i denne saken, det var Heidrun Sunde Stokke.

0: Et såg med sangen nede for telling, og jeg skulle til å si det han jo ikke om dagen, for den godeste Bjørn jo blant annet aktuell med helt ny musikk. Jordbæra, den å finne i butikken igjen, også delvis med lokale jordbær, som det jo bare blir mer og mer av. Og det har fått meg til å stille et spørsmål inn i appen NRK Radio denne morgen. Og når det gjelder jordbæra, så har jo den en rik historie i Norge, og opprinnelsen til dyrkingen av jordbæra går faktisk tilbake til 1700- og 1800-tallet her i landet, og de tidlige variantene var visst nok hagejordbær. På 1900-tallet så begynte jordbærdyrkingen å bli mer kommersialisert, spesielt etter krigen da landbruket i Norge ble modernisert, og det sies at klimaet i Norge med lange sommerdager og kjølige netter er ideelt for jordbærdyrking. Og jordbær, det kan jo også ofte benyttes da, for eksempel i festelag om sommeren, og da gjerne servert med sukker og fløte, står det i en oversikt som jeg har fått utarbeidet, men det spørs det da, for jo da, fløtealternativet har fått en god del stemmer det også. I nepen NRK Radio så spør jeg altså denne morgenen, hvordan liker du jordbæra dine best, og det alternativet med vaniljesaus på som i ledelsen, mens fløte følger hakk i her da. Det også ganske mange som bare vil spise jordbæra akkurat som de Gå inn i appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og gi din stemme om jordbæra. Det ligger også et alternativ der for dere som ikke liker jordbær, og det har også fått noen prosent, så du skal nok finne noe som passer det. Hvis ikke, så kan du også sende en melding.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: baby.
1: Moldenseren Henning Stranden var det med sangen I Rule. Straks konkurranse skal bare ta meg en melding fra Jonny når det gjelder jordbæra. Han kan fordele til jordbær, så bruker han å blande vaniljesaus og fløte. Og det går helt fint. Så var det dagens konkurransespørsmål. Og I dag så vil jeg ta dem ut på tur til en by hvor det skjedde noe for ja, ganske mange år siden som var ganske så spesielt sett med norske øyne og som blir ganske så mye omtalt nå igjen I disse dager. Dette er en havneby som kjent for sin beliggenhet ved Middelhavet. Det den eldste og nest største byen I sitt land. Den berømt for sin bouillabaisse, en tradisjonell fiskesuppe som et ikonisk kulinarisk symbol på region den tidligere. Og ikke minst da, apropos det jeg begynte denne historien med, vi har skåret I denne byen. Hvor skal vi reise denne morgenen altså spørsmålet som du skal svare med på inne I appen NRK Radio. Hvilken by var det du skal frem til ved hjelp av ledetrådene som du fikk her nå? Skriv navnet på byen og skriv ditt navn og din adresse og trykk på send inn knappen så blir du med I trekningen av en aldri så liten premie. Dersom du da har riktig navn på den aktuelle byen. I tillegg til å svare med på dagens konkurransespørsmål, så det jo fint da, hvis du ikke allerede har gjort det, om du går inn også på avstemmingsfunksjonen og fortell meg hvordan du foretrekker og nyte jordbæra en vakker og fin sommerdag. Frem mot nyhetene klokka halv åtte så skal du få høre ifra Lissi etter nyhetene, blant annet dagens vær, men her Lissi og When I'm Alone.

0: Nytt klokka 7.30. Folk blir bedt om å passe ekstra godt på hverandre når de bader. Bare i juni har 15 personer druknet.
1: Folk kommer bort til meg også, og liksom sier at jeg holdt litt utsikt med meg enn jeg søver.
0: Kommuner må kunne si nei til nye asylmottak, mener FRP. Og fansen har forventninger når Carpe World starter i dag.
2: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
3: Ja, det tror jeg.
0: Over dobbelt så mange har druknet så langt i år enn i samme periode i fjor. Det viser tall fra Redningsselskapet. Så langt i år har 42 personer mistet livet i drukningsulykker, og nå ber Redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra godt på hverandre.
4: Sola steiker i Oslo, og strendene er fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra Redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
5: Det er totalt 42 personer som har omkommet i drukningsulykker nå i første halvår, og det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkom i hele fjor.
4: Det sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.
5: Hvert år så er det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken er de som er 60 år og eldre.
4: I den dominerende gruppa befinner 66 år gamle Ketil Henriksen seg.
1: Folk kommer bort til meg også, og liksom sier at jeg holdt litt utsikt med meg når jeg svømmer.
4: På Sognsvann i Oslo blåser han opp en svømmebøye som han fester rundt livet før han skal ut i vannet.
1: Med svømmebøyen så er det relativt trygt.
4: Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
6: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
4: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
6: Skulle vi få en drukning, så er vi da hurtigere i responsen for å gjøre en innsats.
4: Han forteller om viktigheten av å følge litt med på hverandre.
6: Folk er overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det er personer i vannet som åpenbart sliter eller går under. Så gjør man en god jobb.
0: Reporter her var Elinor Hopen. Det har vært en dramatisk natt i hovedstaden Kyiv i Ukraina. En bostadblokk har delvis kollapset etter intense russiske rakett- og droneangrep. Og korrespondent Fredrik Tomra, hva kan du fortelle om angrepet?
7: Det skal være minst 10 drepte og 56 skadde etter dette store angrepet som ble rettet mot hovedstaden Kyiv i natt. Det har vært en veldig, veldig intens opplevelse der veldig mange missilnedslag har forekommet fra tidlig morgen til litt ut på natten, og det har vært gjort ganske stor skade. Og vi har jo sett varslinger tidligere på at russerne nå kommer til å gjennomføre et slikt stort angrep. Det har vært en lengre periode der det har vært ganske rolig. I natt kom det første, og så er det ting som tyder på at de ikke har sidd av alt kruttet, og at det kan komme nye ting. I tillegg til denne boligblokken som har kollapset, så ser det også ut at det registrert store skader på både sivile og militære mål andre steder i byen, så dette har vært en natt der man er ganske hardt preget, og der man skjønner at det er gjort veldig stor skade, for man ser bildene som sirkulerer på sosiale medier, og de er ganske stygge.
0: Så skal vi videre til Venezuela, der nær 6500 personer så langt er blitt redda etter jordskjelva. Hamnebyen La Guaira der er blitt hardt rammet av katastrofer, og der er det få journalister som får reise fordi styresmaktene gir avgrenset tilgang. NRK har likevel klart å komme seg dit og har møtt flere som fremleis leter etter sine.
8: Aquí sería el cuarto de mi donde estaría la grande con mi abuela.
9: Her var nok rommet der min eldste var sammen med bestemoren min, forklarer Gabriela Janes, mens hun peker mot en nedrast bygning. De tjukke murveggene er delt og ligger lag.

0: gradvis oppå hverandre mens armeringsjernet stikker krombøyd ut i alle retninger. Hun gjør NRKs reporter og fotograf oppmerksomme på en madrass som ligger sammenklemt.
1: Allá donde está el colchón sería el cuarto donde estaría mi mamá con la bebé.
0: Og der var nok rommet der moren min var sammen med babyen, fortsetter hun. Alle seks bodde de der, Gabriella, de to døtrene, foreldrene hennes og bestemoren. Mens NRKs journalist i La Guaira, Kjersti Strømmen, møter flere av dem som leter etter sine kjære med bare hendene, begynner plutselig mange personer i refleksvester i forskjellige farger å skalere haugene med murstein og vrakrester.
2: Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person i livet inni ruinene her. Det vil i så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått, og det vinduet der man har trodd at folk er i livet er jo over for lengst. Han sa negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
3: Og reporteren du hørte i denne saken, det var Håkon Nesse Moro. Norske kommuner må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de ikke kan si nei, selv om de har det vanskelig økonomisk. Og det skaper press på kommunale tjenester, frykter FrP's Erlend Wiborg.
4: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer.
5: Allerede i 2008 foreslo Fremskrittspartiet det samme, men ble nedstemt i Stortinget.
4: Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
5: Også kommuner som står midt i en økonomisk krise kan bli pålagt å etablere mottak. NRK besøkte i vår Løddingen i Nordland. Kommunen med 2000 innbyggere sliter tungt økonomisk, men har likevel fått beskjed om å opprette 150 asylplasser.
6: Våre erfaring er at vi er nødt til å ha på langt mer bemanning enn det som tilskuddene gir oss, og dermed så går vi med røde tall.
5: Sier ordfører Hugo Jakobsen fra Arbeiderpartiet. Det kom flere asylsøkere til Norge enn ventet mot slutten av fjoråret. Derfor må UDI nå etablere flere mottak. I Narvik er ordfører Rune Edvardsen oppgitt over beskjeden han har fått fra UDI.
7: Vi er enige om at vi skal hjelpe, men vi har mulighet til 150. Da synes jeg det er veldig rart at UDI og andre kan overkjøre lokaldemokratiet.
5: Men Senterpartiet sier FRP's forslag om et kommunalt veto er interessant, og noe partiet kan vurdere å støtte, er både Høyre, KrF og Arbeiderpartiet skeptisk. SV's Anne-Lise Fredlund sier tvert nei.
8: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt til å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet.
3: Og reporter Kristian Skådalsmo. Det kan ikke skildres, det må oppleves. Det sier RepDuen Karpe om det 3 dager lange arrangementet deres som startet i dag. Og mange er spente på hva det hemmelige programmet.
9: Det er ett ord som er finere enn hiphop, og det er utsolgt.
10: Og utsolgt er det i helga. 3-dagersarrangementet Carpe World starter i dag. Tilsammen 105 000 publikummere er ventet å dukke opp på Ekebergsletta i Oslo. Billettene ble revet bort på bare 9 minutter. Og før konsertene går i gang, møter vi spente fans i merch-køa.
11: Vi er skikkelig spente. Vi skal være frivillige først, så vi får liksom real experience. Så vi får nesten 2 dager, da, på en måte.
12: Så vi er kjempehypt.
13: Veldig spennende på hele opplegget rundt, og selvfølgelig avsluttende med Carpe-konserten på kvelden her. Det tror jeg blir helt vilt.
10: Fremdeles er deler av programmet hemmelig, men line-upen så langt består av flere internasjonale artister, og noen av dem har aldri før spilt i Skandinavia.
14: Ja, jeg tenker at hvis de har leid inn, så er det garantert bra. Jeg stoler på det.
10: Helga blir omtalt som Carpe sitt største prosjekt hittil. Rapduoen, bestående av Shira Grashmikant Patel og Megdi Omar Ytreide Abdelmagid, har siden oppstarten i 2000 hatt gigantsuksess. Fansen i Oslo har sine favoritter de håper å få høre live under Carpe World.
15: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
11: Ja, det tror jeg. Ja, og hvis de starter med liksom typ Toyotaen til Megdi, da er det sånn. Da kan jeg dra. Nesten. Ikke helt, men...
3: Og reporter her, det var Helene Gjelseth Hol. Så i fotball-VM så ble Belgia delvis herjet med i kampen mot Senegal i går kveld, men de våkna i grevens tid.
16: 2-2! Belgia har slått tilbake! Belgia har stått opp fra de fotballdøde! I løpet av få minutter har de surfet.

0: sørget for to skåringer.
1: Og med det var ekstraomgangen et faktum. Når klokka tikket mot 120 minutter, og de fleste begynte å gjøre seg klar for straffesparkkonkurranse, hadde den dramatiske kampen en siste vending I seg. Til Senegals store fortvilelse fikk Belgia tildelt straffespark med ett minutt igjen av kampen.
0: Vi langt ut I overtiden mot ballen, skyter straffesparket I mål, og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen.
2: De slo altså Senegal til slutt 3-2 og videre I VM. Reporter Håvard Moen og kommentator Olav Tråen. Ansvarlig Marit Selmer Nedrelid, og jeg heter Marte Holser.

0: Messi,
1: Grave.
0: Messi sin sang Still. Nå tenkte vi skulle ta en tur inn I kinomørket og møte dem med gule og sprettende Minions-figurer som tilbake på kino. Minions

0: Så Monstre blir regnet som en av sommerens store familiefilmer, og NRKs kritiker Sigurd Vik mener at filmen byr på spretten slapstick og helt grei monstermoro.
1: Se dere, de store bevepnede mennene. De tror at dere har kverket lederen deres, og nå vil de kverke dere!
2: Quick?
1: Ok, vær så god!
3: Minions og Monstre den syvende filmen i Grusomme meg-universet. Og det den tredje filmen med de elastiske og skurkebeundrende Minions-figurene i hovedrollen. I denne filmen blir vi kjent med en helt ny gjeng med gule krabater, og handlinga satt til filmbyen Hollywood på 1920-tallet. Det åpner for en fartsfylt slapstick-bonanza hvor det hagler med filmreferanser, metavitser og kinokjærlighet. Men dessverre manuset for slappt og enkelt til at filmen blir særlig spennende.
2: Ok, dere trenger noen monster til filmen! Jeg vet om de fæleste monsterne! Men ikke vær redde, det noen snille typer!
3: Gjennom historien har mange Minions-klaner lagt ut på reise for å tjene verdens aller verste skurker. Gjengen vi følger i denne filmen har hatt flere grusomme sjefer, men gang på gang så fører små arbeidsulykker til at onde hoder ruller på toppen, og Minions må finne seg en ny store sjef. Jobbjakten fører dem til Hollywood under stumfilmærens gullalder. Der får den kreative minionen James muligheten til å lage sin helt egen monsterfilm, og det går selvsagt ikke som planlagt. Den første halvtimen av Minions og Monstre har et herlig driv med kjappe montasjer, makaber smadring og gøyal situasjonskomikk. Her balanseres søthet, popkulturelle glimt i øyet og mild gladvold til en underholdende familiemiks. Men når handlinga dreier inn mot monsterkamp, så synker energien. Selve spenningshistorien flyter ut i et generisk oppgjør. Monsterskurkene forglemmelige, og budskapene om vennskap og følg drømmen holder seg helt i overflata. Heldigvis det nok gul galskap her til å glede både liten og stor. Alt ispedd en kledelig dose sort humor.
4: Terningkast 3.

Nicolai Ram, Markus Neby og det som ble omtalt som stjerner for Norge var dette med sangen Sammen for Norge. Neste oppdrag altså kommende søndag klokka 22.00. Da møter Norge-Brasil til dyst igjen. Lars Gunnar har sendt en melding inn I appen NRK Radio, hvor han kan fortelle at han liker jordbær med piska fløte og vaniljesaus på, med en liten dash av sjokoladesaus for å toppe det hele. Diskusjonen går altså rundt hvordan du liker jordbæra dine best inn I appen NRK Radio, med fløte eller alternativet med vaniljesaus på. Kjemp også definitivt om seieren du kan være med på å bestemme. I vår uetydelige avstemming inn I appen NRK Radio. Finn bare sendinga til NRK Møre og Romsdal.

0: do.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina minst 10 personer drepne i intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv i natt. En 9 etasjer høy bostadblokk har halvveis kollapset, og ordføreren sier de frykta folk fanget i ruinene. Korrespondent Fredrik Tomra sier det har vært en intens natt for innbyggerne.
2: Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar i hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen, at man kan fortsette livet som vanlig.
1: Over dobbelt så mange har druknet så langt i år enn på samme tid i fjor. Tal fra redningsselskapet viser at 42 personer har mistet livet så langt i år. Nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre.
3: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
4: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken med de som 60 år og eldre.
3: Det sier Tanja Krangnes i redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
5: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
3: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
5: Skulle vi få en drukning, så vi da hurtigere i responsen.
1: Reporter Elinor Hope. En person skutt i beinet under en politiaksjon i et bostadområde i Arendal i natt. Politiet lette etter en mann som var etterlyst, og da de fant han, skal de ha først avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe han. Kort tid etterpå ble mannen skutt i beinet og sendt til sykehus. Spesialeiningen for politisaker varslet om skytingen. De nye hydrogenferjene som skal ta over ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten for store for to av ferjeleiene. Det stadfester rederiet og Statens vegvesen til NRK. Nå må ferjeleiene både på Røst og Moskenes bygges ut for å kunne ta imot de nye ferjene. Ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup, tror de gamle ferjene ikke blir borte med det første.
6: Fergen går djupere, så det blir for grunt her hvis det er nok bølger eller det er storfjære. Så da kan jeg ikke legge til. Vi er vant med de er forutsigbare, de er trygge. Jeg regner med at de blir å fortsette å gå hvis det er behov for det også utover når de nye kommer.
1: NRK Nyheter, Marte Halsør.
7: Her nyheter fra NRK Møre og Romsdal. I Møre og Romsdal står det 130 barn på venteliste til Forskerfabrikken sine sommerskoler. I sommerferien arrangerer de kurs over hele fylket. Tilbudet helt skjermfritt, og kursleder Amalie Mork tror det grunnen til at det så populært.
8: Jeg tror det veldig populært fordi at det et skjermfritt tilbud, og det veldig artig og noe annerledes. Det blir masse skjerm på fritida og nå på sommeren, så da det jo fint å få gjøre noe praktisk, og det gøy å være med venner, få så nye venner og sånt da.
7: Kursleder Amalie Mork. Ordfører Paul Sindre Vedel sier Vanylven har et håp og et mål om lokale arbeidsoppdrag og lokale arbeidsplasser i samband med bygging av Stad skipstunnel. Arbeidsstart nærmer seg, og nylig ble det klart at AF-gruppen har fått oppdraget med å bygge den 1700 meter lange tunnelen. Vedel sier kommunen prøver å legge til rette for lokalt næringsliv.
9: Det er en stor utfordring, men vi har allerede tatt kontakt med statsforvalter, for vi tenker at de som styrer en del av dette her er nødt til å være på banen. Vi driver og jobber nå med sluttføre ny arealplan for kommuner, og statsforvalter er en veldig viktig brikke i det arbeidet. Og vi har allerede hatt to telefonmøter med dem, og skal ha fysisk møte med dem rett etter ferien.
7: Ordfører Paul Sindre Vedel i Vanylven. En mann på omlag 20 år pågrepet, mistenkt for vold etter en hending på et hotell i Molde i natt. Han skal ha fått beskjed om å slutte å drikke, og skal da ha slått til en mannlig hotelletilsett i 40-årene. Den hotelletilsette skal ikke ha fått skader, medan den mistenkte raskt ble pågrepet. Politiet har opprettet straffesak på forholdet. Det var nyhetene i studio, Jon Arne Akselsen.

Dua Lipa med Dance Tonight, 8 minutter over 8, en tidlig morgen. Jeg er nå stå opp, du har en fin morgen I selskap med oss her I NRK Møre og Romsdal, og du kan jo for eksempel ta med deg kaffekoppen ut og sitte og nyte godværet, kan det se ut som foreløpig da I hvert fall, og det blir jo faktisk 20-tallet og så hvis noe også flere plasser I dag når det gjelder temperaturen, men dette har en liten bakside også da, for det skal bli grått og lyn og torden etter hvert, og ganske så mye nedbør også. Dette kommer med store lokale forskjeller, så det ikke så lett å si nøyaktig hvor det treff, men følg med på yr.no utover dagen hva anbefalingen fra vår meteorolog for en liten halvtimes tid siden, så får du oppdaterte værprognoser utover dagen I dag. Det kan altså bli litt gråere etter hvert. Nå skal det snart bli latter her I dagens morgensending når turen om lag tre minutter går til Tresfjorden.

0: Elisabeth Brekke Syltem, eller bare Liss I artistsammenheng number two. For 30. gang så inviteres det I dag til Gapskratt I Tresfjorden, og jeg kan si god morgen til styreleder I Gapskratten Revyfestival, Erlend Kjersheim Olsen.
1: God morgen, god morgen.
0: Dere klare til årets begivenhet, Erlend?
1: Ja, vi vel så klar som vi kan bli.
0: Og nesten hele bygda jo med for å få til dette her, så dugnadsånden, den lever I beste velgående I Tresfjorden.
1: Ja, absolutt. Det ikke tvil om.
0: Ja, hvor mye arbeid det som skal til?
1: Nei, det ikke så mye. Det bare et par dager, det, så det... Nei, vi holdt på nå I halvandet veke og rigget.
0: Ikke sant? Mm.
1: Så det noe, litt arbeid, ja.
0: Og det altså slik at 17 revygrupper klar. På lørdag skal vinnere kåres etter diverse innledende runder og I det hele tatt. Men hvor enkelt det å kåre? Hvem som morsomst?
1: Nei, det nok en ganske tøff jobb, vil jeg påstå. Vi nå med oss tre flotte jurymedlemmer, så heldigvis for den jobben, så den slapp med. Men der har konkurranse, ja.
0: Ja, og ikke minst, det kanskje litt forskjellig smak ut og går også. Hva det du har inntrykk av at disse jurymedlemmerne kommer til å legge vekt på?
1: Nei, det noe naturligvis både innhold og framførelse, men jeg tror nok det ganske åpen.
0: Det noen lokale favoritter ute og går da, eller?
1: Ja, så trasser det vi en stille nå naturligvis med et par sterke nummer, så det...
0: Det høres bra ut, det skal bli spennende å følge hva jurymedlemmene kommer frem til etter hvert, men gapskratt jo en ting. Dere arrangerer også VM I ridderostkøling, og apropos ridderost, Erlend, hør litt på dette Norge Rundt innslaget fra 1979.
2: Ridderosten en feit ost, vil du si det? Det nok med de feiteste de har, men... 60% så står det I tørstoffet. Egentlig så har osten en fettprosent på 35.
0: Innslaget var hentet fra en reportasje fra meieriet I Tresfjorden som jo laget ridderosten, og hvordan I all verden kom dere på VM I ridderostkøling?
1: Nei, det var sikkert under et møte sent en kveld. Jeg fant ut at nå skulle vi finne på noe spill, og så... Det osten rund og slik, så køling kule det.
0: Så ikke sant? Ja, den har jo definitivt den rette formen, men det foregår ikke på is dette her, eller?
1: Dette fører jeg ikke på is. Her det en god rød løper og såpe vatten, så gjeld.
0: Klart. Det kan bli interessant å se hvem som stikker av med VM-titelen, men sånn vanligvis så det rundt 2000 besøkende I Tresfjorden de nærmeste dagene. Dere har travle dager I vente nå.
1: Det vi absolutt, men det ikke noe, for det så kjekt å holde på med at det travelt, det glemmer meg litt.
0: Og det bare for folk å dukke opp for der det hjerterom, så det husrom.
1: Absolutt. Det det. Vi har ikke plass, så lager med plass. Så det.
0: Det skal alltid la seg ordne. Vil du ha en god latter, så Tresfjorden altså stedet fra med I dag og til og med lørdagen. Tusen takk skal du ha, Erlend Kjersheim Olsen, styreleder I Gapskratten Revyfestival. Klart altså for Revyfestival fra med I kveld.

0: Emil Karlsen var det med Gjetanasats The Giants. Det på tide å komme med dagens konkurransesvar. Jeg hadde altså en konkurranse for en times tid siden, hvor du skulle finne fram til en by ved hjelp av diverse stikkord. Dere hadde stort sett kontroll på det der ute, og en av de som hadde kontroll kommer ifra sykkelvenn Trine Irene Eliassen. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvor var det vi skulle lære i dag?
1: I dag skal vi til Marseille.
0: Det var nok rett og slett til Marseille, var det stikkordet om at vi har skåret i denne byen som var løsningen for din del, eller hvordan kom du frem til det?
1: Nei, det var jo det også, at det var en gammel havn i Sør-Frankrike.
0: Mm-hmm. Ikke sant? Tilsammen så skulle det gå an å finne ut av Marseille. Hvordan ser det ut i sykkelvenn denne morgenen?
1: Det skinner sola på morgenterrassen, så det ser bra ut.
0: Det høres veldig bra ut. Har du noen store planer for dagen?
1: Jeg reiser til Oslo, for jeg skal på Karpe-konsert.
0: Du av dem som så heldig, ja. Akkurat. Jeg hørte jo på nyheten tidligere i denne morgenen om mange som skal dit og som virkelig ser frem til dette. Har du vært Karpe-fan i mange år, eller?
1: Ja da, det så dette måtte få meg.
0: Hvordan fikk du tak i billetter da? Satt du klar når den ble lagt ut?
1: Ja, og det var en venninne av meg som var så heldig å få napp.
0: Veldig, veldig bra. Da skal du ha riktig god tur, Trine, og god fornøyelse.
1: Takk for det.
0: Og så kommer det en liten premie i posten etter hvert til Trine i sykkelvenn, som altså kunne fortelle helt korrekt at Marseille var løsningen på dagens konkurranse. En konkurranse hvor du som hun var innom da fikk høre om en by som ligger ved Middelhavet. En av de eldste og nest største byene i sitt land, kjent for sin bojabes og ikke minst også da det faktum at vi har skåret i den byen. Marseille var dagens riktige svar. Vi får pønske ut en aldri så liten utfordring til morgendagen også. Hva det måtte bli, ja, du får bare følge med i morgen tidlig. Her en dame som ikke så alt for lett å imponere. Du hører fra Shania Twain.

That Don't Impress Me Much var altså meldingen ifra Shania Twain. Jordbær er et aldri så lite tema denne morgenen. Lokale jordbær har jo begynt å komme ut I butikk og I utsalg, og kommer jo til å komme enda mer også fremover. Og det har jo fått meg til å lure på I dag da, hvordan liker du jordbæra dine best? Med vaniljesaus på NO I ledelsen. Ganske så knapt foran alternativet med fløte, mens en god del av dere også liker den naturell, altså akkurat slik som man Du kan være med og si din mening om jordbær I en god halvtimes tid til, så ta en tur inn I appen NRK Radio. Nyheter nå snart. Ari Baikora. Fram mot det, falle og slå seg.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8.30. Framstegspartiet mener kommunene må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak. Selv om kommunene ikke driver asylmottak, må de stille opp med tjeneste til de som bor der. Og flere kommuner har I det siste reagert på at de ikke kan si nei. Noe av problemet at asylmottak ikke stabile verksemder, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Kommunenes største problem med dette kontra veldig mange andre tjenester kommunene leverer at det veldig usikkert og det veldig store svingninger fra enkeltår til enkeltår og derfor så det usikkert hvor mange flyktninger eller hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til mottaket og hva det vil si å drifte den institusjonen og man må legge ned noen I noen år og bygge opp I andre år.
0: I Ukraina minst 10 personer drepne I intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv I natt. En 9 etasjer høy bostadblokk har delvis kollapsa, og ordføreren sier at de frykter at folk fanget I ruinene. President Volodymyr Zelensky var I Irland I går, da han varslet at det kunne komme et kraftig angrep mot Ukraina. Han valgte å avbryte besøket og reise hjem. Det har vært det travlaste året for riksmeklaren på over 20 år. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling så langt I 2026. Riksmeklaren leier forhandlinger I lønnsoppgjøret mellom partene I arbeidslivet, dersom de ikke blir enige I forhandlinger. At det et hovedoppgjør I år, altså at det blir forhandlet både om lønn og vilkår I tariffavtaler, gjør behovet for mekling større. Samtidig har det vært få streiker I år. Den norske turistforeningen ville stenge de to populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. Det de av omsyn til villereinen som på lista over arter som I fare for å dø eller forsvinne fra et område. Turistforeningen kritisk til at kommunene tillet hyttebygging I villereinområdet, det sier generalsekretær Inger Lise Blyverke I DNT.
2: Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det klart at den rotårsaken til dette problemet jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre I sårbare områder.
0: I tillegg til at hyttene blir stengde, så kommer det etter hvert til å fjerne røymerking på flere 100 kilometer med sti. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen skal I dag legge frem selve tiltaksplanen for villrein på Hardangervidda. NRK Nyheter, Marte Halser.
3: I de lokale nyhetene så har Stad skipstunnel vært et stikkord denne morgenen, Jon Arne.
4: Ja, for det begynner jo å nærme seg at det startet for alvor. Nå har jo grønt lyset kommet, og AF-gruppen har fått oppdraget med å bygge den 1700 meter lange tunnelen. Og da spørs det hva som skjer I zona der dette skal skje. Ordføreren I Vanelven, Paul Sindre Vedel, han har I hvert fall et håp og et mål om at det skal komme lokale arbeidsoppdrag og lokale arbeidsplasser I samband med bygging av skipstunnelen. De prøver å legge til rette for lokalt næringsliv.
5: Det en stor utfordring, men vi har allerede tatt kontakt med statsforvalter, for vi tenker at de som styrer en del av dette her nødt til å være på banen. Vi driver og jobber nå med sluttføre ny arealplan for kommuner, og statsforvalter en veldig viktig brikke I det arbeidet. Og vi har allerede hatt to telefonmøter med dem. Og skal ha fysisk møte med deg rett etter ferien.
3: Et annet stikkord denne morgen har vært jordbær og hva som hører til. Og Henning har sendt en melding hvor det enkelt og greit står fløte. Men jeg har også fått en melding fra en anonym som forteller at jordbæra alt for dyre for en pensjonist. Og det kan du jo skjønne, for det kan være ganske så stive priser ute og går sånn til å begynne med I hvert fall. Fløte, ja, det det alternativet som oppe I ledelsen nå faktisk, sammen med vaniljesausen. Det pågår en kamp mellom vaniljesaus og fløte I spørsmålet om hva som hører til sammen med jordbæra. Gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og gi din stemme du også.
6: nyheter, musikk og godt selskap. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK Møre og Romsdal.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Foo Fighters, Big Me. Var det 11 minutter over halv ni? Nå skal du få låne øre til Annelene Kolås Ingebrigtsen. Hun skal snakke litt om noe mange nok kan kjenne seg igjen I, ikke minst med tanke på den perioden vi har vært igjennom.
1: Har du ikke bunadsko? Venninnene mine flirer da jeg løftet bunadskjørtet og viste de svarte joggeskoene I 17. mai-toget. Det var ikke mulig å ha på noe annet. Jeg har en skade som gjør at skoutvalget mitt svært begrenset. Når jeg skal kjøpe sko, kan jeg ikke se etter hva sko jeg synes fine, eller hva sko som sømmer seg å gå med. Men om de vil passe beina mine. Vil jeg få plass til hælen, ankelen og store tåa inn I skoene? Som regel ikke. Sko med feminine snitt og høye hæler helt utelukket. Jeg må ha store, breie sko. Aller helst joggesko. Dessverre det ikke alle antrekk det passer seg å ha joggesko til. Bunad, for eksempel. Jeg presset føtene ned I bunadsko og blødd så mye at strømpebuksa klistret seg fast I hælen, og det har gitt meg permanente gnagsår. I årevis gikk jeg rundt I sko som var for små, for trunge eller for smale. Jeg tvinget beina ned I skoene og heldt ut smertene, fordi jeg var så redd for hva folk ville si. Så ble jeg eldre. Bestemte meg for at nok var nok. Jeg valgte komfort framfor estetikk, og har igjen funnet fram joggeskoene. Fortsatt kan jeg føle på en skam over ikke å ha det rette fottøyet til den rette anledningen. Men jeg har det I alle fall ikke mer ubehagelig enn det trenger å være. Så kult at du sneakers til finkjolen, sa venninnene mine da som var på vei til fest. Nå det deg som presser beina inn I sko som ikke passer. Høghæla finsko som klakker fint bort etter veien. Jeg gjenger med mjuke steg ved siden av deg. Kan skimte joggeskoene deg gjemt I veskene sine. Klare til å bli hentet fram når smertene blir for store.
0: Flere tanker til ettertanke finner du inne I appen NRK Radio. Søk opp kveldstanker så finner du mange forskjellige innlegg der, blant annet fra Ann-Helene Kolås Ingebrigtsen, som

Stein Torleif Bjella, godt hjelpt av Mark Ribo I Sundre Berge. Børge har sendt følgende melding. Må være vaniljesaus til jordbæra og rabarbragrauten. Og så snadder kan han fortelle. Og vaniljesausen har nå støkket av litt grann igjen inn I appen NRK Radio. Og kan jeg altså spørre hvordan du liker jordbæra dine best. Alternativet som det kives om helt I toppen altså med vaniljesaus på eller med fløte på. Du kan påvirke du også helt på tampen ved å gå inn I appen og finne morgensendingen til NRK Møre og Romsdal.

0: Lady Gaga og Bruno Mars var det med deg with a smile. Her Jon Arne med en liten nyhetsoversikt.
1: I Møre og Romsdal står det 130 barn på ventelisten til forskerfabrikken sine sommerskoler. I sommerferien arrangerer de kurs over hele fylket, og dette tilbudet helt skjermfritt. Ordfører Paul Sindre Vedel sier Vanylven har et håp og et mål om lokale arbeidsoppdrag og lokale arbeidsplasser i samband med bygging av Stad skipstunnel. Arbeidsstart nærmer seg, og nylig ble det klart at AF-gruppen har fått oppdraget med å bygge den 1700 meter lange tunnelen. Vedel sier kommunen prøver å legge til rette for lokalt næringsliv.
0: Dersom du har tenkt å benytte deg av Seivika og Tømrevåg, så vær oppmerksom på følgende. På grunn av kajarbeid så blir følgende avganger innstilt fra Seivika 09.30 og 10.00 og Tømmervåg 10.00 og 10.30. Altså kajarbeid Seivika og Tømmervåg innstilt avgang fra Seivika 9.30 og 10 og fra Tømmervåg 10 og 10.30.

Levi Bergru med sitt stjerneregn. Klartale fra Gro Inga. Jordbær skal nytes med H-mjølk og sukker, skriver hun. Og det ser ut som at vaniljesausalternativet stikker av, men aldri så liten seier denne morgenen. Ganske så knepent foran fløtealternativet. På spørsmålet altså om hvordan du liker jordbærene dine best. Tusen takk for at du har slått følge denne torsdagen. Erin Hustad ønsker deg en fin torsdag videre sammen med Reiseradion. Og så høres vi igjen i morgen tidlig. Dette her er Day

0: Klokka er ni, her er NRK Nyheter. Over dobbelt så mange har dødd i drukningsulykker hittil i år som på samme tid i fjor. Tilsammen har 42 personer omkommet, og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre ved vannkanten. President Claire N. Alfonso i Norges livredningsselskap sier det ikke alltid så lett å se om noen har alvorlige problem i vattnet.
1: Alt det vi har sett på TV, alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke i den ekte drukningsprosessen, som ofte så det stille. For den som i en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene og tar tid før den fjerner av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk i en drukningsprosess.
0: Vi har ikke lykkes med å forebygge og bekjempe voldtekt i Norge, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Derfor skal regjeringen legge frem en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. Ifølge regjeringen det særlig øket bekymring for utviklingen i ungdomsmiljø, der flere rapporter peker på en øke i seksuell vold blant unge. I Ukraina minst 13 personer drepne i intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv. En 9 etasjer høy boligblokk har delvis kollapset, og ordføreren frykter at folk fanget i ruinene. President Volodymyr Zelensky var i Irland i går, da han varslet at det kunne komme et kraftig angrep. Han valgte da å avbryte besøket og reise hjem. Til slutt skal vi høre at det nå diskuteres blant både supporterer og eksperter om VM-ballen rett og slett tuklet med. En gjennomgang Aftenposten har gjort viser at det blitt langt flere skåringer på langskort i denne mesterskapen enn tidligere. Mens enkelte mener det beviset på at det noe rart med VM-ballen, mener NRKs fotballekspert Jonas Grønner at det på ingen måte noe feil med den.
2: Bakrommet podcasten var vel innom og hadde spurt noen av spillerne i Norge-leiren som syntes det var en kjempegod ball. Så rapporten vel at dette bare en god ball, og så spissene god til å skyte, og så målvaktene veldig misfornøyd, for de blir seende av og til litt dumme ut.
3: Ja, men du jo da tidlig fotballspiller, en god ball. Hva en god ball da?
2: En god ball en som du får bra fart på, en som lett å beregne, og en som kan skåres mål med det. Om det betyr at han kan være litt uforutsigbart av og til hvis du treffer riktig, så får det være. Altså, det jo en underholdningssida at vi vil jo ha mål i fotball. Vi skal ikke bygge en ball for at keeper skal få lov å redde mest mulig.
0: Intervjuet av Hilde Nilsson Redola, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås, nå til Reiseradion som i alle fall ingen har tuklet med.
4: Ingen tør å tukle med Reiseradion.

0: God morgen til deg som skal på ditt livs første ferie uten mor og far, og som akkurat nå får de siste formaningene før du løper ut til bussen og friheten. Ikke gå alene! Legg passet, trykk sted! Pass på drinken da! Husk samtykket! Ta gode valg! Ikke kjøp kjoler du ikke ville gått med i Norge!
1: Og god morgen til deg som pakker til Norges ferie og akkurat nå forsøker å få plass til både sommerhatten, lindressen, ullundertøyet, sydvesten, sandalene, fjellstøvlene og den tjukke islenderen i kofferten.
0: God morgen til deg som har dine første dager som pensjonist, som ser på pappeskene, blomstene og de hyggelige kortene du tok med deg fra jobben på tirsdag, som kanskje tenker, hva nå? Jo, det skal vi fortelle deg. Nå kan du gjøre akkurat som du vil.
1: Nettopp. Dette er Reiseradioen, og jeg heter Thomas Numme. Rett overfor meg så sitter Solveig Kloppen med dagens tredje kaffekopp i hånda, eller?
0: Kan bli fire,
1: ja,
0: tror jeg.
1: Her skal vi sitte de neste to timene. Og du, god morgen til deg som har satt deg i tannlegestolen og akkurat har hørt tannlegen si «Kan du gjøre klart, Borre?» Da kan du kanskje James Taylors stemme virke beroligende på deg. Her er han med «How sweet it is to be loved by you».

0: nydelig låt. Og James Taylor, han var jo kjæreste med både Joni Mitchell og Carly Simon, og jeg har alltid tenkt at den sangen handler om en av dem. Har du det, Thomas?
1: Nei, fordi James var jo sammen med Joni Mitchell i 71, og så ble han gift med Carly Simon i 1972, og House Where It Is er jo en låt fra 1964, og den faktisk ikke hans egen sang engang, så nei, jeg har faktisk ikke tenkt det.
0: Ok, du James Taylor-ekspert, eller har du googlet nå?
1: Jeg har vært James Taylor-fan siden 64, ja.
0: Du er født i 1970?
1: Ja.
0: Ok, men du, da du og jeg ledet Reiseradioen i fjor, så snakket vi blant annet om hvor genialt radio er når det kommer til direkte kontakt, og om hvor viktig radioen var på den tida da vi ikke hadde mobiltelefon. For ja, til dere unge lyttere, det ikke til å forstå, men vi klarte faktisk både å avtale ting og gi beskjed den gangen også. Men det kunne jo selvfølgelig være litt komplisert, særlig hvis folk du skulle kontakte var ute på reise, eller på en eller annen måte vanskelig å få tak i.
1: Og det som fantastisk med å jobbe i NRK, det jo at man har en helt unik tilgang til historien. Og i gamle dager, da vi vokste opp, så var det faktisk sånn at man plutselig midt i et program på riksdekkende radio kunne bryte inn i sendingen med en ganske så privat melding, som da følgelig gikk ut hele Norge.
0: Ja, for alle hørte jo på radio.
1: Ja, ja.
0: Og hvordan skulle man ellers få gitt beskjed til noen på ferie, for eksempel? Og i fjor så fant vi denne meldingen i NRKs radioarkiv.
2: Denne meldingen fra Kriminalpolitisentralen til finsk borger på ferie i Norge med rød personbil Peugeot 404 med finsk registreringsnummer AM468. Hennes mor alvorlig syk.
1: Tenk på det, det gikk rett ut.
0: Mm-hmm.
1: Så da tenkte vi, kan vi ikke gjenåpne denne tjenesten, da med mindre alvorlige budskap?
0: Mm.
1: Hva det du ville sagt til hele Norge, hvis du fikk sjansen? Og vi fikk altså så mange fine meldinger fra dere i fjor, så nå har vi tenkt, hvorfor ikke gjøre det igjen? Vi har noen eksempler her. Denne meldingen fra Stein Gerhard Nøstvold til datteren Anna på vei til jobb på Meny på Oslo City på en gammel grønn DBS-sykkel. Du har glemt igjen matpakka hjemme.
0: Denne meldingen fra Elsemor til mannen hennes Erik Langbråten, som var ute med jobben til Han Gol i morges, og som fortsatt befinner seg i senga kledd i en rutete pysj. Det står egg og bacon til deg på kjøkkenbordet. Ja, vi lurer altså på hvem du har lyst til å kringkaste en melding til her i dag, og hva du har lyst til å si til vedkommende. Gå inn i NRK-appen, finn Reiseradion og send inn meldingen til oss.
1: Og nå en melding til alle lyttere fra Solveig og meg. Senere i sendingen får vi besøk av to urbane totninger, og Geir Aker, a.k.a. Fenriken. Han tar turen innom for å gi oss noen tips til hvordan vi kan bli litt mer robuste i sommer.
0: Og nå til noe som høres ut som et fransk band, men i realiteten en norsk sørlending. Her Le Imprimé med Love and Flowers.
1: Imprimé.

0: I dag lurer vi også på hvem du har lyst til å kringkaste en melding til, og hva du har lyst til å si til vedkommende. Og vi har fått inn så mange fine og kringkastbare hilsener allerede. Vi begynner med denne. Dette en melding fra Tuva Marie til datter på 8 år som hører reiseradioen sammen med henne hver sommer. Elida, du må være klar til å dra 12:00. Da kommer farmor og henter deg for kinotur.
1: Dette en melding til Bjørn og Britt på vei fra Geilo til Drammen og videre til Ekebergsletta for Karpe-konsert I en sølvgrå Mercedes EQC. Det vil bli nytt alkohol I dag.
0: Ja, fortsett å sende inn meldinger til oss. Da går du altså inn I NRK-appen og finner reiseradioen, og så den knapp helt til høyre der.
1: Ja, men nå skal vi til reporter Vebjørn Svensen Espeland, og I dag så det I Bremanger, Vebjørn.
2: Ja, det jo... Man får seg jo stadig vekk noen nye favorittland da, I verden. Nå I forgårs var det jo liksom Nyland, og så har det vært Håland, og nå det Bremangerlandet. Herre min, for et land det her og omliggans øyer da, I denne. Bremanger jo en slags sånn der inneklemt enklave mellom Kinn kommune, og her det kystlandskap, møte fjelllandskap, det smale veger, og bort på Kalvåg her da, der jeg sov I natt, der det ja, perfekte møte mellom, det føles som både Sørlandet og Nord-Norge klemt sammen I en liten kystperle der. Dette et bra land, det bra. Kan jeg anbefale.
1: Men jeg skjønte at du, I dag så skal du gjøre noe du gruer deg litt til.
2: Hører du lyden?
1: Ja.
2: Nå går jeg akkurat forbi en liten foss for en liten moradusj. Nå har vi gått I cirka 3 kvarter med Roger. Hvor langt det igjen nå, Roger?
3: Nå det bare noen få steg til klatringen.
2: Klatring. Noen få steg igjen til klatringen. Skal opp I Norges og Europas høyeste sjøklippe. Klatre via en sånn ferrata.
1: Ja, men har ikke du høydeskrekk?
2: Absolutt, men jeg har vært oppe I en sånn der klatrevegg I Molde, og når du oppe en sånn 5-6 meters høgde, så det et trikk som gjelder, og det å bare kikke rett inn I veggen. Og høgt det vi skal nå, Roger?
3: Ja, vi skal oppe et par hundre meter I alle fall til å begynne med.
2: Et par hundre meter til å begynne med, så det bare gang opp denne klatreveggen I Molde med 40 eller noe sånt, så vi der, og så det heldigvis da rett ned I vannet, som dere har sikkert mer oversikt over det, men det vel en 14 grader eller noe sånt nå. Så hvis det detter ned, så det heldigvis vann da, disse 200 meter. Ja. Nei, jeg spent. Det noen ganger jeg angrer på ting jeg tenker ut, og nå en av de gangene.
0: Man kan ikke være modig uten å være redd, Vebjørn.
2: Det var hørt ut som en løvhjertesitat. Ja, enig.
0: Men nå det klart for skippermøte. Som vi har hørt på nyheten I dag, så det dessverre dystre drukningstall for juni. Og visste du at redningsselskap og andre beredskapsaktører hvert år bruker store ressurser til å søke etter mulige personer når man finner følløse fartøy drivende I sjøen? Fartøy som da ikke registrert, og hvor man derfor ikke kan finne eieren enkelt.
1: Vil du vite mer om hvordan du kan bidra til å styrke beredskapen langs kysten, så bør du stikke innom når redningsselskapet arrangerer skippemøter 10:00 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Erling Skjalgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern.

0: guess harder. Hun slutter brått, Lana Del Rey, doing time. Mm.
1: Dagens første gjester har tilbrakt mer tid I telt om sommeren enn de fleste andre. I 19 år har de nemlig spilt sommershow sammen I et revytelt ved Kapp Melkefabrikk på Østre Toten. De kaller seg Urbane Totninger, og etter 880 show som nesten en halv million nordmenn har fått med seg, så takker de for seg denne sommeren. Paul Håvard Østby og Gustav Nilsen, de to urbane totningene. Velkommen hit.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: Altså, dere holder på med avslagsshowet deres nå, som kort og godt heter Urbane Totninger 2026.
2: Ja. Ja.
1: Og det må være litt sånn spesielt at det avslagsshow etter så mange år sammen.
2: Absolutt, og det vi mimrer jo litt på slutten av showet da, med litt sånn bilder og sånn fra historia, og der spiller vi jo litt sånn på følelser, ja. Men heldigvis så ser vi ikke bildet selv, så Nei, vi slipper å bli ja. Ordentlig rød.
0: Ja, hva hadde skjedd hvis dere hadde stått og sett på de bildene?
4: Ja, altså, det jo nå som det drar seg mot slutten, nå det bare 22 showet, så det sånn av og til når jeg sender blikket bort til Ina Marie, som vår medskuespiller, så kjenner jeg av og til, nå... det like før her? Ja.
1: Men hvorfor gir dere det da?
4: Nei, men vi har liksom hatt en drøm om å gi oss på topp. Det veldig vanskelig å gi seg på topp, ja. For at man føler hele tiden at nei, vi har et
0: bra show. Det har ikke vi klart. Ja,
4: ja. Nei, men sånn, faktisk ser det jo sånn ut I år som vi skal klare det. Sånn, vi har jo på en måte hatt lyst for eksempel til å selge mer billetter nå I år enn det vi har gjort noen gang før. Og det ligger vi godt an til. Vi har solgt over 30 000 billetter allerede, liksom. Og vi har sånn vi synes vi også har laget et veldig bra show. Hvis jeg lov å si det, så vi har jeg et drøm om det da.
2: Ja.
0: Og hva det dere lager humor på I år?
2: Nei, det jo av sånne aktuelle ting, så det vanskelig å itte innom Trump og kongefamilien da, som jeg tror, det kan den der flere som innom dem akkurat ja. I år. Det legger jo opp til det selv. Så de innom, ellers så har vi mye sånn generell humor, og det jo litt med at vi spiller jo nesten I to måneder, så å ta for dagsaktuelle ting, det kan brenne seg på, for det som aktuelt I slutten av mai, ikke så aktuelt midt I juli.
1: Nei, og kongefamilien vel ikke så lett å... Så, da må man være litt varsom.
2: Jo, det ganske lett faktisk.
0: Er det det?
2: Jo, akkurat det numret har vi måttet skrive om litt underveis, da, for det, plutselig var det veldig følsomt, bare Mette-Marit kom på scenen, ja. Så var det jo helt stille I salen, så vi måtte ta noen runder der, men jeg føler vi har vært innenfor.
0: Ja, og hvor har dere landet nå? Hva snakker kongen om?
4: Nei, altså, vi reiser på en, det jo hele kongeforbilden på tur der, vi reiser rundt I landet for å vise at vi har et kult, uhøytidlig kongehus, for å på en måte vise at Norge at det ikke en vits med republikk, ikke enda, for vi så velfungerende, og det har vært et rolig år for kongefamilien.
1: Ja. Du kongen da, eller?
4: Jeg kongen, Paul Håkon Magnus, ja. Så vi har fordelt oss fint. Altså.
0: Hvordan forsvarer kongen monarkiet?
4: altså, det tidligere å være kongen. vi reiser andre rundt, for det viser at det et kult, uetydelig kongehus, Forkortet kuk. Og der, hva skal jeg si?
2: Nei, det jo, du hører at Gustav, han ofte sånn der I tidsepoker, der noen parodier som faller mer naturlig, sånn morrasparodier, eller helstrøm, for eksempel.
4: Ja, det passer mye bedre.
2: Ja, det kjenner jeg faktisk. Ja.
1: Hva hadde du til frokost I dag, helstrøm?
4: Jeg hadde en enkel... Hva skal man si? Jeg hadde lavet en enkel lammerett. Et enkel lammelår, 4 timer, stekt 4 timer på glør.
0: Ja. For Hellstrøm har vært med dere I mange år.
4: Ja, altså han har virkelig vært med mange år. Så han jo pensjonert I år, men han fikk en liten revival I fjor, for da hadde jeg vært med på kokkeskolen med Truls og Hellstrøm.
1: Ja.
4: Så var det nesten unaturlig å ikke prate om henne.
0: Ja.
4: Men han har fått kvile litt I år, altså.
2: Ja, ja. Eneste han med I år at vi har med hvordan lyd det I mobilen hans, hvis på lydløs, og han har lagt den fra seg, og den vibrerer, for da høres det bare... Det det eneste, det to ø, det Hellstrøm har med I år, faktisk.
1: Men det mange karakterer som dere har hatt med dere år etter år?
2: Ja, jeg har jo en sånn, jeg kaller det vel min Oluf på en måte, Håkon Skau, som I Innlandet mye mer kjent enn meg, egentlig.
1: Ja.
2: Så han har vært med helt siden.
0: For hva greia med han?
2: Han bor hjemme hos Morsi, da, litt sånn som Jenne skulle hatt seg dame, og I år det veldig tett ved. Ja, så nei, han har fått sitt eget liv etter hvert, altså. så ser jeg distanser. Når jeg ser bilder av han, så tenker jeg liksom, åh, han såpass høy, ja. Så han har fått helt sitt eget liv. Jeg så video nå, han har så rart ganglag. Så rart han går.
4: Det virkelig, han virkelig, altså, det helt pussy hvordan folk ikke skjønner at det Paul og sånt.
1: Ja.
4: De tror at dette her en sånn sjuende...
2: Niende
4: far i huset.
0: Men det må jo bli litt sånn trist å skulle begrave han, da.
2: Ja, det kan nok hende han får lov til å overleve, altså.
0: Ja.
2: Ja, ja. Føler jeg. Jeg gjør jo mye sånne eventer og sånn, og da jo Håkon Skau minst like ofte som meg selv. Og jeg får aldri spørsmålet til meg, Paul, liksom, kan du vara Håkon Skau? Det støtt sånn, kan du spørre Håkon Skau om han kan komme? Eller så går det direkte til Håkon Skau, da, som har egen Facebook-side.
1: Men Kai Tommy har vi også hørt om. Hvem er det?
2: Du, det en vekterfyr som relativt streng, som ja, han har også vært med en del år, så han jo med og åpner hele show i år. Han har fått med seg hele crewet i Steffensen Security, som vakter i teltet. Ja.
0: men på et eller annet tidspunkt så gikk han faktisk, var han vekter på ordentlig også?
2: Ja. Jeg var, hadde en firmajobb på Prøysenhuset, og der var Arthur Bukkart, var en av gjestene, og så var jeg litt sånn streng vekter og jaga folk inn, liksom, for det eventet skulle starte, og han syntes at det var gjort på så ufin måte, så han klagde jo både til de ansatte på Prøysenhuset og til dette firma som hadde eventet, og sa at en sånn fyr kan vi ikke ha her. Så. Men han ble veldig urbane Totninger-fan etterpå, da, så han har vært på mange av showene når han hadde blitt lurt.
1: Ja, herlig. Dere skal være med oss videre. Vi må bare høre litt hva sommeren bringer dere også, når dere ikke står på scenen.
4: Ja.
1: Så, men først så skal vi høre en sång som finst med Odd Nordstoga.

0: Harald Nordstoga, og vi har fortsatt besøk av to urbane totninger, nemlig Paul Håvard Østby og Gustav Nilsen, som spiller sitt avskedsshow på Østre Toten etter 19 år sammen, og vi skal høre litt om hva dere skal gjøre etter at teltet rigget ned om litt, men aller først, I dag har vi bedt dere lyttere om å sende inn beskjeder som dere vil at vi skal kringkaste til folk rundt omkring.
1: Mm.
0: Og vi får en masse fine meldinger.
1: Det gjør vi. Og dette vi litt stolte av, for denne meldingen her, denne har vi faktisk fått Drillo til å lese inn.
2: Ja, og det melding fra Arne Christian til kone og mor, som leter febrilsk etter mobil på lydløs. Da lagt den under klesvasken på badet. Det jeg ganske sikker på.
1: Nydelig, nydelig. Vi må snakke om sommer nå. Når dere nå går av.
3: Ja.
1: Hva skjer?
3: Nei, altså, vi har jo ferie som folk flest. Vi bare begynner litt senere enn ganske mange, da. Så da, personlig jeg veldig glad I å reise litt utenlands. I fjor så var det en rundreise med tog I Italia. Nå blir det litt I Spania, men ja. Litt samme konseptet for meg.
4: Ja, ikke sant? Hvis jeg skal si mine planer, jeg skal på Areia. Det øy utenfor Helgeroa, der har vi hytte. Så det blir først der, og så skal vi en tur til Frankrike.
0: Og Gustav, reiser ikke alene?
3: Nei, reiser... Først så har vi liksom litt ferie med... Med liksom bonusbarnet mitt og kjæresten min da. Og, men det liksom litt vanskelig år. Hun har så FOMO.
1: Og FOMO, ja.
3: Ja, hun. Ja. Så ikke kjæresten min, men...
0: For hun 16 år.
3: Ja.
0: Ja, selvfølgelig har man det da.
3: Ja, så da det liksom, det ikke måte på hvor... Det så mye venner som skal liksom passe på at den skal få hengt med, og kjærest og sånn.
0: Uten å parodiere henne, hvordan høres liksom en 16-åring med FOMO ut?
3: Nei, det er liksom... Veldig lite aktuelt å reise på hytta I Sverige for eksempel, for der det ikke internett, det ikke noe mobilnett I hele tatt. Så det ikke aktuelt bare.
1: Men Per, hvordan så din barndom sommer ut?
4: Nei, altså, jeg har jo vokst opp relativt grisgrendt med 7 eldre søsken. Så...
0: 7 eldre søsken?
4: Ja, ja, ja.
0: Altså, det var Kom det noen etter deg, eller var det ferdig?
4: Nei, da var det ferdig. Da var de fornøyd.
0: Ja.
4: Dette var bra.
0: Så... Ja, da kom grumrutten. Ja.
4: Nei, altså, vi hadde jo ku og forskjellige greier, så det var vanskelig å reise på ferie, og min far var veldig glad I Eina. Da, der jeg vokste opp, han sa jo det at det er jo til meg folk som reiser på ferie til Eina, så hvorfor skal vi da noen plass? Så var mye hjemme på garen, ja. Mm.
0: Ja, men vi vet at du pollenallergiker. Du veldig allergisk.
4: Ja da, det perfekt å vokse opp med hersing og høy og gras og sånn da, vet du. Så sommerjobben min var jo å jobbe med gras.
1: Ja.
4: Så det var jo...
0: Ja, så hele sommeren din må ha bare vært en lang atsjol?
4: Liksom. Ja da, jeg var jo så bleik som liten at jeg husker at søsteren min som to... hun gikk I 9. og jeg gikk I 7. Og hun syntes det var så flaut at jeg var så bleik at jeg likte meg best inndørs på sommeren.
1: Ja.
4: Så hun sa jo det at du den nest bleikeste på hele skolen. Og da visste jo jeg at det var en dansk albino på skolen, så jeg visste jo hvem som var nummer 1.
0: Så flaut.
4: Ja, det var, ja.
1: Men Gustav, du skal trekke fram ditt aller beste sommerminne.
3: Og det må altså, nok være da, jeg og min gode venn Torbjørn, jeg fylte 13 den sommeren, da reiste vi to alene over til USA I 2 måneder, for han hadde en fostersøster som bodde der.
0: Oi.
3: Så vi satt oss på fly til New York, tenkte jeg kunne gjøre som 12-åring når jeg var liten. Så var vi der altså, og suste rundt alene, og jeg fikk min første kjæreste og første kyss.
1: I New York?
3: Nei, det var 1,5 time unna New York, litt nord I Pennsylvania, men vi liksom suste rundt på skateboard og var liksom, tenkte det, 12 år.
0: Men ditt første kyss, hvordan var det?
3: Det var helt magisk bra. Det jo litt sånn art å kunne si det.
1: Ja.
3: Men det gir meg utrolig pen jinte fra New York. Så det var liksom alt som et eventyr skal ha dette her, altså.
4: Mm. Og apropos, vi har en overraskelse.
3: Ja, men hvis jeg håper at liksom, dette mitt liv skal komme på lufta til noen, så...
0: Det ikke I dag. Og hva med ditt aller beste sommerminne?
4: Nei, jeg var vel 27 når jeg fikk mitt første tur. Så det var helt magisk. Det var... opp på utedassen på båtkroa på Kapp. Det var...
5: Ja, men du var ikke bare på gården, for du fikk lov til å reise på noen fotball.
4: Ja, da, vi var på fotballcupper, Dana Cup, da var vel jeg 13 år, vil jeg tro. Det var stort det, og vi hadde jo tapt mye på hjemmebanen, nå fikk vi muligheten til å tape i Danmark. Det er jo noe helt annet, selvsagt. Så...
3: Men du var rå på triksing da?
4: Ja, jeg var det. Ja, jeg var god. Som sagt, jeg vokste opp på gard, der var det ikke så mye å gjøre, så jeg ble veldig god til å trikse med fotball.
3: Ja.
4: Så ja, det er gode minner. Jeg vant noen sånn triksekonkurranse på Norway Cup.
3: Wow!
4: Husker jeg knuste en fra Lillestrøm i en sånn finale, det var masse folk som så på. Det tror jeg blant mine beste.
5: Og da ble det damer?
4: Ja, det var noe tilbud, for jeg var ikke så interessert på den tiden der. Det var mest
3: fotball
4: og triksinga. Ja. De ville jo ødelegge på triksinga. Det
1: hadde ikke blitt så godt å trikse som i damer.
5: Vi har spurt dere om dere har en ønskelåt,
4: ja.
5: Og der var dere veldig samstemte.
4: Ja. Absolutt.
3: Det er vår gode venn Torbjørn da, som Torbjørn Dyrø, som ga ut et album for noen år siden, hvor han har en nydelig sang som heter Dette Heme, som handler jo om den plassen vi er, eller på en måte, dette er den plassen vi er fra da.
1: Ja, ikke sant?
3: Så en veldig fin sang.
1: Og dere må, ja, for det høres jo riktig ut.
3: Ja.
1: Ja, absolutt. Jeg tenkte vi skulle si sånn, er dere programforpliktet til å ta noen lokale artister? Når
4: Nei, det den fineste Toten? Sangen vi vet, ja. Så da passer det veldig bra. Og da, ja, da tilfeldigvis at han en kamerat. Vi må sende en helsing til Torbjørn.
3: Absolutt.
4: Da.
5: Ja.
4: En av de urbane
5: totningene. En hilsen til Torbjørn fra Paul, Håvard og Gustav. Ja, ja.
1: Veldig hyggelig å ha dere her.
3: Du?
1: Lykke til med showet. Snu dere mot skjermene på siste showet da. Da det lov å gråte.
5: Ja, da. Ja,
3: kanskje det.
1: Da det lov å gråte litt
4: for å få litt tårer.
1: Herlig. Da skal vi sette i gang denne låta. Dere kan introdusere den, dere.
3: Ja, her fantastiske Torbjørn Dyrø med Dette er hjemme.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Coldplay, Viva La Vida.
1: Dette en melding til alle. Vi har mistet et kosedyr, en panda, et sted mellom Melhus I Trøndelag og Oslo, og fikk tips om at dere gode på å finne kosedyr. Vi hadde noen korte stopp langs veien, og et litt lengre stopp I Alvdal, men bensinstasjonen der hadde ikke funnet ham da vi kontaktet dem. Panda merket med et klistermerke med navnet vårt, Løymen, og kontakt gjerne NRK hvis dere finner denne pandan. Det mulig at lappen så slitt at det vanskelig å lese den. Panda et kjært medlem av familien, og vi blir veldig glade hvis den kommer til rette.
0: Dette en melding fra Andreas til Katrine. Det ligger en bukse full av bæsj på det lille badet. Den trenger en vask. Da skal vi til Bremanger, for der du, Vebjørn Svensen Espeland, klar til å prøve deg I fjellveggen.
2: Ja, jeg må vel det.
0: Ja, du må det.

0: Bort i Måløy og rett ut i Storhavet.
1: Ja, akkurat.
0: Nei, det ganske høyt her, og nå skal vi liksom første ordentlig klatreetappe. Hekseveggen, Olavsruta, hva kan du si om dette?
1: Ja, vi har prøvd å forholde oss til lokale historier, sånn at heksene som fyker ned her hvert år med Jonsok, ja, vi skal ikke prøve å være heks I dag, men ja, det noe artig å holde oss til lokale historier.
0: Roger, du kommer selvfølgelig da fra Holland, et litt flatere plass. Hva fikk deg hit, denne veggen her?
1: Ja, jeg elsker naturen og å stå på ski, og jeg har stått på ski mange plasser I verden, men å stå på ski med fjordutsikt, det helt enestående.
0: Så, du ville egentlig til New Zealand, så sa kona nei.
1: Ja, det stemmer, men Norge et flott europeisk New Zealand.
0: Ja, riktig, riktig. Ok, skal vi sette I gang da?
1: Ja.
0: Skal du eller jeg gå først? Nå har Roger knytt skolissene mine ordentlig her, som en god far skal gjøre.
1: Vi må ta vare på folk, ikke sant? Ja. Pass på, nå drypper det litt fra himmelen. Det gjør det nesten aldri her, faktisk. Nei, men vi skal klatre først litt nedover, så det litt sleipt.
0: Ok, her det en våt fjellvegg som blir enda våtere nå, for den har begynt akkurat å dryppe. Men du, Roger, at det heter Olavsruta... Hva betyr? Det selvaste Olav Digre, Olav Hellige?
1: Ja, det Olav Tryggvason som var her først og klatret opp og kastet øksen I fjellet og gjorde at det ble en stor sprekk her I Hånelen.
0: Ja, Olav Tryggvason altså. Og han skal du få med til å tro at han har klatret her, eller?
1: Du har vel lyst alle norske sager, ikke sant?
0: Jeg kan sagene. Jeg tror ikke de har klatret her, hverken han eller Olav Haraldsson. Men ok, da vi I gang her. Klipps, og så det en ting som viktig da, skjønt Thomas og Solveig, og det at det alltid skal, jeg har fått to sånne klipps, og det skal alltid være en som festet på jernveggen. Det på en måte livsforsikringen min da.
2: Ja, det var veldig nøye med det.
0: Ja, men det liksom litt rigg her da, for jeg har jo en sender, og jeg har en blå mikrofon I handa, og
3: det... Akkurat senderen faktisk nå det minst viktige.
2: Ja.
0: Ja, det, hvis du spør FR da, eller teknisk sentral på NRK, koster de ganske mye, disse senderene. Så, men ja, akkurat nå jeg fokus på de klipsa, ja. Og jobber meg sakte bortover denne...
3: Hvordan følelsen?
0: Nei, følelsen at jeg veldig glad så lenge jeg på lufta, for da har jeg på en måte fokus på å snakke med dere, og ikke alt det der klatretekniske og denne
2: høyde,
0: og ganske sleip. Ja, så kanskje vi bare skal gjøre minutt for minutt gjennom hekseveggen her. Nei, men det sleip nedover veggen her. Og det blir enda brattere borte her, blir ikke det?
1: Jo, det blir det. Og du må bytte fot for å komme deg helt siden ned her.
0: Ja, ikke sant? Nå skal jeg bytte fot, og da tar jeg et hopp. Og ja, så her, det her var ikke klatreteknisk perfekt det her, altså. Roger, hvor lenge har denne veggen her?
1: Ja, nå vi I drift I fjerde år. Så det ja, det blir litt mer besøk for hvert år, så det kjekt at folk finner oss og klarer å nyte dette fantastiske opplevelse.
0: Ja, det var dine ord, at vi klarer å nyte dette. Men nei, men vi får vel, vi kan jo stille det store spørsmålet da etter hvert. Vi kan vente til neste runde når det blir enda brattere. Jeg har jo laget litt saker om fjellklatrere, og offer I all verden. Vi driver med det her, hvorfor vi skal holde på med det her.
3: Men du Vebjørn, vi spør jo folk I dag om de har noe de har lyst til å si til noen andre der ute. Har du en melding til noen du glad I?
0: Ja, absolutt. Til mine to døtre, Paula og Stella og min kjære Stine. Jeg har vært veldig, veldig glad I dere med alle tre. Og mamma, pappa og søster og alt sammen. Tusen takk.
3: Dette kommer til å gå bra, Vebjørn.
2: Det gjør det, det kommer til å gå fint.
0: Ja, bra.

0: Cruel Summer med Taylor Swift var det.
1: Nå er det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og konkurransen er som vanlig enkel å forstå. Vi stiller tre spørsmål, og så er vi ute etter forbokstaven i hvert svar, som til slutt da utgjør et ord på tre bokstaver. Og det her ordet melder inn i appen NRK Radio, Reiseradion.
0: Ja, og vi begynner med spørsmål en i dag. Da er vi ute etter en ung norsk komiker med karakteristisk bollesveis. Han heter Ole Henry til fornavn, men hva er etternavnet? Vi vil ha første bokstav i dette navnet.

0: Ja, og her hørte dere litt av en av John Farnhams store hits. Hva forbokstaven I det første ordet I titelen på denne sangen?
1: Og siste og tredje spørsmål I dag, vi skal frem til forbokstaven I et kjent etternavn. Dette etternavnet ble allmenn kjent da faren I denne familien, Robert, var en del av forsvarsteamet til O.J. Simpson I den omtalte rettssaken på 90-tallet. Han var gift med Chris, og hun giftet seg senere med Bruce Jenner.
0: Mm-hmm.
1: Men hva forbokstaven I dette etternavnet?
0: Mm-hmm. Vi vil gjerne at du sender svaret ditt I appen NRK Radio, Reiseradion. Send inn knappen helt øverst til høyre, og så må du huske å skrive hva du heter, og så vil vi, hvis det sånn at du har en beskjed, du har lyst til å gi til noen, som vi kan kringkaste, sende inn det også. Og det det jo mange som har gjort I dag.
1: Det det.
0: Dette en melding fra Rune til Elisabeth som handler på Spar. Alle, absolutt alle som har gått inn etter deg nå ute av butikken. Hvis du vil kjøre hjem med din mann, må du komme ut nå. Alternativt kan du ta neste buss om en time.
1: Dette en melding til Dag fra Turi. Det ikke sikkert jeg gidder å male det bordet I dag.
0: Dette en melding fra Asle til alle. Hvis noen har sett Fido, vennligst be han gå hjem igjen. Det tross alt bondtvang.
1: Dette en melding fra Per Erik til Anita. Det tomt for dopapir på uteplassen.
0: Dette en melding fra Elise til pappa. Kjære pappa som sitter hjemme og ikke fikk vært med til Trondheim, kaffen står på kjøkkenbordet, lykke til med slott, og husk å mate bikkja. Hvis du har en melding som du har lyst at vi skal kringkaste, så må du altså gå inn I NRK-appen, og der finner du Reiseradion, og så den knapp helt øverst til høyre.
1: Men nå... Denne låta synes jeg altså så fin.
0: Åh, den helt nydelig.
1: I'm on fire, Bruce Springsteen. Du hører på Reiseradioen. God morgen.
0: God morgen.

0: Mild uling fra Bruce Springsteen der altså. Når vi tilbake over nyhetene, så kommer selveste Fenriken, Geir Aker. Han jo foredragsholder, og han skriver bøker, og han en veldig fin fyr, som vi gleder oss til å snakke mer med. Vi skal få litt tips om hvordan vi kan være mer robust i sommer.
1: Ja, tror du... At du kan bli mer robust enn du allerede er?
0: Jeg en fryktelig robust fyr. Ikke engstelig i det hele tatt.
1: Geir Aker altså på vei inn til oss.
0: Ja, nå så blir det snart nyheter, og det med Hanna Kolås.
2: Og her så skal vi høre at enkelte turister nå må bla opp. For kommuner kan nå innføre turistskatt eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågan tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året fra overnattende turister. Men ikke alle enige i måten pengene kreves inn på.
3: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
4: Når du turist, så må du også på do. Og da det lurt å gjøre det på en sånn her anlegg. I stedet for i noen sin hage.
3: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
5: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
2: Sa direktør ved Thon Svolvær, Ken Rudi Tønder Johansen, reporter det var Ola Hellnes. I Venezuela må mange belage seg på å bo i leirer på ubestemt tid. I hovedstaden Caracas små telt sett opp som tak over hovedet for folk som har mistet heimene sine. Der prøver de å få dagene til å gå, og å holde motet oppe.
6: Disse barna har vært vittne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få dem til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå.
2: Sa reporter i Venezuela, Kjersti Strømmen. Sport nå, for om ikke gullet skal hjem, skal i alle fall Eirik Horneland tilbake til Brann når han nå bekrefter at han gjør comeback som hovedtrener. Bergenserne har stått uten trener siden mai, etter at islendingen Freyr Alexandersson fikk sparken grunn av skuffende resultat. Horneland på si side leier Brann i 3 år fra 2021. I løpet av perioden førte han klubben til opprykk fra første divisjon, cupgull og 2 sølvmedaljer i Eliteserien. Til slutt, hva skal barnet og kua heite? Kanskje det samme, for det viser seg at foreldre og bønder ofte velger det samme navnet, da spesielt på kyr og jenter. Ifølge Statistisk sentralbyrå og Tine er det 2 navn som inne på topp 10-lista for både jenter og kyr, Frida og Nora. Men fortsatt også tradisjonelle dyrenavn i bruk, som Dag Ross og Klara, noe språkforsker Ivar Utne sier han glad for, siden stadig flere velete menneskenavn på kjeledyra sine. Solveig og Thomas, det fine kunavn, det.
1: Ja, jeg har jo gitt datteren min navnet Klara, jeg.
2: Oh, ja.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av Geir Aker, også kjent som Fenriken I Kompani Lauritzen. Han har tatt turen inn fra hytta for å se om han kanskje kan hjelpe oss til å få en best mulig sommer.
1: Og I dag så lurer vi altså på hvem du som hører på har lyst til å kringkaste en melding til, og hva du har lyst til å si til vedkommende. Og dette altså etter en mal fra gamle dager, da var det litt vanskeligere å få kontakt med folk enn det I dag, men NRK visste råd.
2: Denne meldingen fra kriminalpolitisentralen til finsk borger på ferie I Norge med rød personbil Peugeot 404 med finsk registreringsnummer AM468. Hennes mor alvorlig syk.
0: Ja, og I dag så har vi gjenåpnet denne tjenesten og vil gjerne ha meldinger fra dere som dere vil ha kringkastet, men kanskje av litt mindre alvorlig karakter da.
1: Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send inn-knappen og gi oss svaret beskjeden din der.

0: Sugar.
1: Watermelon Sugar med godeste, ja.
2: Ja, det Harry
1: godeste.
2: Styles.
1: Det godeste.
2: Ja. Og I dag så har vi bedt dere om å sende ut beskjed, sende oss beskjed som vi skal kringkaste videre. Og folk har så mye på hjertet.
1: Dette en melding til nabobåten. Vi tror septiktanken deres full. Det renner noe ut på badeplattformen. Hilsen Odd.
2: Dette en melding fra Pia Elise til Andersen. Støvsuger og vaskebøtte venter i andre etasje. Dette en melding fra Ingvild til samboer Sigurd, som etter instruksjoner lot som om han sov da han ble vekket med bursdagssang, flagg og boller i morges. Du må møte opp på følgende koordinater klokka 17.30, 59.940-04435,10.750464. Fremdeles hemmelig bursdagsmoro venter.
1: Oi! Spennende.
2: Ja, ja, var det ikke det?
1: Jeg fikk ikke med meg hele det nummeret, men...
2: Nei, men det som går an jo, ikke sant, fordi at folk må gå inn i NRK-appen, ja. Den bør man stjernemerke, altså reiseradioen bør stjernemerkes, ja. Så får man opp, og da kan man jo høre om igjen,
1: så får man
2: dette
1: nummeret ordentlig med seg.
2: Ikke sant, ikke sant.
1: Veldig bra.
2: Og hvis du også har lyst til å sende oss badetemperaturen, der du gjør nå gjerne det.
1: Ja, nå du god. Det bra. Vi skal som sagt snart ha besøk av Geir Aker, men før det så skal vi, ja hva skal vi egentlig da?
2: Vi skal ha kløver,
1: det vi skal ha.
2: Bit av meg.

0: Han kjent som Fenriken I Kompani Lauritzen, holder foredrag over det ganske land og har skrevet en rekke bøker. En ny kommer I august. 8 leksjoner for livet, slik blir du mer robust. Det rimte til meg. August og robust. Velkommen hit, Karaker.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Vi skal komme tilbake til boka, men først må vi takke deg for at du tok turen inn til oss, for du egentlig på hytta.
1: Har prøvd å snikstarte på litt ferie, og da hytta godt sted å begynne også. Ja,
0: hvor ligger den hytta her?
1: Ja, den ligger på Hvittingfoss av alle plasser, og det ikke så mange som har hytte på Hvittingfoss når du bor I Horten, men 50 minutter kjøretid.
2: Ja, for akkurat hvor Hvittingfoss?
1: Ja, og det er gøy at du spør om det, for at når du kjører nordover på E18 og skal du ta av mot Kongsberg, så passerer du faktisk Hvittingfoss der.
2: Ja,
1: så det er kort vei.
2: Ja, det er kort.
0: Men 50 minutter til hytta ikke gærent.
1: Det betyr at det blir brukt, ja.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men hvordan fikk du tak I den her da?
1: Jo, vi satte jo passer på hjemmeadressen og se hvor langt gidder vi å reise. Og så jeg hadde jo lyst på køye, ikke sant?
2: Ikke inn strøm og vann.
1: Og alt det greiene der. Og så skjønte jeg fort at da ble jeg sittende alene, ikke noen unger som gidder å komme
2: Spør
1: dit.
2: Spør meg om akkurat det der.
1: Ja, ikke sant?
2: Alene, ja.
1: Men så fant vi en hytte, og den var jo da full av veldig hyggelig kar som solgte den hytta, og det var veldig tydelig at han var jo jeger, han hadde vært I både inn- og utland, for det hang på veggen der dyr som jeg ikke har sett før.
0: Oi.
1: Og under stuebordet så lå det en gnu, den var helt flat, skinnet av den. Ja. Så her var det, og han meglet, han var litt beklemt, for han tenkte at det jo ikke sikkert at alle så higen på jakt, så han lurte på kanskje jeg må dempe der I preget litt grann. Så han sa det at, ja, selgeren har sagt at han kommer til å ta med seg trofeene hjem da, altså, før overgang. Så det var greit.
0: Så det var klint når du kom inn der?
1: Det var ganske klint når vi kom inn.
0: Og nå har du ikke noe på veggen I det hele tatt?
1: Ja, det gøy at du spør, fordi at... jeg lanserte et ord som ingen hadde hørt før, men som alle skjønte ved første forsøk, og det var innhyttingsfest.
0: Ja!
1: Ja, for det har man for lite av.
2: Ja.
1: Ja. Og til alle lytterne, kjør på med innhyttingsfest når du har fått ny hytte.
2: Og hva skjedde på innhyttingsfesten din?
1: Ja, vi spiste og koset oss, og jeg sa at det er hyggelig at dere kommer, men det ikke noe sånn der innflyttings. Du skal ikke ha med noe, men det gadde du ikke for å høre på. Og så forsvinner han ene ut I en... mellom noe bestikk der, og så har han med seg en sånn svær bylt under armen, med teppe og greier. Jeg tenker, hva det her for noe? Så sier han at, nå kommer du til å elske meg for resten av livet, eller hate meg for resten av livet, for den hytta din, den mangler noe sånn. Og så har han under teppet et svært elghue, som han skrudde opp på veggen mens vi satt og spiste.
2: Elsker du ham fortsatt?
1: Ja da, vi fortsatt på talefot, så det greit.
2: Men du jo en fyr som følger en del regler, det må være lov å si.
1: Ja, det lov å si.
2: Hva slags hytteregler har du?
1: Jeg har noen regler for sommer og noen for vinter. Det skal gå bra med hytta. Mm. En av reglene på hytta på vinteren at man tømmer asken når man kommer. For den kan du ikke tømme når du drar, for den varm.
0: Ja,
1: den fin. Og så det sånn at lever hytta litt bedre enn du fant.
0: Ja.
1: Og det betyr at da jo strøkent da. Når,
0: så jeg kan aldri låne hytta di?
2: Nei.
1: Med anstand.
2: Men har du også hytteregler på hvordan man liksom oppfører seg?
1: Nei, altså ikke oppfører seg sånn sett, men har bestemt at det ikke TV på hytta.
0: Nei, ikke sant.
1: Det ikke TV på hytta. Vi har nok skjerm over alt, så skal vi kanskje... på innsida ytterdøra på hytta, så har jeg fått gravert et skilt. Dere vet, på videregående, så hang det... På dørene så hang det naturfag og labben og alt det. Det hang sånn der navn på hva de dørene var.
2: Ja.
1: Og på innsida døra på hytta, på innsida utgangsdøra, der står det naturfag.
2: Ja. Det kan du tenke selv, liksom.
1: Tenk selv.
0: Ja, tenk selv.
1: Ja.
0: Men du, altså, nå du ute, snart ute med boka 8 leksjoner for livet. Hva går de leksjonene ut på?
1: Ja, det jo dette livets skole da, som aldri ble levert med pensum. Så her er det litt sånne filosofiske og erfaringsbaserte betraktninger på hva det som gjør oss vel. Hva er det som gjør at vi får det litt bra? Og selvfølgelig så handler det om å stå I motstand, men så handler det også litt om hvordan vi kan tenke og forholde oss til alt som dukker opp. Det et eget kapittel om døden, for eksempel, og det er jo kjempeskummelt å snakke om det, for det vil vi jo ikke ha. Men så jo, vi vet jo at den kommer en eller annen gang, men før det, så skal vi drive med veldig mye forskjellig.
2: Ja, det det vi må tenke når det gjelder det med døden? At vi skal fader meg leve før vi dør?
1: Ja, absolutt. I Forsvaret så har vi en sånn måte å jobbe på som heter omvendt tidslinje, og da starter du egentlig i enden, og så blar du deg bakover til dagen i dag. Så du beskriver hva du skal ha der fremme, hva som skal se ut til slutt, og så må du da legge planen basert på det. Og ofte sånn når man skal feire jul da. Mm. 24. feire jul, da må vi pynte 23. Da må vi ha fått vasket gulvet 22. Og da må vi, ikke sant, så bare blar vi oss bakover.
3: Ja.
1: Og det går an å gjøre med livet også.
2: Ja.
3: Altså, jeg har hørt Geir fortelle dette til meg før, men det har ikke skjedd noe.
2: Men vår plan nå, Geir, at du bare skal bli sittende. Mm. Så nå skal du få en kopp kaffe, og da blir du sittende, ikke sant? Er det ikke sånn det fungerer?
3: Så, ja, det er sånn det fungerer, og så skal vi spille Too Much med Girl in Red, så henger vi.

0: Du hører på Reiserådet, og vi har fortsatt besøk av Geir og Aker, og de siste årene har vi hengt litt sammen, Geir, og du har jo forsøkt å få meg til å bli en bedre versjon av meg selv, men jeg er jo fortsatt skremmende lik den surrebokken jeg alltid har.
1: Ja, du er det. Jeg må bare smette inn og si at vi er veldig glad i den surrebokken, ja. Men det er litt slitsomt for han selv å være den surrebokken.
0: Absolutt. Og så du har gitt meg noen råd. Et, husker jeg nå, det tillit er bra, kontroll er bedre. Kan du utdype for lytterne hva du mener med det?
2: Ja, for det var vel, jeg tror vi snakket om at du skulle ha med deg noen sko og noen dress til utlandet i et bryllup, og hadde med deg to venstre sko i stedet for en av hver.
0: Det stemmer.
2: Fordi at du trodde det at det var...
3: Du var ganske sikker på det,
2: ja. Du var ganske sikker. Ja. Så du stolet på at det var sånn, men du hadde ikke kontrollert det.
0: Nei, jeg hadde ikke det.
2: Ikke sant? Så han stolte på at det var i orden, og så hadde han ikke faktisk kontrollert det, og derfor tilte er bra det.
0: Derfor så skjer jeg veldig mye til høyre den kvelden.
2: Hvordan var det å danse med han fyren der?
1: Men du, for det du sier da er at man alltid, når tanken slår deg, så må du alltid bare sjekke. For,
2: ikke nødvendigvis alltid, for da kan man bli få diagnoser og sånt nå, men av og til, når det er viktig nok, kjør en liten kontroll da, så ble det bra.
1: Hvordan ble den kvelden?
0: Den ble litt, altså jeg fikk nagsår, ja, jeg gjorde det, men jeg prøvde så godt jeg kunne, jeg var litt blid, så de ikke skulle se ned på skoene. Men altså, men i dag, så har jeg også lært en annen ting, jeg har reddet opp senga meg i dag.
2: Har du det?
0: Fordi det, hva gjør det med deg?
2: Da forteller du hodet ditt tidlig på morgenen at jeg fikser ting, og uansett hvor elendig eller bra dagen har vært, og når du kommer tilbake til den senga på kvelden, så fortjener du enten applaus for at det gikk kjempebra, eller en sånn liten trøst for at prøv igjen i morgen, så blir det bedre.
0: Ja, ikke sant.
2: Så får du et godt, god plass å ligge.
1: Men hva sier du om Thomas, at det er kun i dag han har reddet opp den senga?
2: Det betyr bare at han har respekt for meg.
0: Ja, det er akkurat det. Ja, men for det går jo fort om morgenen, vi er jo tidlig oppe nå, så det, men i dag, jeg la ikke på sånn teppe og pynteputer, det gjør jeg ikke. Men jeg redde opp med litt sånn halvdårlig lakenstrekk. Ja.
1: Men du har nettopp startet ferien, Geir. Hvordan takler du overgangen fra jobb til ferie?
2: Oh, det er en oppgave, altså. Jeg merker det. Fordi at jeg har så lyst til å ha mest mulig ut av ferien, men så har jeg et helt annet tempo, fordi at jeg kommer jo fra jobb. Så en av triksene jeg har lært meg, det er å gå tur gjerne i skaven, men med hendene i lomma.
1: For da
2: må du rett og slett gå litt saktere. Det går ikke an å gå fort med hendene i lomma. Nei. Det blir veldig merkelig.
1: Det har jeg aldri prøvd. Nei. Det går litt... jo ikke.
2: Nei, det gjør ikke det.
0: Men tenk deg kappgang med hendene i lomma. Det er en ny idrettsgren.
2: Det er en ny gren, det. Ja. Det vil jeg se.
0: Ja, det vil jeg se, ja.
1: Men, og da etter hvert så skjønner kroppen og hodet at nå skal vi ta det med ro her.
2: Ja, for da huet vil jo kjøre på med full tempo, men så hendene i lomma, så blir det sånn indre dialog. Å ja, jeg skulle bremse nå, ja. Ja, sånn var det.
0: Så du må være sånn bevisst når du skal slappe av. Du må tenke, nå skal jeg faktisk slappe av.
2: Jeg må skru om, altså, for ellers så går jo turtallet på samme. Så jeg må jobbe meg inn i et lavere tempo.
1: Og hvordan ser en vanlig dag på hytta ut for deg?
2: Ja, da står jeg opp egentlig når fuglene og sola inviterer meg opp av senga. Og så har jeg ikke noe veldig mye vekkeklokke. Det gidder jeg ikke. Og så er det å spise god mat, og gjerne da ute, og så er det å være ute i naturen og bare få med seg at naturen finnes, for den står jo ikke stille, den står aldri stille, det skjer et eller annet, og nå pleier ikke elgen å være når vi er på hytta, men den er
1: bare
2: faktisk,
1: på veggen da,
2: den er på veggen, og den er fotografert ute på gårdsplassen, det er faktisk, så den går der. Og så var her i fjor, satt vi og spiste frokost ute, så det går jo ikke an, men det spaserte en hare forbi.
1: Nei,
2: jo.
1: Den med hendene i lomma.
2: Det
0: var
2: helt rolig.
0: Litt sånn slukere ører med hendene i lomma.
2: Ja.
0: Det er nydelig. Men hvordan så din barndomssommer ut da?
2: Oi, ja, det var vel, ofte så var jo det med telt, husker jeg. Og så hadde vi, en gang så hadde vi lånt kombicamp, og det var luksus.
1: Åja, for unge lyttere vet ikke hva kombicamp er. Nei. Hva er kombicamp?
2: Altså, du kan se for deg en helt vanlig tilhenger, som er egentlig en boks, og når du lokker opp lokket da, så folder det seg ut seg et ferdig telt, og så lå man da opp der, så da lå sengene der, og så det var helt fantastisk konsept.
1: Og gjerne i oransje og brunt og psykedeliske farger.
2: Psykedeliske farger, og De mest avanserte hadde også da en sånn her plastikvindu på siden.
1: Ja, ja. Mm. Ja. Vi har bedt deg om å komme et sommerlåtønske.
2: Ja, og da tenkte jeg umiddelbart på Mungo Jerry, In the Summertime.
0: Å oh, ja!
2: Og det for meg, altså... Vi har jo aldri, vi har alle sammen vært i en periode hvor vi har bare hørt på engelske sanger. Vi skjønte ikke teksten, og synge de fæleste ting har vi gjort, mange sikkert. Men etter hvert som vi begynte å skjønne engelsk, så synes jeg det var en veldig beskrivende låt om hva sommeren bør inneholde.
0: Hæ? Tusen takk for at du kom, Geir.
1: Nyt sommeren, ja. Gå om hendene i lomma.
2: Takk.
0: Her Mungo Jerry.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: Detta är Reiseradion och du hörte nettopp CC Cowboys med Tigergutt och för det alltså Geir Akers favoritsommerlåt In the Summertime.
1: Ja, vi hade besök av Geir för inte så många minuter sedan och det men det var ett spørsmål vi inte rakk att stille. Och det var vad är ditt aller bästa sommerminne någonsin? Ja. Och då jag ringte han på en research samtal igår och ställde han det spørsmålet så blev det blev märkligt stille.
0: Fordi?
1: Ja. Så viste det seg at morra han satt ved siden av han I bilen. Så det sommeren der, det må vi få lurt ut av på et eller annet sikt, for da ble jeg veldig, veldig nysgjerrig.
0: Og apropos Geir Aker og hans gode råd. Dette en melding til verneombud Jan Olav til alle der ute. Man bør aldri gå med begge hendene I lommen. Da blir det fort nesa som tar imot om man skulle være uheldig og snuble. Men nå... Nå skal vi vestover igjen. Reporter Vebjørn Svensen Espeland, han på Vestlandet, nærmere bestemt I Bremanger, og enda nærmere bestemt, langt ute I Europas høyeste sjøklippe. Lever du?
2: Ja, jeg skulle hatt han der fenriken her nå til å piske meg, altså, for nå... Nå har jeg fått skjelven et par ganger, må innrømme det. Men jeg lever, og det jo noe av det aller viktigste da, når du på en sånn tur.
1: Du både kjenner at du lever, og du lever. Det bra.
2: Ja, jeg har aldri kjent at jeg lever så mye akkurat nå. Nei, vi kommer liksom opp på et ekstremt luftig parti her, der det henger rett over sjøen da, som lova, rett ned, og da fikk jeg puls veldig høyt. Tok en liten detur, satt oss under en klippe her, en liten utstikker, har sikkert bodd ørn opp gjennom tiende, og så ser vi at det ligger en kasse, og når vi gikk forbi den kassa I stad, da, det fikk meg også til å tenke, du sa først at det var champagne opp I den jernkassa som bolta fast inn I fjellskaret her, men...
3: Ja, det redningsutstyr som vi har oppover der.
2: Nettopp. Og det jo ikke det du har mest lyst til å høre når du driver og henger I en fjellvegg her. Og så var det en annen ting. Ja, for nå har det jo kommet folk. Noe av det triveligste med å gå på tur jo at du møter andre folk. Men det som litt spesielt med å møte andre folk I en Via Ferrata, det jo at det blir veldig intimt da. For da må jo disse karabinkrokene rundt hverandre. Og hvem var det som karabierte seg forbi oss?
4: Johannet, ja.
2: Johan fra
4: Nandostad.
2: Der har det kommet store idrettsfolk før. Kven?
4: Bjørn Dæhlie, selvsagt. Alsgaard.
2: Alsgaard bor der. Nydelig. Og hva det som drar deg opp I fjellveggen? Nå kommer sola akkurat rundt den der nabben vi henger under. Så deilig. Hva det som drar deg opp her? Her fra Nandostad, 8 timers kjøring.
4: Jeg har blitt tipset om via Ferrata Hornhellen tidligere. Jeg har hatt alltid lyst til å gå her, og nå endelig. Dagen I dag, og det jo kjempefint her med strålende vær. Fantastisk å være oppe I fjellet her, og den utsikten her, det jo helt magisk.
2: Ja, jeg gjør det her for å lage liksom radiostemning, og jeg hater egentlig å henge oppe I høgda her, skal jeg være helt ærlig. Hva du liker med det?
4: Nei, det både spenning, det jo litt utenfor komfortzonen innimellom, men du vet noe godt å gjøre etterpå.
2: Det etterpå?
4: Ja, ja. Men så langt har det gått bra, så det veldig gøy.
2: Hva det Trango-ekspedisjonsmann Stein P. Åsheim kalte fjellklatring? Den ultimate meningsløse. Det mange fjellklatrere som ikke har noe godt svar på, for de holder på med dette, men følelsen etterpå nok en god del av det. Hvem borte her da, som guiden?
5: Jeg Elia.
2: Elia? Og det nederlander du også, eller?
5: Ja.
2: From Holland, Hoop Holland?
5: Ja.
2: Summer job, how is it here?
5: It's perfect. Lovely, rainy and not so hot.
2: Nei, det mer regn her enn I Nederland, nydelig. Nei, men vi må videre. Dere får kose dere videre oppover. Her blir det skikkelig luftig.
6: Takk.
2: Kom, Roger.
6: Jo,
2: vi drar på. For... Oi, hva sa du nå?
6: Nå kommer ekspressbåten på vei til Bergen forbi, så skal det Lærgulen stopp.
2: Snøggbåten freser forbi oss, rett ned her, 100 meter under oss. Han bare vinker ned til en. Stort tempo.
6: Ja.
2: Jo, der skal vi jo ha nå, for nå skal vi gjøre siste etappe, og her det... Her det ganske mye gjørme. Det litt glatte fjell, og så det liksom... Hvis jeg kikker rett ned nå... Så det rett ned I noen nyperoser, 120 meter ned der, og så det sjøkanten. Så ikke rett over sjøen, men det kunne jeg kanskje foretrekke. Men Roger, nå kommer den der lille skjelven I beina når jeg klapper her. Roger,
7: ja.
2: Du sa noe om viktighet. Jeg hadde jo ikke tatt med mat. For jeg trodde holdt med en stor frokost på hotellet. Men nå kom du med en liten apeluff til meg, en banan. Fortell litt om viktighet her. Dere har hatt noen episoder.
6: Ja, det folk som reiser litt, ikke sant? Før de kommer hit, og så har de hatt en veldig tidlig frokost, og da vi liksom i veggen klokka ett, og da sviner det på kreftene, og vi har hatt episoder hvor folk senker sammen og ikke i stand til å gå i, å stå på beina lenger.
2: Rundt her?
6: Rundt her, ja, midt i veggen, og det det en skikkelig jobb å få folk ned til helskina.
2: Ja, dere har fraktet liksom 80 kilos sekker med mennesker ned her?
6: Ja, fordi da det folk som rett og slett ikke klarer å stå på beina og få de ut av veggen, det en, ja, en diger jobb. Men det gikk bra. Derfor oppmåler vi folk å ta med nok mat og få seg isikmat, uansett nærmere.
2: Han sa aldri det til meg da, før jeg begynte på her, men han hadde heldigvis med denne bananen, og nå vi da på siste klatretrinnet her av den vanskelige delen, og så håper jeg på at det blir litt mer sånn der helskotten. Nei, nå må dere snakke, Thomas.
1: Ja.
0: Jeg synes du klarer deg så bra, Vebjørn, og nå du snart over det vanskeligste partiet, og tenk så deilig når du fremme.
1: Hvor langt ned det nå? Ja.
2: Hvor langt ned det?
1: Ja.
2: Nei, det hvis det spytter, så tar det sikkert 15 sekunder, 20 sekunder før han treffer. Ja. Så langt ned det.
0: Men Vebjørn,
2: ja.
0: Lykke til videre. Vi høres igjen i morgen.
2: Inshallah, ja.
1: Ja. Kom deg ned nå.
2: Da skal jeg til Florø i morgen, hvis jeg kommer ned.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting.
1: Og da har vi med oss dagens konkurransevinner på telefon. Hei, Tellef!
2: Hei, hei!
1: Hei! Du, før vi går igjennom riktig svar, så har vi en melding som du har lyst til at vi skal kringkaste.
2: Ja.
1: Dette en melding til Hans fra Onkel Tellef. Jeg har hørt at husnissen til Amma og Affa har vært på besøk og gjemt noe I skuffen til Amma. Jeg gleder meg til å se deg I morgen.
0: Nydelig melding.
1: Det vil si at dere får besøk I morgen. Du får besøk I morgen, Onkel Tellef?
2: Ja, eller de, min bror og min nevø kommer fra Bergen.
1: Så da.
0: Du, vi skal kjapt gå gjennom disse spørsmålene og svarene. Vi var ute til en ung norsk komiker med karakteristisk bollesveis. Han heter Ole Henry til fornavn, men hva heter etternavn?
2: Snigdalsli heter han.
0: Det helt riktig.
1: Ja, så der hadde vi en S. Og så hørte vi litt av en av John Farnhams store hits. Hva var forbokstaven I det første ordet I titlen på den sangen?
2: Ja, titlen You're the Voice, så det blir en Y da.
0: Ja. Ja. Og så var det forbokstaven I et kjent etternavn, etternavnet til, som ble allmennkjent av faren I denne familien. Robert var en del av forsvarsteamet til O.J. Simpson I den omtalte rettssaken på 90-tallet. Hva var det etternavnet?
2: Det var Kardashian.
0: Helt riktig.
1: Og til sammen så blir det da?
2: Syk.
1: Ja, det helt riktig, og det gjør at vi sender av gårde et badetermometer og en frysebag.
0: Frysebag, ja. Ja. Kjølebag,
2: det var så flott.
1: Ja, ja. Ja.
2: Det får jo fin plass i den reiseradion sommerlekesekken jeg vant for et par år siden.
0: Å, så bra. Fantastisk. Og du soper inn, du nå.
2: Ja, nå håver jeg inn.
1: Ja. Ja, gratulerer så mye og kos deg med Hans I morgen, da.
2: Hans. Ja. Jo, takk.
1: Ikke sant? Og hva har Amma og Affa gjemt I skuffen? Det kan du ikke si.
0: Nei.
2: Ja, da må onkel skrua, nei, da må broren min skrua radioen, men det et kinderegg,
0: ja. Ja, gøy.
1: Fantastisk.
0: Bra. Det blir jeg glad for.
1: God sommer videre.
2: God sommer. God sommer.
0: Denne låta her, den har jeg et sånn ambivalent forhold til, for at jeg elsker jo selve låta,
1: ja.
0: Men under Idol I 2003 så danset jeg altså så mye til den her, at jeg var nær å kaste opp hver eneste gang. Jeg var I veldig dårlig form allerede da. Men dette Kom igjen Lena med Håkan Hellstrøm. Du hører på Reiseradioen. God sommer!

0: I kveld, I morgen og på lørdag så skal Magdi og Chirag, også kjent som Karpe, fylle Ekebergsletta I Oslo med det som blir kalt deres største prosjekt hittil, det sier ikke lite, Karpe World. Og akkurat hva som skjer annet enn at gutta skal på scenen, har det vært mye sånn hemmelighetskremeri rundt, men noen som kanskje vet litt mer enn oss andre, det dere, Ariane Engebø og Sandeep Singh. Velkommen til oss.
1: Hallo, takk.
0: Dere skal da lede direktesendinger fra Ekebergsletta hver av disse dagene, fra 15 til 17. Men kan dere fortelle oss om noe mer enn det som skjer?
2: Det vi vet da, jo at vi skal ha sending derfra, og vi har fått et eget studio med vårt eget tak. Vi har en takterrasse fra det studioet, så vi kan titte over området på. Scenen, det tror jeg var hovedscenen på Tons of Rock. Jeg har aldri vært der, men jeg regner med at det var hovedscenen. Den enda større nå.
0: Ja.
2: Og så tror jeg den aller minste scenen på størrelse med den største scenen på Øya-festivalen.
1: Ja, så det
2: svære greier.
0: Fysse.
2: Så, ja.
1: Ja, og så gikk jo vi hadde sånn oppriggsdag I går, så da fikk vi faktisk lov til å gå gjennom Ekebergsletta og se litt. Og vi har ikke lov til å fortelle for masse, men det så mange liksom easter eggs, ting som du kan kjenne igjen fra liksom tidligere diskografien deres. Det mange ting å legge merke til der, så som fan så tror jeg de kommer til å gå rundt og bare være åh, der den, ja. Og der den, ja. Og den der kjenner jeg igjen ifra det og det.
3: Et slags opplevelsesenter.
2: Mm. Ja, og en feberdrøm samtidig på en måte av Karpes karriere. Og det skal sies, vi så det ganske uferdig, så vi så litt sånn bruddstykker her og der. Men jeg tror det en svær opplevelse I vente. Altså.
0: Men dere sover dere med de som har gått sånn, der skal vi sånn, og der skal vi sånn, og så der borte har vi sånn, og så har vi sånn.
2: 100%! Det ikke en detalj på det. Jeg tror han til og med har målt hvert eneste gresstrå med linjal.
3: Men altså, hva det som gjør at 105.000 mennesker kjøper billetter til et sånt arrangement? Og billettene gikk på 9 minutter.
2: Mm. Solveig vil jo virkelig ha en TED-talk 5 minutter før sendingen over.
3: En kort variant.
2: Nei, altså Karpe har jo klart å knekke noen koder. Altså de har klart å bli dødsvære, ekstremt tilgjengelige, uten å virke for tilgjengelige. Mm. Det fortsatt kodespråk, det fortsatt sånn en følelse av at man med en eksklusiv gjeng. Mm. Og da engasjerer du ikke bare på en måte få mennesker for en kort tid, da vedvarer det. Det holder seg over generasjoner, og det tre generasjoner med Karpe-fans.
3: Ja, de har holdt på I 25 år.
2: Ikke sant? Mm. Og ja, nei, det jo... De har knekt noen koder, og så det at de større enn musikken. Karpe en opplevelse, de leverandører av en opplevelse, det har de blitt etter Spektrum-konsertene, 10 ganger Spektrum, og så nå Karpe World. Så det også en av faktorene.
1: Jeg tror at folk har disse opplevelsene og har knyttet det så tett til hjertet at når det da får

0: Hvis du var I tvil om hva titlen var, så det en La meg gå, og det var Rakel som hadde den låta her.
1: Og nå hopper vi I havet. Og vi starter I Agder. Moisanne Grimstad, 15,9 grader. Spangereidkanalen I Lindesnes, 18,5. Og så det Akershus, Holmsbu, Asker, 18 grader. Kammerutangen, Jevnaker, 18 grader.
0: I Buskerud, Hajern, Kongsberg, 21,5 grader. Også I Buskerud, Ringerike, Steinsfjorden, 23,5 grader.
1: Ja, og så kan Jon melde om at badetemperaturen I Pålsbufjorden, også Buskerud, ligger mellom iskaldt og grisekaldt.
0: Ja, det hørte jeg. Ja, ja. Nettopp, skjønner. Så har du, vi skal til innlandet, Kongsvinger, Bærivangen, det det 24 grader, og Haugseter, Fjellstue, innlandet, der det 11,3 grader.
1: Møre og Romsdal, Breivika, Ålesund, 18,5, Vikbukta, Molde, 15,2, Nordland, Hubunese, Alstahaug, 12 grader, og Toften I Andøy, 11 grader.
0: Vervenbukta I Oslo har 20,6 grader, og Steinbruvannet, også I Oslo, har 22,6 grader.
1: Rogaland, Myklebust Sjøbad, Sola, 19 grader, Roaldsøy, Stavanger, 16,6, og Telemark, Åkrevannet, Drangedal, 21,1, og Båthusbukta I Nissedal, 18,7.
0: Troms, Gratangen, Strømsnes, det 11,3 grader. Trøndelag, så har vi Heim, Fjærvikan, hytteområdet, det 16 grader. Nærøysundet, der det 13 grader. Og så skal vi til Vestfold.
1: Ja, din gamle... Ditt gamle fylke.
0: Og din gamle gnur, hva du sier nå.
1: Fiskebrygga I Sandefjord, 20 grader. Grindholmen, Sandefjord, 19,5. Og så det Vestland da, Erdal på Askøy, 17,5, og Follnes kyrke I Øygarden, 20 grader.
0: Og til sist, Råde I Østfold, Saltholmen, 22 grader, og også Råde I Østfold, Saltnes, 22 grader.
1: Ja, så det bare å gå inn på yr.no, så kan du melde om hvordan det står til der du
0: Ja, ikke sant.
1: Og med det sier vi takk for I dag.
0: Det gjør vi. Vi må takke de som har vært med å lage dagens sending. Tekniker var Elisabeth Westerheim Knudsen, research Anette Walter Numme og quizmaster Lisa Thue.
1: Reporter Vebjørn Svensen Espland, produsent Amalie Gyllenhammar, prosjektleder Åste Kveset og programleder Thomas Numme og Solveig Kloppen. Og vi tilbake også I morgen. Da kommer blant andre Amalie Stuve og sultne gutter. Vi høres!
0: Ha det bra!

0: Klokka er 11, her er NRK Nyheter. Justisminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og å bekjempe voldtekt. Derfor opplyser regjeringen I dag at de skal legge frem en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. En av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtekne minst en gang I løpet av livet, og halvparten av alle voldtekter skjer mot unge jenter under 18 år. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot to store skogbranner sørvest I landet. Brannene startet I går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuerte fra to landsbyer. Så langt rundt 1200 hektar, eller 12 000 mål, svidd av. Flammene har fått næring fra tørke og kraftig vind.
1: Det vanskelig å komme inn I området på landjorda. Nå har de fått tak I bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn. Men så det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig I dette området, som jo har vonde minner fra august I fjor I en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
0: Sa reporter Marit Kolberg. Det høgsesong for konserter og festivaler, og dermed også høgsesong for billettsvindel. I dag starter den helt utsolgte festivalen Carpe World I hovedstaden, og politiet har tidligere advart om falske billetter. I tillegg har mange kontaktet DNB om svindel med billetter til fotball-VM. Jurist I Forbrukerrådet Nora Wennberg Gløersen sier det bare en måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter I en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Og apropos billettjakt, VM-feber her til lands gjør at arrangører nå kaster seg rundt og lager plass til flere på visninger av kampen mellom Norge og Brasil på søndag. Interessen for kampen enorm, og flere steder store arrangement helt utsolgt. Nå det lagt ut opp til 10 000 nye billetter I flere forskjellige byer, blant annet I Kristiansand, Drammen og Trondheim. I tillegg jobbes det for en ny VM-fest med storskjerm på Rådhusplassen I Oslo. Les mer om det på nrk.no. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god torsdag, nå holdt jeg på å si ettermiddag, men det ikke før om en time. Riktig god torsdag formiddag. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap I de neste to timene her på NRK P1, hvor vi selvfølgelig både skal høre våre favoritter og dine. Det bare å sende inn ønskelåter, for inboxen åpen. Dessuten så skal vi ha konkurranse. Det pleier dere både å like og å være veldig flinke til. Vi skal starte sendingen med en australer som jeg mener å huske ikke klasse med Olivia Newton-John, faktisk.

den var faktisk en del av comebacket til Daryl Braithwaite. Vi hørte One Summer, og mens ønskelåtene flommer på, jeg har allerede plukket et par, så skal vi høre fra en artist som jeg rimelig sikker på at kommer til å dukke opp på Carpe World. De har jo fristet med gjestartister fra både inn- og utland, og den artisten vi skal høre nå er vel kanskje mer kjent for sine superhits Ring meg og sist, men aldri minst Fem fine frøkner. Men jeg må innrømme at jeg tror dette er min favorittlåt av Gabrielle. Den er så sår og luftig og deilig. Her er Tenker på deg.

Det få ting som gjør meg mer mo I knærne og bløt I hjertet enn noen skikkelig deilige strykere. Vi hørte Gabrielle og hennes tenker på deg. Du har helt sikkert sett at mange går rundt med enten hvite selvlagde eller sånn knasj lime grønne t-skjorter denne sommeren hvor det står Braut Summer, altså som i vår store fotballstjerne. Og dette kommer fra dette kommer også fra musikken. For sommeren 2024 så hadde artisten Charlie XCX et slags sånn fenomen som ble kalt Brat Summer etter at hun slapp sin plate Brat, men det var ikke en eneste låt, kanskje Apple var oppe og nikka der, fra den plata som ble sommerhitten, altså den ene som ble rett og slett lyden av sommeren I 2024, for det var det en artist ved navn Sabrina Carpenter som hadde, og vi skal selvfølgelig høre hennes superhit Espresso.

Ja, den kort og søt, akkurat som Sabrina Carpenter selv. Vi hørte låta Espresso, og da det tid for denne torsdagens aller første av det jeg håper blir mange ønskelåter. Det Astrid Olava som har sendt oss en melding i NRK Radio-appen, og hun skriver altså: «Jeg kjører nå inn til Oslo med flyttelass sammen med pappa. Vi hadde elsket om dere satt på Midnight Sun av Sara Larsson», og det klart vi skal. En helt megahit fra svenske Sara, som endelig har tatt verden tilbake med

Ja, det har vært en fryd å følge Ramón de siste årene av hans karriere, altså de seneste årene, ikke de siste. Han skal ut på turné i september, og hvis du har skaffet deg billetter, så tror jeg du kommer til å kose deg masse med det. Og da er det tid for konkurranse. Vi har en medley, det vil si vi skal høre en samling låtsnutter. Forbokstaven av hver av artistene skal bli et ord, og det er dette ordet vi er ute etter. Hvis du vil delta i vår konkurranse, og med muligheten til å vinne et handlenett og solbriller, og det som bedre er, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen, og husker ditt eget navn og din adresse, så vi har et sted å sende premien til. Vi starter rett og slett. Lykke til!

Den store personlige favoritt på slutten der, men det ikke jeg som skal fortelle hvilken låt vi hørte. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og hvis du kommer frem til det og vil delta i vår konkurranse, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen. Og hvis du synes det gikk litt fort, eller du kanskje ikke har fått deg morgenkaffen enda, så fortvil ei. Vi skal høre Medlin en gang til litt senere i sendingen, før vi altså trekker en vinner. Nå Opus med Live is Life.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer, og som vanlig dere superflinke. Jeg helt overrasket over hvor mange som klarer å gjette konkurransen. Det veldig få som har svart feil, men jeg kan vel røpe såpass at dagens svar hverken kaos eller Uno. Og hvis du har svart noe annet enn det, så kan det tenkes at det riktig. Spennende. Dette The Weeknd fra Fifty Shades of Grey. Vi skal høre Earned It.

0: fra filmen Fifty Shades of Grey hørte vi altså kanadiske The Weeknd med Earned It. Og jeg må jo innrømme at når nyheten slapp for ikke så alt for lenge siden om at Kanada skal være med I Eurovision, så kjente I alle fall jeg på konkurransen, for jeg har sagt I mange år at mange av de beste artistene I hele verden fra Kanada. Det jo selvfølgelig The Weeknd, men også Celine Dion, Alanis Morissette, Drake, for ikke å snakke om selveste, selveste Justin Bieber.
1: Hør på bekken, koste sildra, tømme vinter, nye hjerne, late timer.

Ja, det er ingen tvil om at låta heter Just By Looking, og vi hørte altså Hedda. For noen år siden så var det en ny sjanger som begynte å snike seg inn i popkulturen, og det på en måte, hvis country og pop fikk et barn, så ville det vært den sjangeren. Vi kaller den vel for country-pop, og det mange artister som har kastet seg på, men det et par som har holdt på med dette lenge, og den neste låta vi skal høre fra en av disse artistene. Han har rett og slett gjort country-pop siden før det ble kult. Her Shabuzy med A Bar Song.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt.

En nydelig og viktig duett mellom Maria Haukås Mittet og Terje Nilsen, og den heter altså Jorda. Før det hørte vi Shabuzi, og nå det tid for en gammel klassiker. Den har faktisk bursdag nå på lørdag som kommer. Da blir hitten fra The Loving Spoonful hele 70 år, hvis jeg ikke har en feil. Noe som kan hende at jeg har.

Ja, jeg overdrev nok lite grann. Jeg måtte sjekke mens vi hørte The Loving Spoonful og deres Summer in the City. Og på lørdag som kommer, altså om 2 dager, så det 60 år siden låta kom. Ikke 70, som jeg feilberegnet meg til. Men det fortsatt imponerende at den en like velkommen og kjærkommen, kan vi kanskje til og med si, hit den dag i dag, som den altså var, kanskje ikke akkurat den dagen den ble sluppet, men resten av juli i 1966.

0: Klokka er 12, her NRK Nyheter. Over dobbelt så mange har dødd I drukningsulykker hittil I år som på samme tid I fjor. Tilsammen har 42 personer omkommet, og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre ved vannkanten. President Claire N. Alfonso I Norges livredningsselskap sier det ikke alltid så lett å se om noen har alvorlige problem I vattnet.
1: Alt det vi har sett på TV og alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke I den ekte drukningsprosessen, som ofte så det stille. For den som I en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk I en drukningsprosess.
0: Og nå I dag ble en mann I 70-årene bekreftet omkommen etter en drukningsulykke I Sognsvann I Oslo I helga. På Svalbard skjøt og drepte et privat turfølge en isbjørn nordvest på Spitsbergen I natt. Isbjørn skal ha prøvd å ta seg inn I hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd I hendinga, opplyser sysselmeisteren som nå starter etterforsking. Isbjørn har vært fredet siden 1973 og kan kun bli skåten I nødverje. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrøra I Austersjøen I 2022 var bestilt av ukrainske styresmakter, det man tysk politi som nå har tatt ut tiltale mot en ukrainsk mann. Han skal ifølge politiet ha leia et team bestående av professionelle dykkere og eksperter på eksplosiver. Politiet mener målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom røyreledningene og hindre Russland I å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Til slutt skal vi høre at samtidig som amerikanerne imponerer på banen I fotball-VM, har supportersangene deres fått gjennomgå. Kjedelig, flaut og lite kreativt blant tilbakemeldingene, og også supporterne sin energi på tribuner får gjennomgå.
2: La oss høre hva de har å si om den kritikken.
3: What we've been doing here, it's poor.
4: We don't know how to chant.
5: USA! USA!
6: It's the best one. Can't do any better than that.
7: It's plain and simple, but to the point. USA.
8: USA! USA!
9: What's the best chance you guys have?
6: USA, USA, USA.
9: The whole world is kind of laughing of that.
6: Laughing?
10: That's what they say now, but watch this. United States of America is going to win the World Cup.
0: Optimistisk dertil reporter I USA som var Aaron Hussein. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna.
11: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
12: Ja, og da kan jeg endelig ønske dere god ettermiddag, for klokken over 12. Du hører på NRK P1. Og vi skal starte denne timen med en låt som rett og slett nødt. Altså, det ikke så ofte de kommer. Vi kjenner alle til de, og det dette jeg vil kalle definisjonen av en landeplage. Den fengende, den catchy, og den kan for noen bli litt mye innimellom, men det ingen tvil om at Las Ketchup har sunget seg inn I sommermusikkhistorien for godt. Her The Ketchup sa.

Særdeles velget familieprosjekt for familien Ketchup. Vi hørte Lasse Ketchup og deres The Ketchup Song. Og ønskelåter fortsatt velkomne. Du sender din ønskelåt inn I NRK radioappen, og så dukker den magisk opp hos meg. Og vi skal straks ha den timens aller første. Deretter så skal vi ta et gjenhør med konkurransen og kåre en vinner. Men før alt dette, Stein Torleif Bjella.

er klare instrukser om oppmøtested fra Stein. Torleif Bjella, som har fått storflott besøk fra Amerika, låta Sindre Berge gjør han også sammen med Mark Ribbett. Og da er det tid for denne timens første ønskelåt, og den kommer fra Ingeborg, som skriver «Jeg vil høre Mbapp med Hansens. Jeg trenger musikk med glede, futt og fart for å få krefter til storvask etter oppussing i leilighet». Det forstår vi. Vi håper du koser deg med vaskingen nå.

Denne ga arbeidslyst til Ingeborg, som altså ønsket seg Mbappe i NRK-radio-appen, hvor vi nå straks også skal trekke en vinner, det vil si vi skal trekke vinneren her. Men hvis du har syvsovet, for eksempel, så får du altså en sjanse til, til å delta i vår konkurranse. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Det mange som har svart riktig allerede, noen få bare som har svart feil, så her blir det veldig spennende, og vil du delta i trekningen av et NRK P1 sommernett med solbriller og diverse, så må du også huske hele ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

Ja, det var en stor hit fra sommeren 2020 på tampen, men hvilken artist var det? Det altså opp til deg å fortelle meg. Vi skal ha et ord ut av forbokstaven til artistene I denne medlin, og vil du delta I konkurransen om vår storslåtte sommerpremie, så husker du også ditt fulle navn og din adresse når du sender inn ditt svar I NRK Radio-appen.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. You say

Det var Joa med If I'm So Bad, og før det så hørte vi selvfølgelig Selveste Prince med Raspberry Beret, og da det tid for å trekke en vinner. Jeg kan begynne med å si at, nei, jeg skal begynne med å si hva han skrev. Mulig jeg ute på bølgene blå og tar feil, men jeg tror det Kano, sier da Erlend fra Vikhammar, og det helt korrekt. Gratulerer til deg, og det var altså følgende artister som utgjorde dagens medley. Det var Katzenjammer, deretter Astrid S., nummer 4, og så Odd Nordstoga med hans hit fra den første pandemisommeren, Dans, dans, dans. Nå skal vi høre Synnevo, mens en premie snart på vei i posten.

hele, hele Norges øyensten da hun deltok I den seneste sesongen av Hver gang vi møtes. Vi hørte selvfølgelig da altså Synne Vo med Heime. Og nå det tid for en låt. Altså den ikke så, så gammel, men det en stund siden den kom. Det skulle man ikke trodd hvis man så vokalisten, for han over 50, men ser ut som han ikke en dag over, ja, hva skal vi si, 23. Her NERD med Pharrell Williams.

En skikkelig bautastein av en produsent. Vi hørte Pharrell Williams I front av NERD, som var svære på begynnelsen, midten av 2000-tallet. I disse dager han vel kreativ direktør for Louis Vuitton, tror jeg. Men forhåpentligvis så vil han og for eksempel Rihanna, de har jo jobbet sammen før, finne tilbake til der de startet, nemlig musikken vi hørte, You Know What, og da det tid for en noe nyere låt. Dette Blue Boy med Rodeo.

bli bedratt av deilig sommermusikk mens regnet trommer mot studiovinduet. Vi hørte Yes med Folk og Røvere, før det var det Rodeo, og det var Blue Boy som fremførte den, og nå skal vi over til en artist som dukker opp hver eneste gang det fotball-VM, til stor entusiasme for både fotball og musikkfans verden over. Her Shakira sammen med Wyclef Jean. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Den tenker jeg. Det mange som har hatt det gøy til opp gjennom tidene. Vi hørte kolumbiansk-libanesiske Shakira sammen med Wyclef Jean fra Fugees og selvfølgelig fra sin egen karriere med deres monsterhit Hips Don't Lie. Nå Frida Amundsen.

Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Det mye vanligere I for eksempel USA at man sensurerer enkelte ord I en låt for å få den, hva skal vi si, mer passende for radiospilling. Det ikke så vanlig her hjemme, men det noen norske artister som har gjort det, riktig nok I selskap med kjente amerikanere. Her Nico og Vince.

Ja, den ble jo dessverre nesten en selvoppfyllende profeti. Vi hørte Nico og Vince sammen med Kid Ink og Bebe Rexha og deres That's How You Know. Nå, Tate McRae.

Nick og de med jungling. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så alle hjerteligst for følge denne torsdags for og etter middagen på NRK P1. Hold deg for all del her, for det straks tid for dagens, som i dag ledes av Elin Åndal Herseth, en av mine favoritthobby-søstre. På vei ut mot dette, Isak med The Sun. Vi høres igjen i morgen klokken 11.

0: Ja, nå får du aktualiteter og nyheter fra nært og fjernt servert fra oss i dagens den neste timen. Vi skal til Ekebergsletta i Oslo, for, ikke for fotball denne gangen, men for Carpe World som åpner dørene i dag. Det er jo ekstremt mye hemmelighold rundt hele festivalen, men vi har folk på bakken, som man sier, og koblet oss dit i dagens sending. Og mens Norge og utlandet ror for herrelandslaget i fotball, så har et hundretals håndplukka ungdommer brukt denne uka på å trene hardt for å bli like god som Haaland, Ødegård, Berg og Nusa. Fotballskolen med våre Future Vikings blir tema snart. Unnskyld. Men aller først så må vi snakke om Ukraina, for i natt så ble flere boligblokker truffet, og et hotell tok fyr i Kyiv i det som skal være det største angrepet på byen siden krigen startet. Utenrikskommentator Gro Holm er straks på plass for å hjelpe oss å orientere oss i alle meldingene som kommer om hva som egentlig skjedde. Velkommen skal du være til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og aller først skal du få en kort nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås. Og Hanna, der handler det om jubeltall for utelivsbransjen.
1: Og det er selvsagt de norske fotballherrene sier for tjeneste. For VM-jubel ble til omsetningsjubel for næringslivet under Norges VM-kamp tirsdag denne veka. I hovedstaden ble ølsalet på barer og pubber nær femdoblet, og ifølge Bankaksept ble det nasjonalt omsett for 358% mer enn på en tilsvarende tirsdag i fjor. Nå forbereder utestadene i hovedstaden seg på søndagens kamp mellom Norge og Brasil ved å sørge for både nok bemanning og nok øl. Også Oslo politiet opplyser i dag at de forsterker bemanning i forbindelse med kampen, og at de vil ha både synlige og ikke synlige tiltak. Så skal vi høre at historisk få ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. 7200 ble dømt til fengselsstraff, og en må tilbake minst 50 år for å finne et lågere tal. Samlet sett er nedgangen i ubetinget fengselsdommer siden 2019 særlig påverket av en nedgang i ubetinget dommer for narkotikarelaterte lovbrott, ifølge SSB. Kommuner kan nå innføre turistskatt eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågan tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året fra overnattende turister. Men ikke alle er enige i måten pengene kreves inn på.
2: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
3: Når du er turist, så må du også på do. Og da er det lurt å gjøre det på et sånt her anlegg. I stedet for i noen sin hage.
2: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen er fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, er de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
4: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi er feil.
1: Sa direktør ved Tone Svolværken Rudi Tønder Johansen, reporteren var Ola Hellnes. Jeg må kanskje ikke betale turistskatt, men kongeparet reiser på fylkestur til Trøndelag i september. Planen er å besøke Rindal, Høylandet og Snåsa, og dermed vil kongeparet ha besøkt samtlige trønderske kommuner. Det var nyhetene nå til dronninga av dagen.
0: Det var da veldig hyggelig, Hanna. Takk for nyhetene. Det var å holde seg her på kanalen. Vi skal gjøre det vi kan for at du skal være oppdatert på aktuelt og nyheter fra nært og fjernt i løpet av den neste timen. Først skal vi høre på Keen, Somewhere Only We Know. Og så er det altså Ukraina som er det første tema etter denne.

0: Det var Keen det her I NRK P1 og dagens straks 8 minutter over 1 denne torsdagen. Somewhere Only We Know heter låta du fikk her hos oss. Det har vært en dramatisk natt I hovedstaden Kyiv I Ukraina. En 9-etasjes høy blokk har kollapset etter at den ble truffet av et russisk angrep natt til I dag. Minst 17 drept ifølge ordføreren og myndighetene frykter at flere personer fanget I ruinene. Flere steder I hovedstaden så brenner det altså I boligblokker og også I et hotell, etter det som beskrives som det største angrepet mot byen hittil I krigen. Her skal du få høre korrespondent Fredrik Tombra som forteller om hvordan det å være I Kyiv en sånn natt.
1: Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar I hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen, at man kan fortsette livet som vanlig.
0: Gro Holm, utenrikskommentator I NRK, hva sier russiske medier om hva som skal skje?
2: Ja, det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti, de melder at det de lister opp et 8-talls mål som de sier alle militære mål eller energiforsyning, og blant de militære målene så nevner de en fabrikk I Kyiv som produserer styringssystemer til langtrekkende raketter, altså raketter som da kan nå mål inne I Russland. De nevner flere fabrikker knyttet dette med raketter, og det veldig typisk, kan du si, på russisk side å si at de skyter aldri mot sivile mål. De nevner heller ikke boligblokker som vi har rapportert om, og Fredrik Tomra har rapportert om fra Kyiv. De nevner bare disse militære målene.
0: Nettopp. Tidligere I uka så hadde vi med korrespondent Tomra som fortalte at det nesten var litt sånn stille før stormen følelse I Ukraina, og at man frykter et virkelig storangrep. Hvorfor angriper Russland så voldsomt nå?
2: Ja, det nok for å prøve å legge press på president Zelensky og den ukrainske ledelsen til å, om ikke fullstendig kapitulere, så gå med på fredsforhandlinger på Russlands premisser. Og det vel da slik at de håper at de skal trøtte ut befolkningen så mye, ikke minst nå I hovedstaden Kyiv, at det faktisk blir upopulært å føre denne forsvarskrigen fra ukrainsk side videre. Og det jo, du kan si, litt den samme tankegang som gjør seg gjeldende på andre siden også, når Ukraina forsøker å nå mål, og ikke minst oljeraffinerier, oljelagre I Russland, at det skal demonstrere for den russiske befolkningen at krigen også når dem.
0: Mm. Samtidig så hører vi snakk om at Russland nå vurderer å tillate bensin og diesel av dårligere kvalitet fordi at landet mangler drivstoff. Hvordan står det egentlig til I Russland nå?
2: Ja, det stor mangel på drivstoff. Noen melder at I et flertall av regionene så er det steder hvor det mangel på drivstoff og rasjonering. På Krim det jo slik at du får nærmest ikke kjøpt drivstoff I det hele tatt. Mange steder det 20 liter I uka. Myndighetene har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin inntil videre. Så det klart at dette en stor krise. Jeg leste akkurat nå at nå har faktisk Russland begynt å importere bensin igjen, eller I hvert fall olje fra India, som jo et eksportland, eller et land som Russland vanligvis eksporterer til. Og det skal være bekymring blant russiske bønder nå om at de ikke får nok drivstoff til skurtreskerne, sånn at det vil gå ut over innhøsting av korn nå I høst, hvis ikke det blir bedre.
0: Hvordan reagerer Ukraina på disse angrepene I natt?
2: Ja, på ukrainerne så det jo stor bekymring selvfølgelig, og det jo fordømt, og de sier at det det verste angrepet som vært, siden den fullskala krigen startet. Og det var jo allerede, tror jeg, kvart på ett I natt, ja, hvor man gikk ut fra presidentens kontor og sa at nå måtte de søke ly, for det var ventet at det kom et stort angrep. Og siden så gjorde også ordføreren i Kyiv det samme, og ba folk søke ly på metrostasjoner og I tilfluktsrom og så videre, så det klart at dette dramatisk og med så mange drepte, og også 70 mennesker skal I hvert fall være lagt inn på sykehus, så dette gjør selvfølgelig inntrykk på ukrainerne.
0: Mm. Så til slutt, Gro, det NATO-toppmøte neste uke, Hva kan det ha å si for krigen videre?
2: Ja, det NATO-toppmøtet har jo flere andre temaer enn akkurat Ukraina, men det der ventet at det skal komme noen formuleringer I slutterklæringen om at NATO-landet fortsatt støtter Ukraina, og det viktig å få med selvfølgelig USAs president Trump på en slik formulering, fordi han har vært litt vaklende når det gjelder hvem han støtter og hvem han har sympati for i den konflikten. Og det snakk om kanskje også et konkret beløp man skal da forplikte seg til som NATO-allianse, altså 60 eller 70 milliarder dollar. Men det andre ting som jeg tror kanskje blir vel så viktig på det møtet, og det jo da dette med forsvarsutgifter, forsvarsindustrien, Mark Rutte, generalsekretæren, vil at europeisk forsvarsindustri skal masseprodusere I stedet for å satse på langsiktig høyteknologisk produksjon. Og fra Trumps side så det selvfølgelig også viktig å få noen formuleringer om Iran inn I en slutterklæring, og de liker jo ikke dette at de ikke får lov å bruke baser I Europa, I europeiske land til å angripe Iran. Men jeg tror neppe at det vel Spania som har vært stått hardest på å ikke tillate det, jeg tror ikke de vil gi seg selv om det toppmøte I NATO.
0: Gro Holm, utenrikskommentator I NRK, jeg må si takk for at du var med oss og orienterte om stå her I dagens altså. Nå skal vi høre på Taus. Trur jeg fell heter denne sangen her, og så kan det være verdt å følge med etterpå, for da skal vi altså snakke om drukningsulykker og hva vi kan gjøre for å hjelpe hverandre på sjøen.

0: taus, er du der? Tror jeg fell fikk du I dagens på NRK P1. Nu det jo sommer, og det sol med bading og båtliv for mange av oss, men når ekstra mange samles rundt sjø og vann, så betyr det jo også dessverre at det flere som drukner. Tall fra redningsselskapet viser at 16 personer døde I drukningsulykka I juni. Og så langt I 2026 så har 43 personer omkommet. Og vi må faktisk tilbake til 2021 for å finne like mange drukningsulykker I en juni måned. Men de siste tre årene så har juli vært måneden der flest har druknet, og fagsjef for drukningsforebygging I redningsselskapet Tanja Krangnes. Nå ser dere en urovekkende stigning igjen.
1: Ja, vi gjør dessverre det, så det jo absolutt tall vi bekymrer oss for. Vi hadde jo en god nedgang I antall drukningsulykker I fjor, men nå vi tilbake egentlig over snittet for de siste årene.
0: Hvordan skjer de fleste drukningsulykkene I Norge?
1: De fleste drukningsulykkene skjer fra fritidsbåt, de skjer etter fall fra land, som alt fra når man på tur langs sjø og vann, til fiske I elv, til fall fra brygge, ofte I forbindelse med uteliv. Og så det badeulykker, som den tredje vanligste ulykkestypen.
0: Nettopp. Og så skjønner jeg at det fortsatt menn som overrepresentert på denne statistikken. Hvorfor det?
1: Vi tenker at det fordi at menn I flere situasjoner som det drukningsrisiko I. Da. Det for eksempel flere menn som I fritidsbåt fremdeles, og mange av de alene I båt, og det å være alene jo en risikofaktor I seg selv. Og det flere menn som har yrket på sjøen, kanskje også som på tur langs vann på egen hånd, rett og slett.
0: Så det ikke bare at noen av oss damer synes kanskje de litt uforsiktige innimellom?
1: Jeg tror nok det noe der også. Vi tenker at menn I større grad undervurderer risiko og kanskje overvurderer egne ferdigheter. Altså. Eller at de ikke tenker over at en situasjon har risiko, fordi de har gjort det mange ganger før. Altså, man har tatt den korte båtturen og droppet vesten. Man har tatt et kveldsbad I leien på brygga en varm sommerkveld. Og det det ikke alltid man tar de forholdsreglene som man kanskje burde ta da.
0: Nei, da får man en påminnelse her og nå, I hvert fall hos oss. Hvis du, kjære lytter, ser for deg I drukning, så ser du kanskje for deg en dramatisk situasjon hvor offeret spreller med både armene I været og roper etter hjelp. Men president I Norges livredningsselskap, Claire N. Alfonso, hun sier at det ikke trenger å være sånn I virkeligheten.
2: Altså vi er jo Baywatch generasjon, så det alt det vi har sett på TV og alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke I den ekte drukningsprosessen, som ofte så det stille. Den som I en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene, og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk I en drukningsprosess.
0: Ja, det sa Claire N. Alfonso, hun kursansvarlig for strandlivredningstjenesten I Norge. Men nå det jo mange, det ikke så mange strender I landet som har livvakter, så Tanja Krangnes I redningsselskapet, hva skal vi andre gjøre om vi ser noen som holder på å drukne?
1: Da skal vi absolutt se etter det som Claire sier her. Noen som stille og ser ut å ha problem, så da det viktig å rope til dem og sjekke om de faktisk har problemer I vannet. Og hvis du ikke får svar, så det veldig smart å handle. Så da handler det om å varsle, altså ringe 113 og få hjelp nødetatene til å komme. Og sjekke om du kan selv redde denne personen på en trygg måte, der du tar vare på din egen sikkerhet. Og det kan dreie seg om å kaste ut en livbøye eller noe annet. Som flyter til vedkommende hvis han ikke så nær at du kan rekke ut noe. Og hvis personen svarer deg, men allikevel har problemer, så det lurt å få personen til å legge seg bakover og så flyte på ryggen, for da har man jo ansiktet over vann.
0: Jeg legger merke til at du sier ikke at vi skal hoppe ut I.
1: Nei, og det veldig mange som tenker at det det første man skal gjøre, men det egentlig det siste man skal gjøre, fordi at en som holder på å drukne har jo panikk, og handler jo ikke rasjonelt, så da det veldig lett for at man selv kan bli dratt under, og så kan det bli en ulykke med to involverte I stedet for med en.
0: Så ring 113 aller først?
1: Gjør det, og hvis man må ute for å redde den, så ta med noe som flyt, som du kan ha mellom deg og den som trenger hjelp.
0: Hva kan vi ellers gjøre for å forhindre at det flere som drukner I sommer?
1: Jeg tenker det handler om å altså, det masse glede med vann, masse fine opplevelser og mestring, men det innebærer også risiko, så det å ta forholdsregler, tenk litt uansett vannaktivitet på forhånd, og hvis du skal I båt, altså, bruk redningsvest selvfølgelig, bad sammen med andre, sjekk forholdet før du hopper uti, ikke kombinere alkohol med hverken bading eller båtkjøring, og pass godt på barna, spesielt de som små og ikke svømmedyktige.
0: Takk for alle de oppfordringene og for at du kom til dagens I dag. Fagsjef for drukningsforebygging I Redningsselskapet, Tanja Krangnes, som var gjest hos oss nå. Marie Tveiten og Inge Bremne sin «Ein og kvile øgo på» gang her. Det altså NRK P1 og dagens du hører på denne torsdagen.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Hoppade frambakte lite sån där slöjdansing i bil och hem runt omkring. Bob Marley and the Wailers var det med Buffalo Soldier. För det fick du Maria Tveiten och Inge Bremne sin Ein och Hvile Ugo på. Och du, mens Norge och ja, skulle du säga hela världen har rodd för herrlandslaget våres i fotboll, så har ett hundratals handplockade ungdomar brukt den här uka på att träna hardt för att bli lika god som Haaland, Ødegaard, Berg och Nusa.
1: Aktive! Bra!
0: Her er gangen aktivitet. Future Vikings blir de kallet. De vel 114-15-åringene som har vært samlet i Porsgrunn denne uka i regi av Norges fotballforbund. Og Håkon Grøtland, leder for spiller- og treningsutvikling i fotballforbundet. Velkommen til dagens. Hvem er Future Vikings?
2: Tusen takk.
0: Du, hvem er disse Future Vikings?
2: Nei, det jo norsk fotballs fremtid. Det våre største talenter som har vært igjennom et ganske sånn finmasket løp I det vi kaller for Viking landslagsskole, da, som Norges fotballforbunds talentutviklingsmodell. Og så kulminerer jo den modellen med den samlingen I Porsgrunn, hvor de aller, aller beste tatt ut.
0: Disse talentfulle ungdommene, de kommer altså fra fotballklubber over hele landet. Hva dere ser etter når dere henter disse ungdommene?
2: Først og fremst kjærlighet til spillet, passion, indre motivasjon, eller det vi kaller for eierskap til egen utvikling. Da. Altså, for de som blir best til slutt, de har en sånn indre drive som overgår aller meste.
0: Men hva betyr det at de gjør da for oss som ikke helt I fotballverden?
2: Nei, det at de, for det første må de trene veldig, veldig mye, og de så glad I dette her at de nesten sover med ballen I senga, holder vi på å si. Og okay. Så det, og de lidenskapelig opptatt av å bli litt bedre hver eneste dag. For det ser vi jo at de som blir best til slutt, de har hatt den driven gjennom mange, mange, mange år.
0: En av disse, det Imre Rogsund Pedersen, han 15 år og plukket ut å være en viking for fremtiden, og han blir inspirert av det her landslaget nu opplever I USA.
3: Jo, det får jo det lyst til å yte litt mer da. Det jo selvfølgelig, det viser jo at det mulig. At det mulig å komme herfra og spille I USA og vært med på VM og sånt. Det ikke alle som får lov til å være med på det her, og det mange gode fotballspillere, så du føler deg litt sånn, føler litt spesiell når du får vært med på disse tingene da.
0: Ja, det var sånn Imre Rogsund Pedersen som vi sannsynligvis får hørt mer til I fremtiden. Han spiller på gutter 15, og ingenting jo bedre for nasjonen enn at vi får frem spillere som kan gi Norge et nytt fotball-VM-møll. Samtidig så pågår det en ganske intens debatt om denne faren med å satse på unge spillere for tidlig. Kan ikke du si litt om hvilken holdning Norges fotballforbund har I den debatten?
2: Jeg føler vi har funnet en modell som veldig balansert. Da. Vi et av de landene I Europa som hva skal jeg si, selekterer og satser senest, og så har vi en veldig brei modell hvor det vi mest opptatt av at vi skal utvikle flest mulig spillere som trives med fotball. Og du skal ha et godt tilbud I klubben din så lenge du kan, og så en sånn glidende overgang fra fotball for alle, holdt jeg på å si, til litt mer den toppsatsegreia. Men vi har en balansert modell I Norge.
0: I år så har dere samlet jentene og guttene på leir for første gang. Hvilken betydning har det hatt?
2: Jeg synes det har blitt en veldig fin atmosfære ut av det. Altså det og det et viktig signal fra Norges fotballforbund om at fotball fotball, enten du jente eller gutt. Og vi ønsker jo at flere av våre toppklubber på herresiden også skal satse mer på jentefotball og talentutvikling. Så dette I og for seg også et signal da, fra NFF om at nå må vi I større grad samle dette her.
0: Mm. Ja, hvordan trener de I lag da?
2: Nei, det jo litt forskjell på jenter og gutter sånn fysisk, så den treningen de gjør I lag, det sånn type trening hvor man hvor det litt mer sånn teknisk individuell trening, men de hadde blant annet en trening med Tore André Flo der, spisstrening, hvor de jobbet med avslutninger, og da, det var veldig, veldig lykka.
0: Artig at du nevnte akkurat den, jeg tenkte vi skulle høre litt fra den treningen.
4: Finjerne, Sanja!
5: Grådis vi motstand. Hvis vi får inn rytmen og gjør dette her lynkjapt, og det sitter hver gang, så kommer målprotokollen til å gå veldig opp med dere.
0: Ja! Ja, det var altså Tor André Flo som I mai ble ansatt som ny trener for guttelandslaget I fotball, og det var jo også mannen som utlignet mot Brasil under VM I det herrens år 1998, og som skaffet oss straffen som gjorde at vi vann over Brasil I den kampen. Har ungdommene på Future Vikings fått med seg dette, Håkon?
2: Ja, men ikke det, det har du i hvert fall fått det med seg via foreldre.
0: Ikke sant?
2: Jo, det jo det øyeblikket I norsk etterkrigshistorie som har gjort flest nordmenn glade samtidig, I hvert fall frem til her for et par dager siden mot Elfenbenskysten, så det sånn, og det viser jo også hvor viktig fotball da, og hvor viktig det at vi utvikler nye, altså future Vikings og kommende stjerner, for at fotball viktig, det samler folk, så det... Så det, og Tore André var I hvert fall inntil nylig en av de, men jeg litt sånn glad for at vi kanskje snart kan slutte å snakke om 90-tallet, for å si det sånn.
0: ja. Ja. Ja, på tide å komme oss videre. Ja. Du, til slutt, Håkon Grøtland, det sikkert mange unge jenter og gutter som ikke har vært plukket ut til Future Vikings, men som likevel har mål om å bli like god som både Nusa og Patrick Berg og alle de andre. Hva ditt råd til dem?
2: Omfavn det at du ble litt skuffet nå av at du ikke ble tatt ut, for det motgang motstand en del av det du må gjennom hvis du skal bli veldig, veldig god, så bruk det konstruktivt og bare tren hardt, og så kommer det garantert nye muligheter.
0: Jeg sier takk til deg, Håkon Grøtland, leder for spiller og trener utvikling I Norges fotballforbund. Camilla North dette. Allerede begynte å si hva sangen heter. Som du.

0: Camilla North var det med Som du er.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men kongeparet tar altså turen til Trøndelag i september for å krysse av de siste kommunene i fylket. Og etter besøkene i Rindal, Høylandet og Snåsa, så har de krysset av hele Trøndelag i jakta på å besøke alle kommunene i Norge. Nå har jeg ikke så langt langtidsvarsel med meg i dag, men jeg har i hvert fall et værvarsel fra Meteorologisk institutt, og det gjelder for resten av dagen i dag. På Spitsbergen så blir det sørvest bris og spredt regn, og det blir 10 grader i Longyearbyen. Byggene i ytre strøk av Troms og Finnmark vil avta, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen. Nordland har allerede fått en del sol, men det kan dukke opp enkelte byger på Helgeland med torden siste del av dagen. I Nordland så kryper temperaturen opp mot 20 grader, på Helgeland noen grader over snittet. Kirkenes og Bodø får 16, i Tromsø blir det 15, og Mo i Rana 22 grader. Trøndelag ser ut til å bli varmest i landet i dag, med rundt 25 grader på de varmeste stedene. Men det kan også komme enkelte regnbyger utover ettermiddagen, med mulighet for torden. Trondheim, 23 grader. På Vestlandet, Sørlandet og Østlandet så blir det regn og regnbyger, og nedbøren er nå på vei mot Østlandet. Vind vil øke langs kysten, fra Bergen sørover mot Agder og opp mot Oslofjorden, vest og sørvest liten, og etter hvert opp mot stiv kuling. Sent i kveld blir det nordvest sterk kuling på kysten fra Stavanger mot Kristiansand. Ålesund får 20 grader, Bergen og Stavanger 16, Kristiansand 17 og Oslo 19. Det blir kjølig i fjellet på Finse, og det blir 7-8 grader midt på dagen. Værvarslet selvfølgelig levert av Meteorologisk institutt. Sjekk ut Yr for å finne ut hvordan været blir akkurat der du er. Det er Phil Collins som har svevet i gang sin Two Hearts, og så skal vi snakke om at det er en god del svindel der ute. Hvis du har tenkt å kjøpe noen billetter, så vil jeg følge med videre.

0: tampen av 80-tallet lyden den der. Phil Collins fikk du med Two Hearts. Du, nå når det sommer, så betyr det jo at serverne til de som selger billetter fort går varm. Det gjelder både festivaler, VM-fester og andre arrangement. Og skulle det være utsolgt, så er det jo ofte kjøp av andre personer eller tredjepartsplattformer som er alternativet. Men det er også andre som smir mens hjernen er varmt nå, og det er svindlerne.
1: Svindel er et samfunnsproblem, og svindlere, de er der forbrukere legger igjen penger. Så nå, når det er mange store populære arrangementer, mye er utsolgt, da er det nok mange med uærlige hensikter som ser en forretningsmulighet.
0: Ja, det sa Nora Wennberg-Lørsen i Forbrukerrådet. DNB sier at de har fått flere henvendelser i det siste om billetter til diverse VM-fester, hvor folk har kjøpt noe som ikke helt var som det skulle. Og det er stor pågang til billetter til disse VM-festene nå, det sier daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals.
2: Vi hadde 2,7 millioner klikk første timen etter kampslutt. Det betyr at veldig mange prøver å klikke om og om igjen. Og da ble det hardt for serverne våre, men vi tar høyde for det, og skulle vi slå Brasil og spille mot Mexico eller England neste uke, så skal vi prøve å få dem til å være oppe, men interessen er enorm.
0: Ja, men hva skal vi gjøre da når vi står i døra, det er ugyldig billett og får ikke lov å komme inn?
1: Nei, først må man få sjekket at det stemmer da, være helt sikker på det. Og da har du jo mest sannsynlig blitt svindlet. Det er ingenting du der og da kan gjøre for å slippe inn, med mindre du får kjøpt deg en ny billett. Men det du må gjøre hvis du mistenker at du har blitt svindlet, det er jo å ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, og så må du ta kontakt med banken din og se, er det mulig å stoppe denne utbetalingen, eller hvis du har betalt med kort, er det mulig å få tilbake pengene gjennom en kortreklamasjon.
0: Ja, det sa altså til slutt Nora Wennberg-Lørsen i Forbrukerrådet. Intervjuet her, det var Hilde Nilsson Ridola og Tom Nilsen. Så skal vi snart til de tusenvis av menneskene som faktisk har sikret seg ekte billetter til Carpe World. Dit skal vi etter at vi har hørt på musikken fra Zimmermann, og dette er Riper i lakken.

Det var Zimmermann sin Riper I lakken. Vi skal holde oss I det musikalske hjørnet her mot slutten av dagens, for kanskje du en av de heldige som får med deg dette på Ekebergsletta de neste dagene. Krølla

0: Ja, det mange gode minner man kanskje kan få sett live igjen når tredagers arrangementet Carpe World åpner dørene I ettermiddag. Etter at rapgruppa Carpe bestemte seg for å skille lag etter 28 år, så konsertene som skjer på Ekebergsletta til og med lørdag et av deres siste store påfunn. Og programmet kan ifølge Carpe selv kun oppleves og ikke beskrives. Men Arianne Engebø, programleder I Petre Musikk, dere på sletta nå før dørene åpner om en drøy time, og vi må jo snakke litt om denne begivenheten likevel. Hvordan forventningene rett før start?
1: Og forventningene, de skyhøye. Vi har jo blitt vant til at Carpe drar på med ville påfunn og gjør det skikkelig gjennomført og kreativt og på en måte som ingen kunne sett komme før vi står der og opplever det. Så når de da inntar Ekebergsletta og setter I gang sin egen festival på samme plass som Tons of Rock gjorde det helga før, som altså Norges største festival, så det klart at vi har veldig høye forventninger til hva vi skal oppleve. Og så jo det spesielt også fordi vi vet ikke helt hva vi skal få oppleve. Altså, det jo tre scener her, men line-upen til hvem som skal spille på de diverse, den har ikke vi fått vite enda. Den eneste scenen vi har fått en line-up på, det den scenen som heter Sheriff Stage, hvor internasjonale artister skal spille, både fra India, fra Ghana, fra diverse plasser rundt omkring I hele verden har de fått inn artister som skal spille, men hvem som skal spille på de andre to scenene, det vet ikke vi enda.
0: Det jo veldig mye hemmelighold før Carpe World åpner dørene, og det også derfor du ikke kan beskrive så alt for mye fra Ekebergsletta, men det jo ikke første gangen gruppa sånn hemmelighetsfulle. Hvorfor alt det her hemmelighetskremeriet opplegget I Carpe sin ånd?
1: Altså, hvorfor de det, det tror jeg egentlig kun Megdi og Chirag kan svare på. Jeg tror det noe med at de har drevet på med musikk og det å skape disse opplevelsene for fansen sin I rundt 25 år nå, og de vant til å ville gjøre ting på en annen måte, ville gjøre ting I andre format enn bare gjennom musikken. Altså, vi har jo sett de gjøre 10 ganger spektrum, vi har sett de lage film, vi har sett de lage spinnville konsertopplevelser I SES-Skien-prosjektet deres. Så det jo på en måte, det å gjøre på ting på en uforventet måte jo en del av det som har gjort Carpe til det Carpe og jeg tror rett og slett at og for deg når de hadde gjort alt de har gjort tidligere og overrasket på måten de har, så jo det alltid spørsmålet sånn, hva blir det neste? Og jeg tror jo ingen så for seg at de skulle gjøre det de nå gjør, men når de først da gjør det, og så inntar Ekebergsletta og inviterer til en egen festival, så jo det veldig I Carpes I ånd allikevel.
0: På tidligere konserter så har det jo vært mobilforbud. Vil det være det på festivalen nå også?
1: Det jeg litt usikker på. De har jo spilt litt, de har kalt det øvingskonserter rundt omkring I landet, blant annet I Bergen og I Trondheim, hvor det har vært mobilforbud. Og jeg vil tro at kanskje tanken bak det var

0: ha och bevara lite den mystiken som vi har in mot Carpe World nu då, för att det är ju, det har ju på en måte våra övningskonserter till det vi ska få uppleva här I løpet av helgen, vil jeg tro. Jeg har ikke sett noen sånn veldig heftige beskjed om at husk å ikke ta bilder eller ikke film her inne på, på festivalen I alle fall. Okay. Så jeg tror kanskje ikke at det mobilforbud nå, men jeg skjønner jo at de gjorde det på øvingskonsertene, fordi at det gjør jo til at vi som ikke har vært på de konsertene har veldig lyst til å få oppleve det, og at vi har kanskje enda mer, har enda lettere for å bli overrasket I dag, da, I løpet av helgen på festivalen. Mm.
1: Det ventet over 100 000 som skal delta på arrangementet som arrangert av omdiskuterte Live Nation, og Tøsten setter I gang med sin avsluttende turné. Hva gleder du deg personlig aller mest til de neste dagene, Arian?
0: Jeg gleder meg veldig til å bare være omringet av masse Karpe-fans som vi alle har takket ja til å bli med på denne reisen I lag med Megdi og Chirag uten helt å vite hva det vi kan forvente. Jeg tror at stemningen blant publikum kommer til å være ganske liksom, elektrisk fordi alle går inn velvitende om at nå skal vi få oppleve noe som vi ikke helt vet hva og det tror jeg blir veldig, veldig gøy. Og så sier jo Karpe selv at dette her blir jo en liten sånn trip down memory lane for deg, I og med at det noe av det siste de skal gjøre som Karpe. Så jeg skikkelig spent på under deres konserter, hva låter fra katalogen deres de velger å ta. For det jo en stor katalog, det mange album og mange låter som de ikke har spilt opp live på ganske lenge, så jeg spent på om vi skal få høre noe live fra liksom, det første prosjektet deres. Det tror jeg blir skikkelig, skikkelig spennende å finne ut av.
1: Ja, vi krysser fingrene for alle sammen som skal på Carpe World I helga. Arian Engebø, din gjeng, og der kan vi høre live fra Ekebergsletta klokka 15 de neste dagene på NRK P3 Musikk. Dagen går mot slutten I dag, men jeg tenkte, la oss nå bare mimre litt med en god gammel Karpe-låt. Her Karpe fra den gang, de heter Carpe Diem, og låta den heter Piano.

0: En god gammel Karpe-låt, piano fikk du her I dagens. Skal hilse fra Ariane. Har du tenkt deg på Karpe World, så bør du ta med deg regnponcho eller annet regnhyr, for det kan bli ganske så vått. Dagens dag ble laget til deg av Johanne Brevik, Kari Stenhjem og Venke Glørstad. Ole Jørgen Nordvik var vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Nå skal du få lokale sendinger I radioen din, men aller først... Klokka to, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås, og der skal det handle om ekstremvarme.
1: For flere amerikanske byer kan få det, samtidig som både fotball-VM og USAs 250-årsjubileum blir feiret. Såkalt varme kupler, altså stillestående kraftig høytrykk, gjør at den opplevde temperaturen kan bli opp til 46 grader. Særlig Midtvesten og Østkysten kan bli råket. I New York, der mange nordmenn I forbindelse med Norges neste VM-kamp, det I morgen meldt opp mot 40 grader. Borgermeisteren omtaler det som ekstremt farlige forhold. Ordføreren I Kyiv omtaler nattas russiske rakett- og droneangrep som det største mot den ukrainske hovedstaden siden krigen startet. Dødstallet blir stadig oppjustert, men minst 17 drepne og over 90 skadde. Men det usikkert hva som var målet for angrepet.
2: Det uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, rett ved siden av en lekeplass midt I et boligfelt I Kyiv, og bare et steinkast unna, så det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet liv I løpet av natten. Så det, her jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den ganske hensynsløs, og denne type våpen ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
1: Sa korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra. Fremstegspartiet mener kommunene må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak. Selv om kommunene ikke driver asylmottaket selv, må de stille opp med tjenester til de som bor der. Noe av problemet at asylmottak ikke stabile verksemder, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
3: Kommunenes største problem med dette kontra veldig mange andre tjenester kommunene leverer at det veldig usikkert, og det veldig store svingninger fra enkeltår til enkeltår, og derfor så det usikkert hvor mange flyktninger, eller hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til mottaket, og hva det vil si å drifte den institusjonen, og man må legge ned noen I noen år og bygge opp I andre år.
1: Så sport for om ikke gullet skal hjem, skal I alle fall Eirik Horneland tilbake til Brann når han nå bekrefter at han gjør comeback som hovedtrener. Bergensrane har stått uten trener siden mai etter at islendingen Freire Alexandersson fikk sparken grunnet skuffende resultat. Horneland på side leier Brann I 3 år fra 2021. I løpet av perioden førte han klubben til opprykk fra første divisjon, cupgull og 2 sølvmedaljer I Eliteserien. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: NRK P1
5: Yes, endelig I gang!
6: Ja, vi her de neste 3 timene, folkens.
7: Kjekt at du hører på.
6: Ja, det blir bra

0: Det var Emily. Hallå med neste stasjon. Neste stasjon, det var vel, hva skulle jeg si?
1: Ja, men neste stasjon,
0: takk,
1: her det. For oss, ja. Kristian, og for alle rundt omkring i Fylkeborg, det at vi skal til Bu.
0: Ja, eller Bud, som turisterne kaller det. Ja. Ja. Ja, men det går fint, for der er de så rause, at der skjønner de samme hva du kaller det, egentlig. Klart. Nei, men det sant, vi skal dit etter denne gjengen.

0: The Impossible Green, Farewell America.
1: Vi skal til Buno, for der har vi en kjenning på bilverkstedet som vi liker å ja, kontakte for å få høre siste nytt. Morgan Veien, hei på deg.
2: Hei, hei.
1: Hvordan du har det?
2: Jo, det tusler og går som vi sier her ute, ja. Selv om det hektisk av hotell.
0: Ja, du driver jo bilverkstedet, så er det ja. Bare godt å sette ned rumpa litt nå og bare få en prat med oss og få en kaffekopp?
2: Ja, nå fylte jeg opp en kaffekopp og nå kan jeg slappe av noen minutter.
0: Ja, er det litt...
2: Nei, det litt biler som skal på ferie, så ja, må vi ha sant. Dem ferdig.
0: Ja, ok. Kommer det turister innom også?
2: Det hender det, at ja. Turister har noe vel også, og da må vi prøve å hjelpe da.
0: Ja, ok. Men da stiller du opp.
2: Vi må så langt vi kan, så gjør vi jo det. Så, ja. Men det er av og til at det er såpass mye at den dessverre må si du må kontakte, prøve litt rundt. Ja.
0: Så, ja. Men du som er bilinteressert nå, Morgan, ser du mye fint på veien nå? For nå kommer jo mye sånne gode gamle biler ut. Og... Ja,
2: det som er litt kjekt her ute, vi bor ganske nærme Atlanterhavsveien, og det er jo sånn ynda sånn bilmål for dem som liker å kjøre ture med nostalgibiler, eller om det Ferrari eller Lamborghini, så det passerer veldig mye artig, det gjør det.
1: Ja, og så er det vel en del som stopper på også, for det er jo en del som foregår hos dere nå i Bu.
2: Ja, den helgen her er det full fart. Den tjuvstartet vel i går kveld med visekveld på Slipen pub og restaurant. Ja, da er det Atlanterhavsfest i forbindelse med Atlanterhavsspillet. Ja. Så de har holdt på med en del år, har gjort det veldig bra. Så ja. Det jeg ser på sånne plakater, det terningkast 6 overalt, så det... Hvis været holder, så dette skjer jo oppe på, det heter vel Ergan kystfort. Ja. Så du har jo panorama utover hele Atlanteren og ja. Så det er et gammelt... kysthistoriespill fra utifra 1800-tallet med ja, Hare Sjøliv og dem som var hjemme. Og, ja.
0: Har du deltatt noen gang?
2: Nei, jeg har ikke det, men det er alltid noen lokale som er med og spiller, og det er artig.
1: Ja, for du kunne jo bare bidratt med en sang, eller ja. Litt brun krem,
2: ja.
1: Eller...
2: Ja, det ikke sikkert rett til sjangeren. Ja.
0: Nei, men er de klar over at de har det der? Liksom at du har jo stått på store scener rundt omkring, du...
2: Vi kjenner, fleste av oss kjenner hverandre i Bu, ja. Det vi er ikke så mange, vet du. Så det er vel kanskje å stikke frem hodet litt for mye med dem.
1: Men du, Morgan, vi skjønner at du er det liksom siste rest av jobb før ferie. Hvordan er du da? Hvordan kjennes det ut i kroppen din? Er du 100% all in, eller kjenner du at det...
2: Selv om jeg kanskje ikke er det, jeg har følt at jeg har hatt lite steg inn i ferien allerede, men jeg kan jo ikke tillate meg det enda. men det er jo mye som skal være på plass før jeg skal stikke av litt, men jeg har det jo sånn som daglig at jeg kan ikke ta 100% fri. Det går ikke. Det, regningene forfaller, og det må svare på tingene mellom uansett, men ja. Ferie blir det.
1: Ja, hva er planene da du da har tenkt å logge i alle fall litt av?
2: Nei, jeg tror jeg skal ta med en tur ned i båten. Først blir vel kanskje litt jazzfestival og se om vi kan få samme sommeren som i fjor. For det var i hvert fall varmt og godt. Ja. Så det blir vel litt båtliv og litt turer sånn, tenker jeg. Ja. Så, eller slapp av hjemme.
0: Så Amerika, jeg står ikke på liksom timplanen i år?
2: Nei, det er ikke jo. Det gjør ikke jeg. Så jeg har kone som lastet ned ChatGPT, og hun tar bilder av alle mulige sånne utområder som skal bygges og endres på, så jeg har å gjøre hvis jeg trenger det.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ok, ja, det er sånn.
2: Ja. Plattingen blir bare større og større, så vi må flytte på tomtepinnene.
0: Men er du en sånn sommerperson, eller er det litt sånn, er det favorittårstida det?
2: Altså, jeg synes vel den kanskje er godt med veldig fint vær, og så litt skygge og kanskje noe kaldt å drikke da. Kanskje litt sånn type. Jeg ligger ikke rett ut i solsenga, det gjør jeg ikke.
1: Men det passer.
2: Det skjer jo, men jeg liker fint vær, selvfølgelig.
1: Ja, men det passer jo bra da. Kanskje at du har litt sånn små prosjekt du skal susle med i sommer. Ja. Fordi du må kanskje øve litt også dine sommeren, forberede litt. Det skjer jo stadig vekk ting med det, og nå skjer det ting til høsten.
2: Ja, altså vi har litt forskjellige moro som skjer. Det er kanskje det største sånn i forbindelse med Elvis-flottene, hvor plutselig tar seg en tur til Oslo i 9. oktober. Og da har jeg fått spørsmål om jeg har lyst til å styre og holde et afterparty i forbindelse med det besøket. Da. Så, Ja.
0: Har du full du fullriggad som Elvis eller du I sivil?
2: Jeg trenger ikke det, for hun har liksom vært ganske nærme kongen, så hun trenger ikke noe prinsmiddel, som hun pleier å si.
0: Nei, det var det jeg tenkte. Du kommer ikke liksom I Elvis-outfitten din nå,
2: nei. Nei, det hadde jeg følt var veldig rart. Ja. Så det blir nok bare Morgan med glitterjakke, tenker jeg.
0: Ja, det bra.
2: Ja.
0: Ja, men du Morgan, vi ønsker deg god sommer.
2: Ja, men god sommer til dere
0: også. Har du litt igjen I kaffekoppen nå?
2: Ja, lite
0: grann. Ja, men før du springer ut I engen og fortsetter å mekke, så kan du drikke opp resten av kaffen, og så spiller vi dine her. Det greit?
2: Ja, kjør på.
0: Ja.
2: Det høres veldig bra ut.
0: God sommer!
2: Ha det.

0: Chesney Hawks, the one and only, her i god ettermiddag, Møre og Romsdal. Vi skal ta en annen liten titt på lokalnyheter vi.
1: En Molde-spiller frifunnet for seksuell handling uten samtykke, det melder TV2 som siterer forsvareren. Mannen ble først dømt i tingrettene, men har hele tiden nektet straffskyld. Nå har lagmannsretten omgjort avgjørelsen og frikjent mannen.
0: LOs sommerpatrulje fant ting å påpeke hos 44 bedrifter da de var rundt om i Romsdal onsdag. Og patruljen besøkte omtrent 80 bedrifter i Molde, Hustadvika og Vestnes. Mangel på opplæring og at den skal være betalt er blant det patruljen påpekte. Enkelte bedrifter har dessuten for lite eller ingen pauser.
1: Til tross for protester fra naboer og andre engasjerte har Møre og Romsdal fylkeskommune gitt tillatelse til å etablere et oppdrettsanlegg utenfor Åkre på Haramsøya. Det er Haramsnytt som skriver dette her. 216 personer har signert på en underskriftskampanje mot planene. Det er Måsøval Lisens AS som ønsker å bygge anlegget, og selskapet har tidligere uttalt til avisa at de ønsker å være en lokalt forankret aktør som bidrar til foreningsliv og lokalsamfunn i Haram.
0: Meteorologen vår, Lars-Andreas Selberg, hva kan du si om vær i dag og videre utover ettermiddagen?
2: Nei, det er i hvert fall ganske rolige vindforhold. Øst og nordøst bris, og så er det en sånn frisk bris utsatte plasser. Det er ventet at det skal utvikle seg regnbyget. Har faktisk begynt å tordne så vidt, så det er noe som jeg vil følge med på kontinuerlig da. Men enn så lenge så er det ganske få lynutslag da. Men det kan være greit å følge litt med på radaren hvis en er opptatt av at en ikke skal få kraft, relativt kraftig byg over seg.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn I skåpet.
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio. God sommer!

0: Ingrid Helene, hva det med ny dag her i ettermiddagssendinga?
1: Når de vanlige skolene stenger for sommeren, så åpner sommerskolene dørene.
0: Ja, og Forskerfabrikken arrangerer sånne skjermfrie sommerskoler for rundt 5000 barn landet rundt.
1: I Møre og Romsdal er det over 100 barn på venteliste til den populære sommerskolen.
2: Oi. Det er fredag.
3: Var det meningen da?
2: Det er meningen hvis man har lyst til å få den til å fly.
4: Sånn høres det ut når 26 unge forskere er på sommerskole i Ålesund.
5: Vi har eddik oppi her, natron oppi en ballong, og skal vi ta eddiken oppi disse her glassene, og så setter vi ballongen oppå, så heller vi det oppi, så vokser ballongen opp.
4: Emma Sønderland Kleppe på 9 år forklarer eksperimentet ballongblåsing for latsabba. Det er et av eksperimentene på Forskerfabrikken sin sommerskole, som blir arrangert over hele landet i ferien. 11 år gamle Pernille Klemensen er på sommerskolen, som er litt annerledes enn vanlig skole.
6: Fordi her får man lov til å gjøre masse eksperimenter, og man slipper å skrive med ting i boka og sånne ting.
4: På sommerskolen er det skjermfritt. Det er et helt bevisst valg fra de som har utviklet kurset.
7: Det er fint at barna kan drive med noe hvor de ikke sitter bare og ser på en skjerm her inne hele dagen. Og her er det jo skjermfri sommerskole med masse aktiviteter hvor barna bruker hender og hodet og sansene sine. Og er sammen med andre, og vi har også fysisk aktivitet i pausene.
4: Det sier Hanne Finstad, som er grunnlegger av Forskerfabrikken. I stedet for digitale hjelpemiddel bruker de alle sansene for å gjøre eksperiment og utforske naturen.
7: Jeg mener at når det gjelder naturen, så skal vi utforske den selv med de sansene vi har, eventuelt litt ved hjelp av mikroskop og teleskop og sånne ting. Så vi gjør ekte eksperimenter med ordentlig forskerutstyr, og studerer stråling, kjemiske reaksjoner, bakterier og veldig mye forskjellig egentlig.
4: I hele landet er det 5000 påmeldte til den skjermfrie sommerskolen. Flere steder er det lange ventelister, som i Møre og Romsdal, der 130 står på venteliste. Kursholder Amalie Mork tror kurset er populært fordi det er skjermfritt.
8: Jeg tror det er veldig populært fordi at det er et skjermfritt tilbud, og det er veldig artig og noe annerledes. Det blir masse skjerm på fritida og nå på sommeren, så da er det jo fint å få gjøre noe praktisk, ha det gøy å være med venner, få så nye venner og sånt da.
4: 12 år gamle Markus Elias Riksheim er glad for at han fikk plass på sommerskolen.
9: Klart det har noe å gjøre i sommerferien. Det kan bli kjødelig å bare sitte hjemme og gjøre ting, og så er det gøy å gjøre eksperiment på skolen.
4: Selv om det er kjekt med sommerskole, er forskerspirene glade for at de har helt fri resten av sommerferien.
9: Det er litt deilig for å slette å gå så tidlig for den.
10: Det er jo selvfølgelig trist, men det er også veldig deilig å bli ferdig med dette, for da er det sommerferie.
11: Og reporter på sommerskole, det var Heidrun Sunde Stokke.

0: Narum var det, jeg vet et stelle.
1: Du vet at noen ganger så har du sånn, da kjenner du på sånn ordentlig sånn, hverdagsflaks. det tror jeg Jonny har kjent litt på I dag.
0: Ja, ok.
1: Fordi han ble akkurat ferdig med grasslotta I hagen før regnet kom.
0: Å ja, den god. Den fin.
1: Det så deilig.
0: Yes.
1: Det fortsatt tur, jo da, altså, sånn at han har det fint, Jonny, og han ønsker alle andre også en fin dag videre.
0: Dette sånn som avisen ikke skriver om.
1: Ja, ja.
0: Fordi at det ofte jeg opplever sånne små hverdags lykkelige øyeblikk, at det sånn, hvis du rekker bussen, eller at det liksom, nå kan jeg snill med det, eller hjelpe det på butikken, eller et eller annet sånt, så gjør at det du tenker at det, ja, det var litt heldig, det var litt flaks.
1: Dine favorittparkeringsplassen, utover butikken som nærmest inngangen, og beste plassen når du skal laste inn veldig mye vare, den ledig. Den står bare og venter på det.
0: Ja,
1: det hverdagsflaks. Ja, det deilig.
0: Ja, takk for den, Jonny. Du, send oss gjerne en melding hvis du ute der for å oppleve sånne ting som Jonny, hvis du så heldig. Men, egentlig hva som helst, skal du bare sende oss noen ord?

0: kjære lyttere, vel møtt til feriemagasinet.
1: Og så har jeg med bare et minimum, litt ulltøy i tilfelle kaldt vær, og litt regntøy.
2: Vel, synes du at du har benyttet ferien godt?
3: Ja, man kan jo ikke gjøre alle til laks, da var herre da han skapte makrellen.
4: Er det stekt fiskepudding som hovedrett i dag? Er det riktig, fru?
1: Ja, det stemmer det. Fiskepudding er så grei mat når vi er ute på tur.
5: Unnskyld, damer. Jeg kommer fra NRK. Vi ser seg bilferie.
6: Barn og barna var små, det. Ja. Det er sånn 50-40 år siden.
1: Ja, hvor reiste dere da?
6: Da reiste vi til Oslo, fordi vi skulle til, jeg har familie i Oslo. Og da hadde vi en folkevogn. Da var vi fire stykker, mor og far og to barn.
1: Ja.
6: Ja, og det var ganske fullt. Det var en gang vi skulle opp gjennom Romsdalen, da, så ble vi gått på beina. Og da viste det seg det bare trykt gjennom kløtsjene, bare et eller annet. Så da måtte vi armene ut og hive oss og få prøve å lage til dette der. Og så kjørte vi alltid om kvelden og natta, for da var det venstrafikk.
1: Det var jo lurt.
6: Og så når mannen min ble trøtt, da, så bare rygget vi opp en vei, og så sov han en halvtime før vi startet igjen. Ellers så telte vi jo da som vanlige biler, røde biler, gule biler, for å ha tida økte å gjøre, og så at mor hadde krysset av, så ikke skulle dumme seg ut.
1: Det høres ut som gode ferieminner.
6: Ja, det er det.
7: Bilferie med en lyseblå boble, jeg og søstren min bak, setter og bror min i denne her.
8: I brønnen bak, liksom. Ja.
7: Ja. Med dyna si.
8: Ja. Ja. Hvor gikk turen da?
7: I alle mulige... Inn og ut fjorda og opp og ned fjell.
8: Okay.
7: For å se de mest avsidesliggende tingene. Det var egentlig veldig koselig.
8: Ja. Ja. Er det noe du har tatt med deg videre i voksenlivet? Altså, det bilferie, er det way?
7: Nei.
1: Oi, vi har planlagt bilferie nå med ungene, som er bobilferie. Første gang jeg skal gjøre det.
9: Første gang?
1: Ja.
9: Hva tanker har du om det?
1: Jeg vet egentlig ikke. Gleder meg veldig. Det er jo noe helt nytt, så vi får se hvor det går. Men det går veldig bra.
9: Hvorfor ble valget bobil?
1: Nei, ligger litt i mannen min har fått en ny jobb, så da får vi låne oss en bobil og prøve ut det.
9: Det er jo noen som synes at det er harri. Hva tenker du?
1: Jeg synes selv kanskje det er litt harri også, men kanskje jeg blir overbevist, hvem vet.
9: De fleste bruker å bli det.
1: Ja, jeg tror det. Jeg regner med det.
9: Men det er jo å bo litt trangt da.
1: Ja, men det går greit. Det er vi også to små, så de tar ikke så mye plass, og det skal vel gå fint.
9: Og deg da, gleder deg seg?
1: Veldig mye. De snakker ikke om noen ting annet. Så det blir veldig bra.
9: God ferie da.
1: Tusen takk for det.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. En ungdomsleder i 40-årene fra Moss tiltalt for en rekke grove seksuallovbrudd mot barn og unge. Mannen ble første gang pågripen for 3 år siden, og etterforskningen har blant annet avdekket at han hadde nesten 70 000 bilder og video av seksuelle overgrep mot barn. Totalt det 22 fornærmere i saken, de fleste knytt til fritidstilbudet han leier. Mannen har erkjent delvis straffskyld, men nekter for flere av de mest alvorlige forholdene. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrøra i Austersjøen i 2022 var bestilt av ukrainske styresmakter, det mener tysk politi, som nå har tatt ut tiltale mot en ukrainsk mann. Han skal ifølge politiet ha leia et team bestående av profesjonelle dykkere og eksperter på eksplosiver. Politiet mener målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom rørledningene og hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Oslo kommune bekrefter nå at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stadier der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettshending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Khan Inan ser frem til fotballfest.
1: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
2: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
1: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
2: Hva kan folk forvente?
1: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer vi til å klare det, det har de gjort hittil.
2: Hvor mange er det plass til her da?
1: Nei, det er vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det er jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange.
0: Reporter Eva-Marie Larsen Nøsen, og kampen den klokka 22 søndag kveld. Færre overnatter på hotell i Norge i mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger stiget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidraget til nedgangen. Til slutt skal vi høre at stortingsrepresentant Jonas Andersen Sayed skal sykle fra Stortinget til den ukrainske nasjonalforsamlingen i Kyiv. KrF-politikeren startet turen i dag for en time siden, og målet med turen er å samle inn penger til organisasjonen Biler til Ukraina. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolas.
3: Ja, ja.
4: God ettermiddag, folkens!
5: Paul Christian og Sara Louise, vi er på plass.
4: Heng på utover ettermiddagen her sammen med oss.
5: Vi er vi!

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Hvordan Nå står Ingrid Lise med hendene foran ansiktet her. Hvordan var det å høre dette her?
1: Nei, nå fikk jeg høy puls. Rett og slett.
2: Det var en liten mørk. Det gikk i moll.
1: Ja, det gjør det jo fortsatt da.
0: Ja. Det var hva slags, du var 12 år?
1: Ja. Ja, det var jeg.
0: Tørte å gå på scenen, sitte alene på scenen der.
1: Ja.
0: Med et stort flygel og spille en låt. Ja.
1: Ja. Men det var vel første gangen jeg virkelig fikk sansen for å opptre, tror jeg. Jeg var veldig, veldig nervøs, husker jeg. Men ja, så jeg har gode minne derfra for så vidt, men ja, uff. Det var litt... Dette var interessant.
0: Det blir litt mer futt mot slutten da. Vi må høre slutten, ja, for det er litt artig slutt her.

0: Den optimale sommerlåta altså for vår gjest Ingrid Elise Steinshamn, som vi er vant til å høre fra bandet Before på NRK P1.
1: Du, og Tone, Paul Christian, hun har ikke det så gale, skjønner du. Hun har sendt oss en melding i NRK Radioappen, med en liten slags værmelding.
0: Okay.
1: Det er sol og 21,3 grader i skyggen, med en liten bris her ute på Fjørtofta.
0: Hvor deilig!
1: Deilig med ferie i dag, og nå håper hun at regnet venter til i kveld.
0: Ja, det ville vært helt optimale for henne da. Det har også en lykkefølelse.
1: Det er dette der, det skal ikke mer til.
0: Det er ikke ofte det er over 20 grader der.
1: Nei, bare en pitteliten bris.
0: Ja, ja. Og deilig.
1: Så bare kan virke avkjølende.
0: Ja, kos det, Tone. Veldig kjekt. Nytt øyeblikket.
1: Og dere andre, hvis dere føler dere kallet, så er det bare å gå inn i NRK Radioappen. Den er åpen og klar til å behandle flere meldinger som måtte komme inn fra dere.
0: Vi skal straks ta en titt på de lokale nyheterne.

0: Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene.
1: En Molde-spiller frifunnet for seksuell handling uten samtykke. Det melder TV 2, som siterer forsvareren. Mannen ble først dømt i tingretten, men har hele tiden nektet straffskyld. Nå har lagmannsretten omgjort avgjørelsen og frikjent mannen.
0: LOs sommerpatrulje fant brudd på arbeidsmiljøloven hos 44 bedrifter når de var på en runde i Romsdal onsdag. Patruljen besøkte i underkant av 80 bedrifter i Molde, Hustadvika og Vestnes. Mangel på opplæring og at den skal være betalt er blant det patruljen avdekte. Enkelte bedrifter har dessuten for lite eller ingen pause for unge og nyansatte arbeidstakere.
1: Til tross for protester fra naboer og andre engasjerte har Møre og Romsdal fylkeskommune gitt tillatelse til å etablere et oppdrettsanlegg utenfor Åkre på Haramsøya. Det er Haramsnytt som skriver dette her. 216 personer har signert på en underskriftskampanje mot planene. Det er Måsøval Lisens AS som ønsker å bygge anlegget, og selskapet har tidligere uttalt til avisa at de ønsker å være en lokalt forankret aktør som bidrar til lokalsamfunnet i Haram.
0: Meteorologen vår, Lars Andreas Selberg, du har oversikten over vær utover denne ettermiddagen.
2: Nei, det er i hvert fall ganske rolige vindforhold. Øst og nordøst bris, og så er det en sånn frisk bris utsatte plasser. Det er ventet at det skal utvikle seg regnbyget. Har faktisk begynt å tordne så vidt, så det er noe som jeg vil følge med på kontinuerlig da. Men enn så lenge så er det ganske få lynutslag da. Men det kan være greit å følge litt mer på radaren hvis en er opptatt av at en ikke skal få kraft, relativt kraftig bygge over seg.
0: Ja, hva skjer videre i morgen for eksempel?
2: Morgendagen så er det vel egentlig sen ettermiddag, tidlig kveld, så ser det egentlig ganske bra ut. Det blir en sånn stort sett oppholdsvær, og så er det muligheter for sol, eller så er det ventet at det skal være ganske sky av vær, og det går i regn og regnbygge.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Jeff Lynne og Electric Light Orchestra, When I Was a Boy. Og godeste, Jeff Lynne var inne på det her, å være ung. Da er livet litt sånn annerledes enn som voksen.
1: Ja, helt klart. Og hvis jeg sier vertsfamilie, Paul Christian,
0: ja.
1: Tenker ikke du da gjerne på ungdom som skal på utveksling, jo. For eksempel?
0: Ja, litt men... usikker til en ny plass.
1: Ja.
0: Kanskje et annet språk.
1: Ja.
0: Det er mange ting da som plutselig blir kanskje litt vanskelig.
1: Ja, dette her har blitt et tema i Fosnavåg nå, fordi at i Bergsøy, den nyopprykka klubben, så har de nå søkt etter frivillige vertsfamilier til de nye eliteseriespillerne sine i håndball. Hei, Kristine HM-Vike.
2: Hallo, hallo.
1: Du sitter i sportslig utvalg i Bergsøy. Du forteller, hvorfor gjør dere dette her?
2: Nei, det egentlig mest på bakgrunn av noen erfaringer vi gjort oss etter at vi begynte å få litt unge, kanskje utenlandske spillere som kommer til Norge, som kanskje flytter hjemmefra for første gang, skulle si, og kommer til et nytt land. Og så har vi da et par barnehager, Trollia, Trollmyr og barnehager, som da har ansatt disse unge handballspillerne. Og så styrer de den barnehagen, og Nett Marie, hun fikk da plutselig det ene spørsmålet etter det andre fra deg om rent sånn praktiske ting. Hvordan kommer vi i kontakt med fysioterapeut? Lege, vi mangler bank i det, vi trenger en plass å bo. Altså, det var plutselig veldig mange sånne problemstillinger som ikke vi som klubb tenkte over at disse unge guttene hadde.
1: Ja.
2: Så derfor så tok hun kontakt med meg og tipset meg om at kanskje dette kunne være et tilbud vi kunne ha som en sånn praksis, at vi tilbyr da, nye tilreisende spillere uansett, egentlig alder og nasjonalitet.
0: Ja.
2: Så derfor tenkte vi å prøve da, og se.
0: Men det ikke en sånn vertsfamilie der det kommer unge flyttende med hele lasset sitt inn på gutterommet, liksom?
2: Nei, det som på en måte er tanken, det er ikke noe sånn at de skal flytte inn med noen. De har sine egne leiligheter og styrer på en måte livet sine sånn sett selv. Men tanken er egentlig at de skal ha et nummer på telefonen sin så de kan ringe hvis det plutselig det dukker opp en praktisk utfordring. Det kan jo være nok med at du har kjøpt en sofa brukt og trenger henger for å hente den. Og så står du der og vet ikke hvordan du skal begynne. Så det er på en måte sånn. Og så kan det være kanskje du kan bli invitert på en middag en dag. Eller, for det å få at de skal ha et miljø utenfor handballet som kan hjelpe deg, støtte deg. Noen har fått noen unge, altså familie med unger som har lyst til å bidra, for da kan de møtes og få være litt lamme med deg. Altså, det er noe bare for å gi deg sjanse til å ha et liv utenom handballet på en ukjent plass.
1: Ja.
2: Og Fosnavåg er noe veldig lite, så det å ha noe utenom og trivst utenom handballbanen, det tror vi vil ikke på en måte tjene det sportslige også.
0: Ja. Hvor kommer det fra?
2: Nei, nå er vi de fleste fra, nå er vi et par stykker fra Færøyene og et par stykker fra Danmark. Men nå til denne sesongen her kommer det også flere norske også. Men som ikke er noe miljø på en måte annet enn det handballmiljøet. Og blir du da for eksempel skadet, eller har vi her, der er ting som havner litt, at du gjør at du havner litt utføre, så kan det hende det greit å ha noen andre du kan vela med litt på fritiden, ikke bare handballaget.
1: Ja, og dette har dere allerede fått respons på, skjønner vi?
2: Ja, vi har det. Så vi har fått en del henvendelser allerede, men vi har funnet ut at vi trenger ikke ha noe sånn topptak på hvor mange som har lyst til å bidra. Jeg tenker at vi får en gjeng som er villig til å bidra, og så gir vi kontaktinformasjon til spillerne og fordeler det litt, og så kan en på en måte spillerne bruke det i den grad de ønsker selv. Så det er ikke noe tvang.
0: Nei, da får de en sånn liste, men han er god på hengere, hun er god på bank-ID og sånt. Og
2: ja, kanskje, det er ikke jeg tenkt, det er kanskje det vi må gjøre, at vi må organisere det litt sånn innad det.
1: Kristine, du har jo annen oppgave også. Du visste at du nå skulle renne over av frivillige, for det er jo ikke sånn at en håndballklubb, liksom, det går ikke rundt helt av seg selv, dette her.
2: Altså, vi trenger veldig mye frivillige i Bergsøy, spesielt nå etter vi rykte opp. Altså, bare det å selge billetter i døra, for eksempel, eller lage til kamp, skjære opp frukt, vise bortelaget hvor garderoben der er. Altså, det, vi har på en måte allerede veldig mange flinke og trufaste frivillige, men vi har veldig lyst på flere. Så, så jeg tenker at er det noen som føler de har noe å bidra med, så er det bare å ta kontakt, skal vi gledelig plassere deg der du måtte passe.
1: Ja, for dette her, du er jo egentlig, altså du er jo, bidrar jo frivillig selv, Kristine, og hva gir det dere som frivillige å få lov å sysle med dette her til glede for alle andre?
2: Altså, det ene er at vi blir et miljø på en måte innad i handballmiljøet, men som ikke på nødvendigvis spiller handball, men som møtes og snakker om kampene og er spent på det som skjer i hallen, du kjenner på stemning, altså det noe veldig sosialt. Ja, du har en plass å gå til da annen hver helg eller alt dette, og noen driver å reise rundt på kampene i tillegg, så det er noe bare at en får være del av et miljø selv om en ikke er aktiv selv. Eller, og det vil jeg bare si når det gjelder alt av frivillighet, både som vertsfamilie, ikke, du trenger ikke å være en del av handballmiljøet eller være en del av handballmiljøet, det er bare ja, det, alle kan være med på dette der.
0: Ja, den regionen du holder til i er jo full av ting. Så det er noe mye annet enn håndball å drive med i alle fall.
2: Ja, ja, ja. Så, men dette er på en måte en sånn, ja, blitt en sånn sosial greie. Så de som for eksempel er i arrangementansvarig, og de har det veldig mye gøy i lag, og der også har vi allerede fått flere som har lyst inn, for de har sagt, jeg ser dere står og ler hele tiden, altså det ser så gøy ut. så jeg tror veldig mange føler det, da, at det er et slags samhold. Og så er det tett å være nyttig da.
1: Ja, jeg skjønner det.
2: En får noen god respons fra spillerne, og som får et bra arrangement, og har god ramme rundt sine kamper, og da, ja. Så en får noe ut av det også. Så ja. Sånn, ja.
0: Du, Kristine og Mikke, da ønsker vi deg lykke til med jakta på både vertsfamilie og frivillige, og så kommer vi sikkert til å snakkes i løpet av kommende sesong, for dere Bergsøy skal jo gjøre det kjempegodt.
2: Herregud, vi skal nå være dritgod. Ja. Så dette blir bra.
0: Lykke til da.
1: God sommer.

0: Elin Sofie Rabbevåg heter jo Barndomstrøm.
1: Vi skal nå til Gjermundnes, for der arrangeres det fylkesleir for speidere denne uka her, og dit har du, kollega Birte Camille Øen, tatt turen.
2: Ja, nå står jeg på Gjermundnes, og jeg har kommet meg på noe sett kryss- og tversleir. Her har jeg fått med meg altså to speidere som er med på det. Jeg har fått med meg Unni Elida Ingeborg Vik og Sondre Gjerde Grønning. Og hva er det man gjør på speiderleir, Unni?
3: Det er litt forskjellig. For eksempel, de to leirene jeg har vært på, så har det vært hike, og jeg tror det er veldig standard. Og man bygger leiren sin, og ja.
2: Og Sondre, hva er det dere har gjort på noe siste døgnet?
4: Vi har vært på haik og padlet kano, og så vi henger ikke.
2: Ja, hva er haik for noe?
4: Det er at en patrulje, eller flere patrulje, fer et kart, og så skal jeg fare dit uten voksne og være et halvt døgn, og så fører jeg tilbake igjen. Så skal jeg søve ut og greie seg selv.
2: Så dere har vært et helt døgn uten voksne?
4: Ja.
2: Og hvor gamle er dere?
4: Noen gjeng i åttende, eller sjuende til åttende da. Vår patrulje.
2: Så det har gått fint å klare seg alene?
4: Det er det.
2: Hva er det dere gjør når dere er på sånn tur da? Dere har vært på to ulike turer, som jeg har skjønt det. For du, Unni, har jo vært på noe annet. Hvordan var det da å gå så langt?
3: Det var ikke så langt, men det var veldig morsomt. Og det ble litt melkesyre. Det var noen veldig bratte bakker, men annet enn det var det helt fint.
2: Ja, og hva var det gøyeste på turen da?
3: Vi spilte litt kortspill og lekte ninja.
2: Hva er ninja for noe?
3: Det er en lek der man skal slå hverandre på armene. Hvis armene har blitt slått, så må man liksom ta den vekk. Og hvis man har fått vekk begge armene, så må man ut. Og man liksom skal få ture. Og det eneste man har lov til å gjøre utenfor turen, er å dodge.
2: Og hva er det, når dere er på leir, hva er det dere får av mat og sånt da? Er det sånn dere må gå i skogen og fiske selv og styre på?
4: Nei, det kommer matkasse, men man må lage alt selv da. Men på haiken så hadde vi real turmat.
2: Var det litt lettere?
4: Ja, det var det.
2: Ja, for er ikke du så glad i å lage mat, eller?
4: Jo, men det var lett når vi var sliten og bare tømme varm vann og vente.
2: Og så nå nærmer jo det seg slutten for leiren. Hvordan blir det da å gå tilbake til vanlig sommerferie?
3: Det skal være godt å få slappe av litt igjen, og jeg skal på setertur om noen dager til også, så jeg har litt, det er bare en pause for meg, men ja, det blir vel, ja, det er vel gøy her, men det er også gøy å være hjemme.
2: Og så helt til slutt, dere har et sånt der rop, sånn speiderrop som man sier, for jeg har hørt man ikke klapper her. Kunne ikke vi bare få hørt dette speiderropet av dere to nå?
5: B-A!

0: R-A-V-O. Bravo, bravo, bravo.
1: Fantastiskt, da må dere kose dere masse videre på leir og lykke til.
2: Ja, ja, vi ønsker fylkesleiren, speiderne på fylkesleir på Hjelmenes, lykke til.

0: NRK Nyheter klokka 16. I Ukraina har dødstallene steget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet hittil i krigen. Et viktig mål med angrepene fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, det sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelenskyj og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Norge og de andre EFTA-landene er enige med Vietnam om en frihandelsavtale. Avtalen får særlig betydning for sjømatnæringa, der produkter som laks og makrell går fra opp til 15% toll til null. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Det er høysesong for konserter og festivaler, og dermed også billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Wennberg Glørsen sier det bare er én måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Et privat turfølge skjøt og avlivet en isbjørn nordvest på Spitsbergen på Svalbard natt til i dag. Isbjørnen skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd, opplyser sysselmesteren. I Oslo kan alle som vil få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes det om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Og dersom Norge går videre til kvartfinalen i fotball-VM, blir det ingen reprise av de mange storskjermfestene på Ullevål stadion de siste ukene. Hvem eller VG? Grunnen er at det må legges nytt gress på Ullevål, som skal være klar til cupfinalen for kvinner. En eventuell VM-kvartfinale med Norge spilles 11. juli. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Halløysen!
4: Halløysen!
5: Sier han i Bergen?
4: Det er veldig jovialt.
5: Ja, det er grunnen.
4: Ja, hei da!

0: Sigrid, var det med låta Strangers?
1: Det er ikke så lenge til det er Moldejazz, og da kan det være greit å merke seg et par ting.
0: Ja.
1: Det er nemlig slik at reisende som har tenkt seg å dra og delta på jazzen, de bør sjekke de oppdaterte rutetidene i frammappen eller reiseplanleggeren før de skal legge ut på tur under jazzuka. Det blir flere endringer for bussene, flere avgangstider er endret, og nattbussene kjører delvis på andre tidspunkt enn vanlig, og i tillegg er det flere av de ordinære holdeplassene som ikke blir betjente.
0: Okay.
1: Så nå, dette her er en slags framtids varsel.
0: Ja, okay.
1: Gjør det kjent i frammappen og reiseplanleggeren slik at du har alt på stell før du liksom begynner å skal kose deg under jassen. Sjekk at du har kontroll.
0: Ja. Godt råd.
1: Ja.
0: Veldig godt råd. Musikken og alt det andre, det er ordnet.
1: Ja, det der har jo en hel gjeng for det.
0: Ja.
1: Der er jo ledere og andre ledere.
0: Så du må bare passe på deg selv
1: yes.
0: at du kommer fra A til B når du skal. Nei, men så fint. Takk.
1: Ja, vær så god.

0: Det var Kløver med Bit av meg.
1: Nå skal vi til Tingvoll museum, for der fikk små og store oppleve hvordan skolen var i riktig gamle dager. Det snakket ikke om når du og jeg gikk på skolen, Paul Christian, vi snakket helt til slutten av 1800-tallet. Oh, ja. Og ganske mye har endret seg siden i dag. Kollega Marius Stenberg, han tok seg en tur tilbake i tid.
2: Her inne i dette bygget som fra 1840-tallet så har de altså skole akkurat som i ordentlige gamle dager. Så her det en gjeng med barn og voksne som får prøve seg litt på dette livet da.
3: God dag alle barn. God
2: dag. Hva heter du da? Du har jo vært med i dag.
4: Jeg heter Hedvig Willemsen Kvande.
2: Hvordan, nå har du nettopp fått av deg opp og si drakta. Du har kledd deg opp i litt sånn 1800-talls stil og vært med på en hel skoledag. Hvordan synes du det her var?
4: Det var veldig gøy. Det var veldig gøy å se hvordan man skrev og hvordan det var i gamle dager da. Det var litt rart at man måtte ta tran og sånn da.
2: Var det noe godt da?
4: Nei.
2: Hva heter du da?
5: Lucy Sprø Bekstrøm.
2: Hvordan synes du dette her da?
5: Det er veldig spennende.
2: Ja, du overrasket når du på en måte får oppleve hvordan det var for 100-200 år tilbake til?
5: Ja, det var veldig annerledes. Det er jo ikke sånn vi har det i dag, i det hele tatt.
2: Tror du noen ting som var bra også, eller?
5: Ja, det var det. Det var jo ikke noe liksom, internett eller sånn. Så de hadde jo mer tid til å leke og finne på ting ute og sånn, enn det barna kanskje gjør i dag.
2: Og det tror du er positivt?
5: Ja, det tror jeg. Det kan være bra for hjernen og sånn.
2: Ja, ja. Var det noe som overrasket deg, eller som var spesielt?
5: Jeg visste ikke helt at det var sånn klasserommene så ut. Jeg trodde det var sånne pulter, men det var bare sånne lange benker med stol og sånn da. Det visste jeg ikke helt.
2: Så må vi høre med lærerinna selv da, Marianne Nystad.
6: Nei, vi prøver å ta ungene med tilbake til skolen sånn som det var i gamle dager. Det er veldig forskjellig fra nå. Men det er veldig fascinerende å se hvor andektig det blir. Veldig mange lever seg inn i det og synes det er artig. Så det er ikke noe problem å holde ro i klassen.
2: Hva gjør du med?
6: Nei, jeg har prøvd å tegne, skrive med tavle og griffel, skrive med penn og blekk, og syng salmer, og lest gotisk skrift har jeg gjort i dag.
2: Men det er ordentlig skuespill, og det skal på en måte gi dem en ordentlig opplevelse at nå er de godt over 100 år tilbake til.
6: Det er veldig viktig at de kler seg ut. I dag var nesten alle ungene som ville kler seg ut, og da er det mye lettere å leve seg inn i tida. De var veldig med alle sammen. Så det var veldig artig.
2: Hva synes du er de viktigste forskjellene da, mellom skolen den gang og i dag?
6: Det er jo en voldsom forskjell på respekt og autoritet. Ungene måtte jo være adlyde hele tiden. Det er jo helt fjernt i dag. Men en del lærere kommer jo hit med skoleklassene sine og sier at det kan være litt artig å se at det går an det også.
2: Ja, det er kanskje noen ting man kunne, det meste er jo framskritt, men det er kanskje noen ting man kunne lært, eller?
6: Ja, kanskje det å faktisk sitte stille, det trenger noe å øve seg på i dag.
2: Ja. Så vi hører med en av de voksne da, som har vært her og fått opplevd hvordan dette var, for det var vel, det var vel ikke sånn da du gikk på skolen, her er jo enda lenger tilbake i tid.
7: Ingrid Brattøy heter jeg. Enda lenger tilbake i tida, det er vel mare på min fars skolegang, tenker jeg. Ja, for han blir 90 år i oktober. Så da han fortalte jo om læreren sin som hadde spanskrør og den type ting. Og,
2: som han slo med da.
7: Ja, så, og likadan at han fikk tran på skolen da. Ja. Og da drakk de tran til sommerskeia, sa han. Og læreren, bøkene til læreren, de var gulflekka til tranflekka. Så det var, ja, den tida. Men jeg har jo skrevet med Filippen selv da, når jeg gikk på skolen. Jeg er jo 60 år nå, og da lærte vi å skrive med Filippen.
2: Og mye som har endret seg siden da.
7: Ja, det er det. Absolutt. Veldig mye. Det var interessant og spennende. Jeg tror så jentene som har med meg, hadde jo med meg farmorpia mi hos Sandra på 8 år, og venninne av henne. Og de fikk jo å oppleve dette her, og Jeg tror de var litt nervøse, rett og slett, når det var snakk om disiplin og sånne type ting. For det noe helt annet i dag å komme på skolen med mer nærere, tette forhold og fornavn med læreren og ikke sånn frøken. Og, men det sa vi jo når jeg gikk på skolen da. Da rettet vi jo panna og spør frøken om vi fikk gå på do eller et eller annet sånt. Så det var forandring der også, ja. Absolutt.

0: Ja, Natasha Bedingfield, hva det? These words. Apropos ord, denne uka her så har det handlet om ord I konkurransen vår.
1: Mm.
0: Oh, ja, da fikk vi lure flest fjes igjen. da det ord I dag også,
1: da. Ja, da det det. Ja, men okay. du må faktisk være god på forkortelser.
0: Ja.
1: For å klare dagens rebus.
0: Ok.
1: For her det mye av slikt.
0: Forkortelser, sånn, ja. Ja.
1: Mm. Og du skal ja. Fram til en by I verden.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ok.
1: Ja. Mer informasjon trenger ikke du.
0: Nei.
1: Og får ikke du.
0: Nei.
1: Men du får da denne rebusen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi noterer.
1: Svensk forkortelse på idrettsarrangement, pluss også kjent som, men på et annet språk, forkortet.
0: Annet språk enn svensk?
1: Annet språk enn norsk, altså også kjent som,
0: ja.
1: På et annet språk,
0: ja.
1: Forkortet.
0: Jeg greier å rote til denne, jeg tror du skal ta en gang til det.
1: Verdens lengste revis om ja. Forkortelse. Ja. Vi tar den igjen.
0: Ja.
1: Svensk forkortelse på idrettsarrangement, pluss også kjent som, men på et annet språk, forkortet.
0: Og det skal bli en by? I verden?
1: Det skal bli en by. I verden.
0: Ja.
1: En siste gang. Svensk forkortelse på idrettsarrangement, pluss også kjent som, men på et annet språk forkortet.
0: Ja. Ok. Radioappen stedet å sende inn melding og forslag på by I verden. Lykke til.

0: Kim Rysstad, der var du. Vi skal ta en liten gjennomgang og se hva nyheter som dukker opp denne ettermiddagen.
1: En Molde-spiller frifunnet for seksuell handling uten samtykke, det melder TV2 som siterer forsvareren. Mannen ble først dømt i tingretten, men har hele tiden nekta straffskyld. Nå har lagmannsretten omgjort avgjørelsen og frikjent mann.
0: Unnskyld, alle ansatte ved de videregående skolene i Møre og Romsdal skal nå lære å takle vold og trusler, og bakgrunnen er økning i alvorlige hendelser det siste året. Fylkeskommunen har nå oppdatert rutinene sine, og til høsten skal alle gjennom et felles opplæringsprogram på nett. Og Utdanningsforbundet mener det på høy tid at de ansatte får øvd på slike situasjoner, det skriver Sunnmørsposten.
1: Til slutt kan vi ta med at UP har hatt fartskontroll i 90-sona på Hjelset i Molde. 11 bilførere fikk bøte, og 3 mistet lappen. Høgste fart ble målt til 130 km i timen.
0: Vi tar med oss meteorologen vår, Lars-Andreas Selberg. Hva kan du si om været i morgen?
2: Morgendagen så er det vel egentlig sen ettermiddag, tidlig kveld, så ser det egentlig ganske bra ut. Det blir en sånn stort sett oppholdsvær, og så er det muligheter for sol, eller så er det ventet at det skal være ganske sky av vær, og det går i regn og regnbygge.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
3: Hjerten går I knus når du der.

0: Frida var det med låta Vår historie. Hvor det går, særligvis, med konkurransen? Er det noen som greier å knekke den koden her?
1: Altså, jeg tror vi lå en del sånn snublefelle for lytterne i dag, for jeg tror jeg kunne lagt opp rebusen på en enklere måte.
0: Enn at jeg begynte å rote inn i.
1: Og så begynte du å blandre litt. Men her er noen som har knekt den likevel. Vi skulle altså fram til en by ved hjelp av svensk forkortelse på idrettsarrangement, pluss også kjent som på et annet språk. Kortere.
0: Ja.
1: Ja, så sånn, det var en liten munnfull dette her, ja. Men Kirsti Ulvang Holm, hva var det slags by jeg var ute etter?
2: Du, det var Osaka.
0: Ja, Osaka var det, ja! Ja! Ja, det er OL. Det er OL på svensk.
1: Og så i stedet for på annet språk for kortet, så kunne jeg jo sagt på engelsk, for eksempel. Da.
0: Ja.
1: Altså, AKA. Men alt dette her jeg skjønte, det tok du på strak arm, du, Kirsti.
2: Ja, jeg hadde litt hjelp i bilen, da.
1: Ja, ja.
0: Ok.
1: Det er godt, det.
0: Har du med deg en kodeknekker i bilen?
2: Ja, jeg har med mann og datter
0: ja,
2: i bilen.
0: Ja, så bra. Det er veldig praktisk når det er konkurransetid.
2: Det hjelper det.
0: Ja. Hvor er dere på vei hen?
2: Du, nå har vi vært i Trondheim og flyttet på vår yngste sønn, og så er vi på vei tilbake til Åfarnes.
0: Ja, ok. Så nå skal yngsten ut?
2: Ja, han har vært ute en stund, men han bytter leilighet.
0: Ja, ok. Ja, vel. Ja, og du har sjekket at alt er i orden?
2: Ja, vasket litt og flyttet litt.
1: Og det er så godt når mor kan komme og trå til, og far kan komme og bære. Og... Hvor var reise derifra da, Kirsti? Føler du at han skal han klare seg nå?
2: Jeg tror han klarer seg godt. Han har noe kjæreste han bor med, så de har det nok bra.
0: Ja, ok. Ja, men det er godt. Ja. Ja, men det er jo kjekt å ha en sving innom.
2: Ja, absolutt.
0: Ja. Du, har dere lagt noen planer for sommeren da? Det er jo så fint innpå for neste at det kan kanskje bare bli der.
2: Ja, vi kunne ha gjort det. Vi driver gård, så det er greit å komme seg vekk.
0: Ja.
2: Og slippe å gjøre så mye. Så vi skal sørover en tur. Jeg har en far i Sandefjord, og så skal vi en tur til Finland.
1: Oi!
0: Javel! Javel, ja. Ser du det, ja? Finland er dette ønske som dere har hatt lenge, eller?
2: Nei, vi har vært der før. Vi skal til Helsinki. Vi har vært der en tur før. Det er... Du slipper å reise stedet, forhåpentligvis ikke er så veldig varmt.
1: Ja,
0: det var lurt. Det var lurt, ja. Okay.
1: Og der er jo mye spennende å se. Nei, dette der, Kirsti, var litt av noen ferieplaner.
0: Men det betyr at du har avløser?
2: Ja, vi har sau som går ute, så det går bra.
0: Ja, ok. Ja, men de klarer seg. De kommer ikke til å savne dere, tror du?
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei.
2: Med mindre de prøver å stikke av, det kan jo hende.
1: Ja. Ja, da får vi håpe du har gode naboer som kan hjelpe til dere kommer dere hjem.
0: Ja, du får høre på radioen, for vi har av og til sånne meldinger, vet du. At det, nå er det på E136, nå er det sau i veien og sånn. Så du kan følge litt med på det da, kanskje?
2: Ja, jeg må gjøre det.
0: Ja. Ja.
1: Du, Kirsti Ulvang Holm, hils resten av kodeknekkerne i bilen. Vi gratulerer med seieren i dagens konkurranse, og så god tur da, når dere skal lufte dere.
0: Ja. Ha det godt da.
2: Ha det bra.

0: Carina Dahl, du?
1: Ja, jag blir med alltså på tur. Jag blir liksom i sig.
0: Fikk oppsak, hva det er. God ettermiddag, Møre Romsdal, du hører på. Vi har fått en melding her. Hvis det, så spilte vi denne låta med Jan Eggum.
1: Ja, på han igjen. Mm.
0: På han igjen. Her er en lytter som sier, han har fått en sånn feilkobling. Han mener på at det burde vært, hål han igjen.
1: Ja.
0: Hål han igjen.
1: Her må Jan Eggum skjønne at han kan jo lage en
0: hit. Ja, kan lage en hit.
1: Nei, Jan Eggum, din er til det. Ja. Det er på oppfordring fra din...
0: Jeg håper vi kan synge den søndag kveld.
1: Hål han igjen. Ja. Åh, jeg skal gjøre det. Ja. Nei, dette var en god idé. Jeg og du, Paul Christian, vi må takke for oss. Mm-hmm. Vår sendetid er over. Etter oss kommer H.C. og Andrea og

0: Har dere kontroll på datoen I dag?
1: I går trodde vi at vi var halvveis I året.
2: I dag vi det. Og ikke bare det, vi også helt på slutten av hverdagsfestperioden før sommeren.
1: Ja, det vi. Så skal jo jeg bort en stund.
2: Ja.
1: Så nå lurer vi på hva du håper har skjedd innen 6 måneders tid.
2: Ja, legg noen planer og fortell om dem til oss etter nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tysklands samlingsregjering enig om en stor økonomisk reform. Målet å skape ny giv for tysk økonomi, som lenge har slitt i motvind. De to partiene kutter inntektsskatten for folk med lav og middels inntekt. Samtidig skal det bli høyere pensjonsalder, strengere sykefraværsregler og kutt i sosialhjelp. Det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
1: Alle de som tjener mindre enn 28 000 euro i året skal betale mindre skatt. De som kommer til å, som det kan gå ille for, er de virkelig lavt lønte. Der blir det sagt at folk som har vært avhengig av sosialhjelp kan ende opp på gata. Og så vil de som er syke kunne slite, fordi at nå skal det bli mye vanskeligere å kunne få sykemelding. Og samtidig skal det bli lettere å bli sparket fra midlertidige jobber. En fordel for bedriftene, men mye mindre sikkerhet for de som har vært avhengige av slike jobber.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter nattas russiske angrep mot Kyiv. Det skriver Reuters. Dødstallene har steget til 21, og flere titalls er skadd. Blant annet ble en 9-etasjes boligblokk truffet i angrepet. Den norske turistforening vil stenge de to populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. I tillegg vil man fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Bakgrunnen er hensynet til villreinen. Turistforeningen er kritisk til at kommunene samtidig tillater hyttebygging i villreinområder, det sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke.
2: Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det er klart at den rotårsaken til dette problemet er jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre i sårbare områder.
0: Og regjeringen la i dag fram en tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i live 8 dager etter jordskjelvene som rammet landet. Mannen i 40-åra ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Redningsarbeiderne fikk først kontakt med mannen lørdag i forrige uke. Ifølge en nettside for savnede personer som er etablert av private, er rundt 40 000 mennesker savnet etter jordskjelvet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
4: God torsdag, Norge!
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Til den siste hverdagsfesten sammen med vennegjengen før sommeren.
5: Stopp verden, jeg vil av!
4: Nei, nå skal vi kose oss sammen all den tid vi har, og vi begynner hos Eric Hutchinson.

0: har vært i Vestland en stund nå og hørt Depresno sammen med Lizzie i låta Dirt.
1: Hva håper du skjer innen 6 måneder? Det er det vi har spurt om i dag.
0: Ja, vi ser litt inn i krystallkula.
1: Ja, det må jo være lov det. Vi kan jo ikke forutse, men vi kan jo håpe og prøve. Det er mye man kan gjøre for å endre fremtiden.
0: Ja, manifestere noen drømmer. Ja. Jan Morten har gjort det. Unnskyld, Ingrid og pappa har gjort det.
1: Ja.
0: Ja, vi håper at det blir fred i Ukraina, skriver de.
1: Åh.
0: At vi kan lese mange bøker. Mm-hmm. At kneet blir bedre.
1: Jaha.
0: Og at vi får spise mange is.
1: Ja.
0: Ja. Så står det også lykke til med fødsel og baby. Det var en hyggelig nyhet.
1: Takk for det.
0: Hilsen Ingrid og pappa. God sommer, Ingrid og pappa.
1: Koster masse. Jeg har troa på flere ting.
0: Ja, så bra.
1: Roy Erik sier at han har lyst til å lære seg koreansk.
0: Oi!
1: Det høres jo ut som et modig 6 måneders prosjekt.
0: Ambisiøst, men lykke til.
1: Ikke umulig.
0: Alt er mulig. Merete skriver, jeg håper jeg har klart å få ferdig de to genserne jeg strikker på før den tiden har gått. Men jeg har fått strikkesperre, så det går ikke så fort.
1: Nei.
0: Nei. Lykke til med å løsne opp i den, Merete.
1: Ja, lykke til. Hvordan gjør man det, mon tro?
0: Og fjerner en strikkesperre?
1: Ja, for hvis man skriver sperre, så er det sånn du skal liksom gå vekk fra det og sånn.
0: Ja.
1: Samme greiene, kanskje.
0: Ja, legg det bort noen dager eller uker. Ja, ta en liten lynhekling i stedet.
1: Så er det Superlotte som sier at hun skal lære seg å spille ukulele. Og hvis hun greier det, så skal hun sende oss et lydklipp av at hun spiller I'm Yours av Jason Brass.
0: Ja, takk.
1: Med mindre hun da blir så flink at hun kan lage egne låter. Og ja. Da kan Lotte love oss at det er vi som får ha verdens premieren på hennes første hit.
0: Vi gleder oss, det er alt for lite ukulele. Akkurat som det er alt for lite tuba i popmusikken.
1: Kanskje du legger inn litt tuba og låter, så ordner vi det.
0: Lykke til med det, flotte drømmer, flotte planer. I går fikk vi husleieavtale på lokalet vi, altså min sønn og hans to foreldre, skal starte opp som familiebedrift. Det er et golfsimulatorsenter i Odda som vi kaller T-Box.
1: Oi!
0: Ja, hvis alt går som vi håper, er det åpning medio august, og etter det, om et halvt år, håper vi at det fortsatt er åpent, og at utsiktene til et tilbud som overlever over mange år er gode, skriver Jon.
1: Spennende.
0: Lykke til!
1: Masse lykke til.
0: Ja.
1: Det er jo virkelig et sånt, for det skal jo ikke bare kunne åpnes, du skal klare å holde livet da.
0: Nettopp, og det er veldig spennende, og som familiebedrift også veldig hyggelig. Håper og tror jeg.
1: Ja. Ja, det kan gå gærent det også. Heidi sier at hun i høst startet med CrossFit. I juni så fylte hun 60 år, og nå er målet hennes å bli merkbart sterkere.
0: Ja.
1: Altså å se merkbart sterkere ut.
0: Ja, riktig.
1: På utsiden.
0: Ja.
1: For hun er jo allerede blitt sterkere på innsiden.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Nettopp. Og det er jo to forskjellige ting det.
1: Mulig det er for sent, sier Heidi, men et mål skal man jo ha. Jeg tror ikke det. Har du sett noen av disse bestemødrene langt opp i 90-årene som jo har kjempe...
0: Det er knalltøft.
1: Biceps.
0: Bare kjør på.
1: Ja.
0: Elin har mye av det samme som jeg har på ønskelista mi for de neste 6 månedene.
1: Mm.
0: Jeg håper det kommer litt mer sol fremover,
1: ja.
0: Og at jeg blir flinkere til å spare penger.
1: Ja, gode mål.
0: Ja, det er det. Lykke til, Elin.
1: Bente skal operere kneet sitt, det andre avslaget i september, og etter det så har hun et mål om å være så å si 100% mobil i starten av 2027. Da kan hun jo også glede seg til at jeg skal komme tilbake.
0: Ja, sånn som jeg gjør.
1: Ja, og ønsker alle sammen en god sommer.
0: Riktig, riktig god sommer. Kjell har følgende mål. Først det neste halvåret, bli ferdig med 2026.
1: Ja, det er et godt mål.
0: Og så bli farfar i starten av 2027.
1: Nei, så hyggelig.
0: Veldig.
1: Veldig.
0: Gratulerer når den tid kommer.
1: Heidi får også et lite barn fremover, men dette er en liten valp.
0: Oi, ja.
1: Han ble født forrige dagen. Så nå må Heidi vente i 8 uker og gleder seg da sikkert til å bruke et halvt års tid på å bli kjent med den. Gleder seg veldig til å se den.
0: Ja, så flott. Så flott. Mm. Skal vi runde av denne hos Venke kanskje, som skriver hva jeg drømmer om? Jo, ja, det skal jeg røpe for dere. Min drøm og videre levevei i 2027 er at hun virkelig er på leit etter en jentevalp.
1: Ok, en helt spesiell en da.
0: Ja, her må du hjelpe meg, skjønner du, for hunder kan jeg jo ingenting om. Bichon Havanais?
1: Ja, det synes jeg hørte sett riktig ut.
0: Ok. Bichon Havanais er rasen jeg liker. Tenkte hele tiden på at nå savner jeg å eie en slik i mitt liv. Har ikke en eksakt drektig mamma ennå, men det er virkelig... Men jeg er virkelig på leit,
1: ja.
0: Noen leiter etter kjæreste, og jeg leiter etter en valp.
1: Ja, det er ikke noe... Det kan være hyggeligere, det.
0: Dette er ingen 5-årsplan, heller en 15-16-årsplan, forhåpentligvis. Og det er klart fordi at hunden skal jo da i så fall være sammen med i mange år.
1: Karsten er veldig sjelden nå.
0: Ja.
1: Hvem vet?
0: Nei, ikke vi i hvert fall.
1: Nei.
0: Men det vi vet er at vi veldig gjerne vil høre fra deg om hva du håper har skjedd i løpet av et halvt års tid i appen NRK Radio hos HC og Andrea. Og hør her, ja. Hør hvem som kommer her.
1: Jeg hører det.
0: Ja.
1: Shaggy.

0: and we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic.
1: Ja, ganske bombastisk. Shaggy fikk du i hverdagsfesten.
2: Som snakker om hva du håper har skjedd innen 6 måneders tid.
1: Ja.
2: Og det stor spredning.
1: Det det virkelig. Beate har sendt melding til oss.
2: Hva skriver Beate?
1: Beate skriver om 6 måneder håper jeg at Brianna, en papillon, vi lærte det jo i går, for det Beate som ble venn med oss i går, får valper.
2: Ja.
1: Ja, sitt andre kull, ikke sant?
2: Ja.
1: Da det to år siden sist jeg hadde valpekull her på Kennel Blixie Stars.
2: Blixie Stars.
1: Lurer litt på om hun skal kalle valpene for Blixie Star Andrea og Blixie Star HC.
2: Ja, det synes ikke du skal lure på i det hele tatt.
1: Kjempegod idé. Må rapportere når Andrea tilbake i 2027.
2: Ja, masse lykke til. Det må være spennende å bli hundebestemor.
1: Ja, klart.
2: Man blir jo det.
1: Ja.
2: Anonym her, som håper at innen 6 måneder så er jeg ferdig med kreftbehandlingen min.
1: Ja.
2: Det ønsker vi masse lykke til med.
1: Ja, virkelig. Så har vi Gine og Jørn, som håper at de om 6 måneder har reist med fly fra Taipei til Beijing.
2: Oi.
1: De har allerede kjøpt flybillettene.
2: Ja, det var bra.
1: Så sjansene er gode.
2: Ja.
1: Lykke
2: ja,
1: til og god tur. Ja.
2: Eva og Lana, de ønsker god sommer og sier at, ja, jeg antar at det er Eva sitt mål da. Det er håpet om å få en hund som kommer på innkalling. Det krever mye arbeid av både meg og Lana på 1 år.
1: Mm.
2: Ønsker oss lykke til, det trenger vi, sier Eva.
1: Ja. Ja. Så har meg...
2: Lykke til.
1: Lykke til. Ja, lykke til.
2: Du må gjøre det.
1: Ja, det var så viktig for meg å ikke si noe feil her nå, men lykke til.
2: Lykke til.
1: Og så en melding fra meg. Altså ikke meg da, men fra avsender som kaller seg meg.
2: Ja.
1: Om 6 måneder håper jeg seriøst at jeg har fått ny jobb.
2: Oi.
1: I dagens jobb sitter jeg alt for mye med nesa i PC-en. Jeg må ut og møte mennesker og bruke evner og engasjement.
2: Mm.
1: Mange på 50 pluss har erfaring, høy utdanning, mye energi og pågangsmot, og ofte god arbeidsmoral.
2: Ja.
1: Så til deg som ansetter, husk å kalle inn minst en kvinne 54 til intervju. Jeg skal jobbe til jeg 70 minst, og må jo kunne søke nye utfordringer fortsatt, ikke sant?
2: Ja, klart det.
1: Hilsen meg.
2: Ja.
1: Lykke til,
2: masse lykke til, meg. Det har jeg tro på.
1: Mm.
2: Og enig. Ta dere sammen, arbeidslivet. Berit håper at hun er ferdig med lån på huset innen dette året er omme.
1: Oi!
2: Ja, deilig.
1: Så deilig, ja.
2: Synes også det er godt å vite hos at du kommer tilbake etter ferien din.
1: Takk for det. Jeg skal gjøre mitt beste, men ingenting blir det samme uten Andrea ved min side. Aina skriver at hun drømmer om å bli glad i å strikke med pinner. Og jeg er ikke så bevandret i strikking, men det står jeg drømmer om at jeg skal bli glad i å strikke med pinner 3, siden min gravide datter ønsker seg babytøy. Jeg strikker mest på pinne fra 6 til 12.
2: Mm.
1: Pinne 3 er som å strikke med tannpirkere. Men hentesett skal det bli.
2: Ja.
1: God sommerferie til dere.
2: Heldig datter da, Aina.
1: Ja, lykke til med pinne 3, Aina.
2: Ja, det hørtes vanskelig ut. Bjørn Oskar håper at han har fått gode avlinger både på gras og korn, og at dyra og familien er friske, og at de har fått arrangert åpent fjøs i Nyfjøset og fått unna mange forefallende oppgaver.
1: Ja.
2: Det er jo et travelt liv der ute.
1: Ja, det er det. Lykke til med alt
2: lykke
1: sammen.
2: Lykke til.
1: Nora, jordmor Nora.
2: Ja.
1: Så hør.
2: Å oh, nei.
1: Jordmor Nora skriver, hei igjen, jeg håper at jeg innen 6 måneder er ferdig med å male vinduene med sprosser på hytta vår.
2: Ja.
1: Og så... fra fagfolk.
2: Ja.
1: Lykke til med fødsel og barseltid. Gled deg, og føde er en stor og fantastisk, men jobbig opplevelse.
2: Ja, det har jeg inntrykk av.
1: Nora vet hva hun snakker om.
2: Ja, husker Nora. Ingvild sier at hun håper at hun har blitt godt kjent med sitt første barnebarn, som kommer i september. Gleder seg veldig til å møte frøkna.
1: Gratulerer.
2: God tid på å bli kjent.
1: Ja. Flott!
2: Dette var koselig.
1: Det var veldig trivelig, tusen takk.
2: Nå må jeg ta vare på disse meldingene da.
1: Ja.
2: På et vis, og så sjekker vi.
1: Ja.
2: Når jeg er tilbake om hvordan det har gått.
1: Ja. Hvis noen griner på nesa nå og tenker GDPR og det er ikke lov med datalagring og sånn, så stemmer det, så vi får ikke tatt vare på det.
2: Å, nei, vi gjør ikke det.
1: På noe annet sted enn i hukommelsen vår.
2: Nei, bare.
1: Ja, sånn er det. Takk alle sammen, vi gleder oss til det som skal skje etter dette. Nå først er det Theos sin tur. Han heter egentlig Theodor. Jeg kommer her med Didn't See It Coming.
2: Det er det verste.
1: Å ikke være forberedt. Ting som kommer overraskende på.
2: Ja.
1: Du vet jo hva som skjer i slutten av august.
2: Kan bli gravid og sånt.
1: Var det sånn det var?

0: tick-tock, tick-tock. Madonna og Justin Timberlake, 4 minutes.
1: Den god da.
0: Ja, den kjempefin.
1: Ja.
0: Den ikke å klage, altså.
1: Nei, jeg synes det var litt klagete, men...
0: Jo, men logikken.
1: Ja, jeg vet.
0: Det hadde vært så lett for dem å lage en 4 minutter lang.
1: Ja, jeg er enig. Jeg skjønner hva du mener.
0: Ja. Vi har spurt om noen har lyst til å bli venn med oss I dag.
1: Ja, og noen har svart, men det ikke for sent.
0: Nei, du kan fremdeles gå inn I appen NRK Radio, finne HC og Andrea og trykke på knappen send inn og fortelle litt om deg selv, litt om hva du feirer, og ikke minst mye om hva telefonnummeret ditt
1: Ja, vi må ha alle 8 siffer.
0: Ja.
1: Ellers så får vi ikke tak I deg, og da får vi deg jo ikke inn I radioen, og da har ingen å sende premie til.
0: Nei, og det jo en synd.
1: Ja, det kan du ikke utsette meg for.
0: Nei, kan ikke
1: jeg det. Må ha en siste venn også.
0: Ja, selvfølgelig på denne siste hverdagsfesten med Andrea. I inneværende år I hvert fall.
1: Ja.
0: Nå det tid for et værvarsel, og det statsmeteorolog Bente Wahl som skal fortelle oss hvordan været blir I morgen.
2: Ja, vi kan jo begynne helt nord på Spitsbergen, litt varmere enn normalt, rundt 10 grader, skjer ikke så mye der, rolig vindforhold, kanskje noen gløtt av sol. Tror ikke det skal være noe så veldig mye nedbør der I hvert fall. Når det gjelder Sør-Norge, så det litt Ja, det starter I hvert fall veldig bra I Nord-Norge fra Bodø og nordover. Det har jo blitt et høytrykk der som har gitt finvær, men så dukker det opp litt byger utover ettermiddagen, og det nok hovedsakelig da indre strøk av Troms, og I Vest-Finnmark kan være at det noen tordenbyger. I Nordland, I hvert fall sør I Nordland, på Helgeland, så kommer disse bygene inn litt tidlig på formiddagen, så der skyr det nok til allerede tidlig på dagen, og så øker det på med byger utover ettermiddagen. Men kan fortsatt være ganske høye temperaturer, og temperaturene stiger nok også I Troms, så kanskje også Finnmark kan touche 20-tallet I morgen. Trøndelag har jo hatt det varmest I dag, men I morgen så det en del regnbyger og skyer, og det gjelder egentlig store deler av Vestlandet også. Litt færre byger blir nok I hvert fall sør for Stad utover dagen. Men vi har denne vinden da, bak dette lavtrykket, kraftig vind på Vestlandskysten først på dagen, stiv kuling I Rogaland, kanskje sterk kuling I natt og tidlig på dagen, og så vil det gradvis minke litt utover dagen. Sør-Østlandet kommer også til å merke denne vinden, og kanskje særlig da I Agder og langs kysten, litt minkende etter hvert. Sørlandet får nok det beste været I morgen, og temperaturen begynner å stige igjen, kanskje opp mot den 23-24 grader, og det blir ikke så aller verst på sørlige Østlandet heller, men det kan også I morgen dukke opp noen byger, og så vil man nok merke vinden godt, denne vest- og nordvestvinden som da kommer bak lavtrykket fra I dag. Everybody.

0: was just like a song when we were young.
1: Adele var det, og sangen When We Were Young.
2: Vakkert, vakkert, vakkert.
1: Veldig fint, hun flink til å synge hun der.
2: Ja, burde fått litt anerkjennelse.
1: Kan sikkert bli superstjerne, ja.
2: Jeg tror det.
1: Ja. Du, det tid for Folkets sommerlåtduell.
2: Hurra!
1: Ja, og i dag trenger vi ikke å si at du kan tipse oss i appen NRK Radio om dine duellanter.
2: Nei, men du kan dele meninger om duellantene hvis du vil.
1: Det kan du, du skal definitivt bestemme deg nå for hvilken av de to du vil stemme på i dagens Folkets sommerlåtduell. Og skal vi begynne til en forandring med å høre på de to, kanskje?
2: Oi, ja, det var en god idé.
1: Her kommer de.

0: Oi, oi, oi, det er to sterke kandidater.
1: Knallsterk.
0: Ja, hvordan skal man kunne velge mellom disse?
1: Jeg hadde klart det.
0: Ja, det er veldig bra. Bonnie M, hørte vi. Cher hadde jo gitt den ut 10 år tidligere, og det hadde også han som skrev den, Bobby Hebb. Ja, men
1: jeg trodde det var en Bonnie M,
0: ja. Ja, ikke sant? Det er mange som tror det. De ventet i 10 år og ga den ut i 70. Egentlig en veldig trist historie som utgangspunkt. Denne Bobby hadde gått gjennom noe personlig trist og sa at jeg må lage en sang som får meg til å tenke på glade tider og solskinn. Og da ble det denne.
1: Ja, for den er jammen god.
0: Ja, den er veldig god. Og den der varme byen som Billy Idol synger om, det er jo New York City.
1: Ja.
0: Han hadde flyttet fra London og bort dit og syntes det var hett.
1: Ja, det er varmt i London også, så jeg vet ikke hva han klager på.
0: Nei, det er sant. Vi er veldig glad. Hvis du hopper inn i appen NRK Radio nå og finner avstemningen og trykker på en av disse, så vi kan få avgjort dette her.
1: Ja, for du har ikke god tid. Det er nå det gjelder. Du kan ikke, da må du kjøre inn til siden nå, altså, for du kan ikke vente 3 minutter.
0: Nei, du kan rett og slett ikke vente i det helt tatt.
1: Nei.
0: Nei. Fort deg. Så får vi avgjort Folkets sommerlåt-duell i dag også. Mens Mai synger for oss.

0: Try to forget you heter sangen til Mai. Og her skal ingen som skal glemme noe om. Er det det?
1: Nei, det ikke det.
0: Nei?
1: Det ikke noe å trykke på.
0: Nei, det ikke det. Du, ja. Nå må vi komme I gang.
1: Ja.
0: Eller det vil si avslutte dette her.
1: Ja, det jeg gjort allerede. Vi sa du ikke hadde god tid, og det hadde du heller ikke. Det 56% av stemmene som vil ha...
0: Disco.
1: Bon igjen.
0: Ja. Hva skjedde da, alle Billy Idol-fans?
1: Ja, de lå godt an lenge.
0: Ja, hva sa du det ble?
1: 56% okay. til Bon igjen. Ja, det var jevnt, ja.
0: 44 ville ha Billy da.
1: Ja, jeg synes det imponerende at vi har klart å finne to som kan hamle opp med hverandre.
0: Ja, det var... Flott.
1: Men den jo mye bedre da
0: dette blir,
1: Selvfølgelig egentlig
0: ja, dette blir stemning, sommerstemning Bon Iem og Sunny dagens vinner

blir et par grader varmere I rommet når Bonnie M I høytaleren med låta Sunny. Dette var dagens vinner I Folkets sommerlåtduell. Tusen takk til alle som har vært med å stemme. Hverdagsfesten fortsetter frem til nyhetene nå. Her Mark Amber.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Hovedlagret til Røde Kors I den ukrainske hovedstaden Kyiv skal ha blitt helt ødelagt etter at det I natt ble treffet russiske luftangrep. Det stadfester organisasjonen nå, som sier nødhjelp til en verdi av over 17 millioner kroner skal ha gått tapt. Det russiske angrepet I natt blir omtalt som det største mot Kyiv hittil I krigen. Forsvaret I gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. De har I år fått inn over 4000 søknader, noe som rekordmange, men det bare litt over 1300 som får delta I opptaket. Det høye talet på søkere kan ha noe med verdensbildet til å gjøre, sier kompanisjef René Norman Skistad, som NRK møtte under opptaksprøvene.
1: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste, og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon I verden, og nok mer påskudd I forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Verdenshelseorganisasjonen erklærer hantavirusutbrottet som var knytt til et cruiseskip for over. Konklusjonen kommer etter at den siste personen som var I kontakt med smitta har fullført karantenetida og testet negativt for viruset. Tilsammen 13 mennesker var smitta på cruiseskipet som hadde kurs mot Kapp Verde I vår. Tre av de døde. Regjeringen I Peru har erklært unntakstilstand I nær 800 distrikt I landet. Årsaken kraftig regn som følger av værfenomenet El Niño. Målet å redusere det regjeringen I Peru kaller svært høy risiko for befolkningen. Og det høy sesong for konserter og festivaler, og dermed også billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og åtvaret mot falske billetter til arrangementet. I tillegg har DNB fått flere meldinger om svindel knytt til billetter til fotball-VM. Forbrukerjurist I Forbrukerrådet Nora Wenberg-Glørsen sier det bare en måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren eller noen du kjenner godt familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter I en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Dersom Norge går videre til kvartfinale I fotball-VM, blir det ingen reprise av de mange storskjermfestene på Ullevål stadion de siste vekene. Det melder VG. Årsaken at det må legges nytt gras på stadion, som skal være klar til cupfinale I september. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: NRK P1
4: Du hører H.C. og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: H.C. og Andrea har en time igjen av hverdagsfesten, og vi har stappet den full.
5: Blant annet en ny venn, som vanlig, men også både Eternal og Bebe Winans, for her kommer I Wanna Be

0: Gode vibrasjoner fra høyttaleren i Tunnel of Baby Winans. I wanna be the only one.
1: Det blir flere gode vibrasjoner.
0: Det skal jeg love deg.
1: Vi skal feire noe vi aldri har feiret før, men først skal jeg begynne med å si god kveld til deg, Heidi. God kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hei, Heidi. Ja, hva det du feirer for tiden, du?
2: At jeg ikke har maur på hytta.
1: Kul!
3: Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Ja, hvordan fikk du dem til å flytte ut?
2: Jeg skiftet tak. Ja, okay. Pytt, det var det så lite.
1: Ja, ikke sant? Det jo litt dårlig nyheter for alle som har maur på hytta eller i huset. Men det var taket som var problemet her også.
2: Ja, disse har kommet ovenfra, det jo ikke sikkert alle gjør det da. Men så var de små og søte da, men det var ikke så hyggelig å ha dem over stad uansett.
1: Nei, ikke sant?
0: De morsomme å se på, for de går vel i sånne stier, gjør de ikke det?
2: Ja.
0: Ja. Det var ikke så morsomt,
2: nei. Det gjør det. Jeg så ikke helt det morsomme at det gikk ut i et, for å si det sånn.
1: Nei, det ikke morsomt nok.
2: Nei, det var ikke morsomt nok.
1: Men hadde du tenkt, Heidi, til å bytte det taket uansett, eller det rett og slett kampen?
2: Ja, før i siden så måtte jeg det, for jeg har kjøpt en gammel hytte.
1: Ja.
2: Så det var liksom bare taket som sto, så det var jo... Så jeg måtte ha gjort det. Men, ja.
0: Men da dere tok ned taket, hvordan så det ut? Var det mer overalt? Var det mer spist? Var det,
2: jeg aner ikke. Nei. Jeg har folk til sånn.
0: Ja, veldig bra. Du bare priser deg lykkelig over at ikke de går der lenger.
2: Ja, jeg gjør det altså.
0: Så flott.
2: Så det, de tror de lå på gulvet, de som var døde, for det så sånn ut når jeg kostet dem ut i dag. Så da.
0: Men du må ha prøvd en del andre ting før du bestemte deg for å bytte tak, eller?
2: Ja, jeg tror jeg har prøvd alt. Ja. Det jo så mye sånne maurmidler, og du kan spraye, og du kan sette ut bokser. Og...
1: Ja.
0: Det sånn teip som alltid fester seg under sokkene, fordi du ikke husker hvor du har lagt det.
1: Ja.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, det høres ikke...
2: Men fordelen var at det var verst på gjesterommet, da.
0: Ja.
2: Så det var ingen som ble lenge.
1: Nei, det... du begynner å angre, Heidi.
0: Ja, nå kommer resten til å bli.
1: Ja, men hvordan feirer du at du har blitt maurfri?
2: Foreløpig så er jeg bare til det stadiet å vaske ut mauren. Ja. Så det blir vel et glass etterpå, kanskje?
1: Ja, det synes jeg. Det er på sin plass.
2: Ja, det synes jeg også. Ja, absolutt.
0: En god vin fra Mauritania.
1: Ja, Mauritius.
2: Ja, fra Mauritius.
1: Jeg er så veldig redd for at du skulle plutselig få maur igjen, ja, nå kjenner jeg. Hvordan ville du stilt deg til det, hvis du hadde sett en maur?
2: Men nå har jeg jo prøvd så mye, så da tror jeg bare hadde prøvd noe av de andre jeg har prøvd.
1: Altså. Ja, ikke sant.
0: Tatt en av veggene.
1: Ja.
2: Ja, eller ringt han som skiftet tak og spørt om det om han hadde noen gode tips.
0: Ja, ja. Hvor dette taket, eller altså hele hytta? Sa vi det?
2: Du, det ligger på verdens flotteste plass, Bæreia på Kongsvinger. Det en fantastisk badeplass. Rett. Ja, det vel 5 minutter å kjøre ned til sentrum.
1: Så flott. Ja, så deilig.
2: Så når du Kongsvinger-jente, så jo det drømmen å kunne ha hytta så nært der du kommer ifra.
0: Ja, utflyttet Kongsvinger-jente da, eller?
2: Ja. Vi er Oslo til Hallingdal.
0: Ja. Hallingdal, ja.
1: Men det er et stykke å kjøre for å komme seg på hytta.
2: Ja, nei, men så lenge du kjører sånn fossil bil, så tar det 4 timer akkurat.
1: Ja. Ja. Og hvis du ikke gjør det, så tar det
2: litt lenger. Ja.
0: Men når du har flyttet i år i Hallingdal, da er det jo plenty med fine arbeidsplasser med god utsikt og mye natur. Hva driver du med det?
2: Jeg sitter og jobber på kontor på skisenteret på Gjælo. Skieilo, ja. Der kjører vi ski og vinteren og sykkel og sånn om sommeren.
1: Ja, hva skjer der nå i denne sesongen? Det tror jeg ikke jeg hadde tenkt.
2: Men nå åpner vi faktisk nå i helga. Vi åpner faktisk nå da med klatrepark, så er det zipline, og vi har sommerheis, og sykkel har jo blitt veldig stort, downhill i anlegget.
1: Ja.
0: Og når du sier sykkel, altså sommerheis, det betyr at folk kan ta heisen opp og gå i fjellet, eller ta opp og sykle ned?
2: Eller du kan... Det er montert sykkelstativ på, så du kan koble på sykkelen og kjøre bakken ned.
1: Wow.
0: I verden.
2: Så det har jo blitt veldig populært.
1: Ja. Bruker du bakken selv om vinteren, sommeren?
2: Veldig populært.
1: Ja.
2: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Nei, vi vet jo ikke.
2: Ideell arbeider på et skisenter. Ikke sykler, ikke står på ski.
1: Nei, men man skal ikke dyppe pennen sin i firmaets blekk og så videre.
0: Nei, ikke sant? Jeg hadde også ansatt en som ikke var så glad i å bruke senteret, hvis jeg drev et senter, for da vet vi at du har sin fokus på jobben.
1: Ikke sant? Det er smart.
2: Kjempesmart.
1: Ja.
0: Så flott. Dette her er vi veldig glad for. Vi håper du rapporterer senere om hvordan feiringen av maurfritt hyttegulv gulv.
1: Og takk.
0: Ja.
2: Kanskje jeg skal feire med å kaste alle maurmidler.
1: Ja!
2: Det kan jeg begynne med, vet du.
0: Det kan du gjøre.
2: Det er jo kjempefeiring.
1: Ja. Og resirkuleres, da må man huske på det.
2: Man kaster dem til naboen,
0: ja. Ja, kanskje alle medværende som bodde i taket ditt har flyttet inn der. Ja. Ja. Det er strålende, Heidi. Tusen takk for vennskapet. Riktig god sommer både på hytta og hjemme i Dalen.
2: Takk for det, og takk ligge måte.
0: Tusen takk.
2: Så må du ha lykke til, Andrea.
1: Jo, takk for det, Heidi. Det trenger
2: jeg. Ja. Ja. Det er kanskje fint.
1: Så må du bare med, Andrea, nå.
0: Ja. Ha det!
1: Ha det, Heidi!

0: 8 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Oh, Blonde kaller de seg, og vi har hørt Hot Air Balloon, When the Summer is Over.
1: Ja, men ikke tenke på den.
0: Nei, det lenge til.
1: Men fint sang.
0: Ja, veldig fin sang, på en torsdag som denne.
1: Ja, og da det siste torsdagsrudelutrunde også.
0: Alt i dag liksom det siste.
1: Ja.
0: Men husk det da, dere, det jo bare et lite komma, en slags parentes i evigheten, for vi i gang igjen i 2027.
1: Ja, ja, og du tilbake rett etter sommeren, så.
0: Ja da, ja da.
1: Så her det ingen fare.
0: Nei, det er det. Jeg hadde jo lyst til å si damene først i torsdagsrudelutten i dag, men du jo en bestemt ung kvinne.
1: Det skal være helt sikkert, og når denne bestemte unge kvinne sier nei, du først, så gjør du som jeg sier.
0: Det gjør jeg jo uansett. Men nå skal vi altså skru tiden tilbake, og tro det eller ei, jeg har blant annet valgt denne sangen på grunn av titelen og det faktum at det korresponderer fint med den situasjonen vi er i.
1: Oi,
0: å
1: nei.
0: For det er jo slik at livet må fortsette, selv om det skjer ting som i dette tilfellet er helt fantastiske, men får konsekvenser for oss som liker å være sammen med deg. Ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg har skrudd tida tilbake til 1988, og en spennende trio.
1: Da jeg ikke fantes.
0: Ja, da var det fremdeles seks år til du ble født. Ja. Og da var det en trio bestående av Christopher Higgins, som jo egentlig ikke het det.
1: Nei,
0: han var veldig norsk. Han het Tore Stabel Kule. Han har blitt datadoktor. Og Kjell Jørgen Rygels Holby, som har blitt forfatter. Og Erlin Wilkes, som har blitt en av Norges mest kjente musikalartister og dansere. Disse tre så en stund ut til å kunne overta der aha slapp på siste halvdel av 80-tallet der.
1: Okay.
0: De slapp jo aldri, men de ble omtalt som lignende Sade, Swing Out Sisters, The Blow Monkeys, Matt Bianco, Danny Wilson. Sofistipop ble det kalt. Det er en fin melodi, og jeg har ikke hørt den på mange år. Min torsdagstrudelutt er med Coco, og heter altså Life

0: Coco var det, och Life Must Go On. På toppen av det hela, en fin sommermelodi.
1: Ja, det var deilig.
0: Ja, tack. Jag liker den.
1: Veldig fin låt.
0: Men nå gleder jeg meg veldig. Jeg tror du har en stor tanke rundt dette, og jeg gleder meg til å høre både låta og tanken.
1: Ja, for det måtte jo bli ABBA I dag, dere.
2: Ja. Ja. Ja, så flott.
1: Og det jo fordi at det lenge til neste gang de kommer til bare sånn tilfeldigvis dukke opp I spillelistene, tenker jeg. Og det det sikkert mange musikksjefer her I NRK som fornøyde med.
0: Ja, med deg, Verore, så har de jo vært overrepresentert.
1: Ja, de har nok det. Og så jeg på litt farlig tynn is her, for jeg jo hormonell som følge av alt jeg driver med
0: ja,
1: også.
0: Ja.
1: Så det Det mange store tanker I mitt lille hode. Men det jo en veldig rar og vanskelig følelse det der å forberede seg på noe man ikke vet hvordan skal bli. Det har jeg jo aldri gjort før.
0: Nei.
1: Jeg har jo liksom ingen anelse. Det helt umulig å se for seg. Jeg håper at det blir fint. Jeg tror at det blir fint. Og så tror jeg også at det blir vanskelig. Jeg gleder meg, og så gruer jeg meg litt. Men... Jeg tror også at mange som skal bli foreldre begynner å tenke litt ekstra mye på sine egne foreldre
0: ja.
1: Og sin egen barndom, forhåpentligvis da med stor takknemlighet, men kanskje litt sånn frykt også for å ikke få det til like bra selv som man har hatt det. Og så endrer jo verden seg veldig. Det mange utfordringer som kan skje nå, som ikke skjedde da jeg vokste opp, men også vice versa.
0: Ja.
1: Ting går fremover.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke snakke så veldig mye om det, kjenner jeg. For det, sånn det.
0: Ja.
1: Men ABBA, vet du, de har jo en sang som heter Slipping Through My Fingers. Ganske gråtevennlig den også. Handler jo litt om hvor fort allting går, kanskje spesielt da etter man får barn. Alle disse tingene man har tenkt til å gjøre som man plutselig ikke får til, fordi livet skjer. Så det litt som en påminnelse for meg selv om å prøve å nyte disse dagene som kommer. Her kommer nemlig ABBA, det Slipping Through My Fingers fra 1981, som vunnet torsdagstrudelutt I dag. Skål!

0: Vi er godt i gang med den siste halvtimen av hverdagsfesten for sommerferien.
1: Og det er veldig hyggelig at du vil være med oss på en reise i tid og musikk fram til nyhetene.
0: Og tidsmaskinen er på vei mot 1990-1990.
1: Ja, det er fint.
0: 1992 er det andre som kaller det. Og en utgivelse av en EP som heter Everyone Needs a Friend.
1: EP står for Extended Play. Det er altså en utgivelse som er for lang til å være en single, men litt for kort til å være en LP som står for long play.
0: Er det det der?
1: Ja, rett og slett.
0: Ja, dette er begreper som er både utdatert og uaktualiserte, men det er gøy å vite.
1: Takk skal du ha. Ja. Det var Elg, Frode, Yngve og Bjørn som ga ut denne EP-en sammen med enormt mange gode og musikkkyndige mennesker.
0: Ja, her kommer enormt gode Dance with a Stranger.

0: Simon Climie. Han der fra Climie Fisher, vet du.
1: Ja, Love Changes Everything.
0: Ja, han var med og skrev denne låta. Men ikke som en duett, for han hadde egentlig tenkt å gi den til Tina Turner.
1: Ja, da hadde sikkert ikke Tina Turner hatt noe imot.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, men sjefen på plateselskapet hennes, Clive Davis, som jo for øvrig døde nå i juni, ville heller at George Michael og Aretha Franklin skulle synge den.
0: Ja, det var en god idé det.
1: Ja.
0: Det var heller ikke dumt at han fikk Narada Michael Walden til å produsere den.
1: Nei, det var jo suksessoppskrift.
0: Mm.
1: Narada hadde også produsert den låta som Aretha og George dyttet ned til andre plass på Billboard, nemlig Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship.
0: Altså med sin egen, så
1: ja,
0: de,
1: ja. Ikke sant? Han skrev en låt som dyttet ned den forrige han skrev.
0: Ja, det er deilig.
1: Ja, det er det.
0: Vi reiser til Australia vi nå.
1: Ja, takk.
0: I 1989 så kom plata Edge ut, og det ble en kjempehit, også her i Norge.
1: Ja, helt til andre plass, tror jeg. Og en stor del av grunnen var nok sommerlåta, kanskje Australias sterkeste sommerlåt, spør du meg, One Summer.

0: Det har knappt vært en radiosommer uten at denne blir spilt. One Summer med Daryl Braithwaite.
1: I hvert fall hvis du har hatt noe med saken å gjøre.
0: Da det 100% sikkert at den har blitt spilt.
1: Ja. Det var den britiske tv-serien One Summer som inspirerte Daryl til å skrive denne låta.
0: Ja. Jeg fan, men jeg må innrømme at jeg i farta ikke husker noen andre Daryl Braithwaite-hits.
1: Nei, men husker du en hit med Don Henley, ja?
0: Fra Eagles-tida, Hotel California, Life in the Fast Lane.
1: Jeg tenkte mest som soloartist, egentlig.
0: Ja, The End of the Innocence.
1: Og
0: The Boys of Summer.

0: Don Henley skrev texten, Mike Campbell fra Tom Petty's Heartbreaker skrev musikken.
1: Ja, Tom Petty fikk tilbudet, men ville ikke ha.
0: Nei.
1: Nei, men det ville Don Henley altså. Mm. Petty, det en historie der, fordi at Mike Campbell spurte Tom Petty om han hadde lyst til å bli med på en kjøretur i Mike's cabriolet en dag den sommeren da dette ble en hit med Don Henley.
0: En solskinsdag.
1: Ja, sannsynligvis.
0: I ferien min.
1: Ja, helt sikkert. Og da skrudde de på radioen, og der var jo Don Henleys versjon, den vi nettopp har hørt.
0: Ja.
1: Og da sa Mike Campbell at Tom Petty ble litt dratt i fjeset, ga uttrykk for at han hadde jo gjort en feilvurdering, men han sto greit i det, og vennskapet fortsatte. Men han var skuffet også.
0: Ja, ja, men da var det jo for sent.
1: Alt for sent.
0: Ja.
1: Akkurat som det for sent hvis du først nå har bestemt deg for at du vil høre hverdagsfest på P1 med Andrea og Håse.
0: Ja, for nå det slutt. Ja. I hvert fall for nå.
1: Ja.
0: Du jo tilbake, Håse, sammen med vår supervikar, en hemmelig en, enn
1: ja,
0: så lenge.
1: Ja, vi gleder oss.
0: Det 24. august, så skriv det ned i notatbøkene deres. Jeg kommer tilbake en eller annen gang i 2027, og på mandag så overtar jo Howard med Poprush.
1: Det bare å glede seg.
0: Ta godt imot han.
1: Jeg gjør for all del det. Vi runder av nå med å si god sommer til dere alle, og vi gjør det sammen med Fredrik Kalas.
0: Ja, hygg deg med en skikkelig party-sommerlåt, og husk at vi kan være sammen igjen. Alle sammen om et drøyt halvt år, hvis du vil.

0: Här är NRK Nyheter klockan 19. Det har gått ett mindre jordskjelv utanför Bergen ikväll. Skjelvet ska ha haft en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det ska inte vara fare för större etterskjelv. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer väst för Turøy i Øygarden kommune för under en timme sedan. NRK har blitt kontaktet av flere både i Sandviken, Herdla og på Rong i Øygarden som merker selve. Dødstallet har stiget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet mot Kyiv hittil i krigen. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Og Ukraina og USA har hatt nye samtaler om krigen de siste to dagene. Det er president Volodymyr Zelensky som stadfester at en ukrainsk representant har møtt president Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste veke. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i livet 8 dager etter jordskjelvet som rammet landet. Mannen i 40-årene ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Oslo kommune bekrefter at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stader der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettssending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Khan Inan ser frem til fotballfest.
2: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
3: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
2: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
3: Hva kan folk forvente?
2: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det. Det har de gjort hittil.
0: Reporter her var Eva Marie Larsen Nøsen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: NRK P1 Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1
5: Tusen takk til NRK Nyheter og HC og Andrea som har hittet deg med selskap. Nå er jeg på plass og jeg gleder meg til å henge med deg. Klokka den har blitt 7:03. Og først nå i kveldsåpent så skal vi til litt reggae. Det er jo tross alt blitt juli og sommer. Det er klart for Admiral P og Nico D med Engel.

0: Engel. Og velkommen skal du være til kveldsåpent for første gang med meg, Vilde Pettersen. Det jo sånn at noen tar sommerferie, men så jeg så heldig å få tilbring sommeren i lag med deg hjem. Og det gleder meg til. Det jo sånn at når katta bort, så danser musa på bordet. Det litt sånn jeg føler meg. Og så det jo sånn at i dag startet Carpe World. Carpe har jo en 3-dagers lang festival på Ekebergsletta. Været dessverre ikke noe å skryte av i dag. Det har bøtta ned, men det plager ikke fansen som var på vei inn på området litt tidligere.
1: Det ikke noe å tenke på at det regnvær. Det verdt det. Alle timene i kø og hele veien fra Halden og regnværet har ingenting å si. Det bare gledes veldig mye.
0: Det godt å høre at publikum koser seg tross været. Jeg skal jo dit selv på lørdagen og håper ikke på regnvær da. Her i kveldsåpen så skal vi også straks høre mer om karrieren til Carpe. Det får du rett etter Sophie Ellis Bextor sin Murder on the Dance Floor.

0: Sophie Alice Baxter sin Murder on the Dance Floor fra 2001, som fikk en liten oppsving etter den var med I Saltburn-filmen for noen år siden. Akkurat nu så det rundt 35 000 Karpe-fans samlet på Ekebergsletta til etterlengta Karpe World. Det har jo vært veldig hemmelig hva som skal foregå, og jeg så på NRK.no nå at folk fant spilleplanen på do. Sangene som de skulle spilles, altså satt og pugga dem, det skikkelig kult. Og rapduoen Karpe skal jo nå gi seg I 2028, og det må jo så klart feires skikkelig. Så kollega Mathilde Mørk har forsøkt å oppsummere 26 år med norsk kulturhistorie.
1: Vinneren Carpe Diem! Yeah!
2: På vegne av Spellemannsprisen har jeg fått lov til å gi dere prisen for årets album!
3: Carpe Paff.no!
4: Og vinneren av Urban 2016 Carpe Diem!
5: Jerik Mokar og samla, og du kommer på det badane. Kittam og kittla majama cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.
6: Og her står det I dag. 13 spillemannpriser og to ganger årets spillemann. Men det var jo ikke her det hele startet. For gutta de møttes første gang sent på 90-tallet. Få år etter så startet de Carpe Diem, altså Chirag og Magdi. De spilte konserter sammen, og I 2004 kom deres første mini-album, Glasscore.

Og to år senere så kom oppfølgeren Fire vegger, der jeg I hvert fall elsket denne låta. I 2010 kom albumet Aldri solgt en løgn, som ble det første norske hiphop-albumet som nådde førsteplassen på VG-lista. Og samme året ble det de første hiphop-artistene som ble kåret til årets spillemann under spillemannen.

de første albumene ofte var litt mer av det festlige slaget, tok albumene stadig mer politisk form. Dette kom særlig til uttrykk på albumet Heisan Montebello I 2016, med låter som Lett å være Bell I kjellerleiligheten.

0: Karpe har i over 26 år vært en påle i norsk musikkverden. Plassen Carpe Diem har i norsk kultur ble virkelig understreket etter terroren 22. juli 2011. Her et opptak fra den nasjonale minneseremonien.
1: Kjære Norge, jeg muslim, Chirag hindu, og vennene våre ser ut som en boks med nonstop. Men vi har aldri følt oss så norske, og så lite annerledes, som etter 22. juli. Noe har forandret seg, og det kanskje naivt. Men jeg skulle ønske den forandringen varte for alltid.
0: Ja, Karpe har betydd mye for nordmenn, og kanskje spesielt for de med flerkulturell bakgrunn. Det sier programleder og musikkanmelder Sandeep Singh.
2: De har liksom pusha definisjonen på hva en nordmann er i mange år, og de tror jeg har bidratt med å gjøre både norsk musikk bedre, men også det norske samfunnet, i hvert fall mer nyansert med tanke på hva norskhet betyr.
0: Så begynte de å slippe album og låter som lignet mer og mer på kunstprosjekt. Blant annet SAS Plus, SAS Pussy, albumet eller låta, eller hva det er for noe. Altså en 30 minutter lang sang, der de ettertid kjøpte et hus i Skien og holdt konserter i det. Eller Heisan Montebello, som ble en film, og tre utsolgte konserter i Oslo Spektrum. Og så kom albumet Omar Sharif. Selv om det ligner på et vanlig album, gir også dette en følelsen av noe mer. Og her gjorde de noe som overrasket flere. De klarte å selge ut Oslo Spektrum 10 ganger. Altså en konsertarena som kan gjeste over 11 000 mennesker.
2: Så er det dette her med hvor langt du kan ta norskspråklig popmusikk. Vi har fått artister til å drømme større, rett og slett ved å vise hva som er mulig.
3: Og Carpe World er som sagt i gang nå og held på frem til lørdagen. Da skal jeg der selv med familien min, og tro det eller ei, så var det min mamma som introduserte meg til Carpe, eller Carpe Diem som de heter da. Så jeg vokste opp med å høre på musikken deres i bilen når vi kjørte rundt omkring. Så til ære til mamma, Carpe Diem, krølla 50 lapp i år.

Ella Lockhart sin Hva om det finnes noe mer har stor allsangfaktor. Og nu så skal vi over til noe helt annet, fordi på dagen I dag så I 1971 så skiftet bandet Smile navn og gikk på scenen og spilt sin aller første konsert under sitt nye navn. Det sies at et sted mellom 60 og 70 tilskuere fikk med seg konserten på Surrey College I England, og absolutt ingen av dem visste at de var vitne til noe som skulle bli veldig historisk. For bandet med det nye navnet var Queen. Og det eksisterer ingen bilder, lyd eller filmopptak fra denne kvelden, og det ingen som noterte seg heller hvordan sanger som ble spilt eller hvordan mottakelsen var. Men basert på hva de ellers spilt på den tida, så sjansen stor for at den første låta Queen spilt som Queen var Stone Cold Crazy. Den ble først gitt på plate 3 år senere, og en fin påminner om at Queen egentlig og blir verdens tøffeste band.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

den ikke jeg nå for deg. Og så fikk jeg også en melding av Asker I stad, som jeg ikke skjønte helt, fordi jeg kan være litt fjern her også. Og der så skrev han en oppklaring til meg nå som var veldig fin. Han skriver, hei, mine barn liker musikken min, fordi spillelistene deres full av mine gode låter. Og det veldig koselig å høre. Jeg har nok også mange gode låter som jeg hører på grunn av foreldrene mine. Big Bang for eksempel, eller Rage Against the Machine. Det minner meg om å være I bilen med mamma. Og så har vi fått en melding av Tore I appen NRK Radio som passer helt perfekt nå, fordi min mamma introduserte meg også til Carpe Diem. Så skriver Tore. Elin Furubotten sin sang på bursdagen din handler jo om akkurat det vi snakker om I radioen nå. Sønnen hater at mora har samme musikksmak som han. Håper du kan spille den sangen I kveld. Den handler om at du absolutt ikke må spille Carpe Diem. Men over til spørsmålet du stilt om vi liker foreldrenes musikksmak. Så klart elsker jeg det når mora mi hippie og faren min spiller blues så du kan få bakoversveis. Så svar her, ja klart digger jeg både musikken og de gamle menneskene. Noen evig ung og evig pen, I hvert fall innvendig, skriver Tore. Ikke mine ord. Vi skal spille låta nå som passer helt perfekt på bursdagen din av Elin Furubotten.

på bursdagen din av Elin Furubotten hører du I kveldsåpent, og den ble bestemt av Tore, som sendte meg en melding I appen NRK Radio, fordi den passet så bra, fordi vi snakker om vi liker musikken som foreldrene våre hører på, og min mamma introduserte meg jo til Carpe Diem. Straks her I kveldsåpent så skal vi snakke litt om K-pop. BTS har jo nylig gjort comeback og videre på Europa-turné. Skulle gjerne fått med meg det. Og så det jo også sånn at de har en kåring da, av hvem de beste artisterne I Asia. Du skal få høre mer om det etter vi skal til låt som deltok I Sami Grand Prix I år. Det Elinor sin Do Do She.

0: Du hører Do Dushi av Elinor som vann sangdelen I årets Sami Grand Prix I kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Den asiatiske utgaven av Billboard Magazine har akkurat hatt en avstemning blant leserne sin I Kina og Sør-Korea. Hvem årets K-pop-artist? Kåringa den basert på listeplasseringer og fansens meninger, og resultatet nu klart. Det vel ikke helt sikkert at du har hørt om vinnerne, men de har selvsagt millioner av fans og en av verdens mest populære artister, selv om vi ikke spiller dem så mye her I kveldsåpent. Det ble delt ut priser I fire kategorier, beste jente- og guttegruppe og beste kvinnelige og mannlige artist. Hvis du søker på de her artisterne på Spotify, så ser det ikke ut som de noe populær I det hele tatt. Årets mannlige artist, The 8, ser ikke ut til å være på Spotify, og årets kvinnelige artist, Ning Ning, har kun noen 100 000 månedlige lyttere. Og det her jo fordi de ikke bruker Spotify, men har andre streamingtjenester. Årets kvinnelige artist Ning Ning har som alle andre K-pop-artister stått på I årevis, til tross for at hun bare 23 år. Hun kinesisk, men bosatt I Sør-Korea. Som de fleste K-pop-stjernene har hun deltatt I flere show på TV og startet karrieren på China Got Talent I en alder av 8 år.
1: 好，我叫宁一卓，今年八岁了，来自洪家小学二年三班。我的爱好有唱歌、跳舞、主持。我希望和大家成为好朋友。

0: 在我心里现在就是一个 superstar， 非常的棒。
1: En superstar fra tidlig alder, det årets kvinnelige artist Ning Ning, som I tillegg til sin gryende solokarriere og medlem av den store K-pop-gruppa aespa, som har 12 millioner månedlige lyttere på Spotify. Her nå med superhitten Ketchup and Lemonade.

Det var Espen Lind sin When Susanna Cries. God torsdagskveld til deg som hører på. Klokka den nærmer seg 8, og da skal vi få høre litt mer fra NRK Nyheter. Men vi skal høre på en norsk låt i mellomtida. Det Yngvild sin Håndbagasje.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det har vært et mindre jordskjelv I Øygarden utenfor Bergen I kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rong I Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle, og det var... Det føltes ut som det varte I hvert fall 10 sekunder om ikke mer, så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: Så til Midtøsten. Israel har angripet et sykehus ved byen Nabatia sør I Libanon. Det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå eller Reuters. Angrepet skjer trass I at Israel, USA og Libanon førre veke signerte avtale som hadde som mål å ta ned spenninga I området. Hovedlagret til Røde Kors I den ukrainske hovedstaden Kyiv skal ha blitt helt ødelagt etter at det I natt ble treffet av russiske luftangrep. Det stadfester organisasjonen nå, som sier nødhjelp til en verdi av over 17 millioner kroner skal ha gått tapt. Det russiske angrepet blir omtalt som det største mot Kyiv hittil I krigen. Værshelseorganisasjonen erklærer hantavirusutbrottet som var knyttet til et cruiseskip for over. Konklusjonen kommer etter at den siste personen som var I kontakt med en smitta har fullført karantenetida og testet negativt for viruset. Tilsammen 13 mennesker var smitta på cruiseskipet, som hadde kurs mot Kapp Verde I vår. 3 av de døde. Forsvaret I gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. De har I år fått inn over 4000 søknader, noe som rekord, men det bare litt over 1300 som får delta I opptaket. Det høye talet på søkere kan ha noe med værsbilete å gjøre, sier kompanisjef René Nordmann Skistad, som NRK møtte under prøvene.
2: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon I verden, og nok mer påskudd I forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Til slutt skal vi høre at Forbundet Styrke og Noregs Rederiforbund samdom ny avtale etter mekling. Tilsette på flyte- og båreriggar til sjøs får nå 5,2% mer I lønn og mer penger til pensjon. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Why Does It Always Rain On Me av Travis. Sikkert mange som kan kjenne seg igjen I den titelen der I dag. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Det veldig trivelig at du med, og så har jeg fått mange fine meldinger inn I appen NRK Radio, fordi vi har snakket litt om vi liker musikken til foreldrene våre. Det høres ut som foreldrene mine lager musikk, men at vi liker musikken de hører på. Og Torbjørn, han har skrivet til meg at forresten, jeg har lært ungene mine å like Kaisers, Maiden og Beatles, og de prøver å lære meg å like K-pop, eller koreansk musikk generelt, og annen ny popmusikk. Uansett jeg rimelig oppdatert. Det godt å høre, Torbjørn. Jeg har jo faktisk bodd I Sør-Korea, var litt skeptisk til K-popen, selv om jeg hadde hørt litt på det når jeg var yngre. Da. Men jeg tror det viktig å være litt sånn åpen. Hvis du åpen, så tror jeg du kan like hva som helst. Oddbjørg har også skrevet I appen NRK Radio at mamma og pappa hadde bilder av Elvis, Priscilla og Lisa Marie, så regner med The King var en av favorittene. Så ja, absolutt godkjent musikksmak. Det godt å høre. Nå skal vi til litt annen musikk, norsk også, nå. Marius Samuelsen, vinner Idol. For litt tid tilbake, det Dancing Lessons. God torsdagskveld.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face.

0: Dancing Lessons av Marius Samuelsen på NRK P1. Listan de her dagene koker over av VM-musikk med både gamle låter som Alt for Norge og nye låter fra blant annet Shakira, Marstein og Girl in Red. Men en av sangene som har blitt spilt litt ekstra rundt om I feiringene I landet rundt, det handler faktisk ikke om fotball I det hele tatt. Reporter Hanna kan fortelle mer.
1: Kanskje har du hørt denne låta før. Den hittil ukjente artistduoen Blumengarten fra Tyskland har tatt internettet med storm og topper den globale virallista på Spotify med sin sang «Gut genug». Men sangen har fått en ekstra betydning for oss her hjemme I Norge. For lytter du med litt godvilje, så høres det ut som at det synges «Norge skårte mål». Det sangeren Ryan I artistduoen egentlig synger I sin svært høye og komiske stemme, det sangteksten «Du bist gut genug». Og kan du litt tysk, så skjønner du hva dette betyr. «Du god nok som du Enda en annen alternativ tekst til denne låta, det at Ryan rett og slett bare synger «Visvas». «Du bist gut genug» det den engelskspråklige verden har bestemt seg for at han synger, som med andre ord ikke betyr en verdens ting. Når vi først snakker om denne låta, så hører det til å nevne at internettfolket heller ikke får nok av musikkvideoen til «Gut genug». I videoen så danser Ryan en enkel, men flott dans der han veiver med hendene til takten av låta, og det hele rett og slett magisk og ganske morsomt. Men vi norske seere og lyttere kan unne oss å tenke at Blumengarten egentlig synger for oss og de norske landslagsgutta. Og så stor har låta nemlig blitt her hjemme at Staysman sammen med Alta-duoen Han Helge og Han Håkon har laget sin egen versjon med den, ja, riktige teksten.

0: noen måtte gjøre det igjen her, og da ble det oss. Skål da!
1: Nei, det er artig. Jeg er enig i Staysman. Noen måtte gjøre det der, for det er litt av en låt. Jeg hørte det når jeg var og så kampen på søndagen. Folk søng jo det når Norge skår i mål. Norge skår til mål. Og så hadde Staysman fått med seg han Helge... Herregud. Han Helge og han Håkon, som er blant annet kjent fra gruppa North Kid, som deltok i MGP for noen år tilbake. Det er jo en ganske bra feiring av landslagsgutta. Jeg så på NRK Sport sin TikTok at de spurte noen av spillerne hva de syntes om den Norge-skortemål-trenden. Ryerson var ikke fan, mens Strand Larsen syntes det var litt artig. Så en inspirasjon altså fra en tysk låt som ikke handler om fotball i det her.

Det Ruben og svenske Miriam Bryant I låta deres Der du brente vår bro. Vi skal ta en liten trafikkoppdatering. Vi starter på E6 på vei sørover ut fra Oslo. Veien åpen, men det veiarbeid som fører til nærmest stillestående kø mellom Ekeberg og Mortensrud. Ellers har jeg ikke fått noe beskjed om noe større hendelser, så trafikken ser ut til å flyte fint rundt om I landet. Men du må gjerne sende meg melding hvis du ser noe I trafikken, som jeg burde vite om, som jeg kan videreformidle. Det gjør du I appen NRK Radio. Så håper jeg at du som I bil kjører forsiktig mens du skal få låta T.R.E.M. Imitation of Life. Jeg ikke dum I bilen den.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Hun jeg ville ha, og det gikk de jo glipp av den muligheten med å synge Hun jeg ville ha var Vilde, som var meg. Skulle ønske det fantes en låt som sa mitt navn, men det alltid om Jenny eller Sofie eller Caroline. Så hvis du artist, få på en låt med Vilde. Nå skal vi over til noe helt annet, fordi husker du serien med den hen introen? Fordi Netflix-satsningen Stranger Things av filmbrødrene Matt og Ross Duffer fikk serieelskere klistret fast til skjermen da den kom ut i 2016. Serien som satt i USA på 80-tallet har høstet gode kritikker, og i fjor kom den femte og siste sesongen fra det svært populære universet. En ting skaperne bak Stranger Things særlig har blitt hyllet for de uventede relasjonene som etter hvert oppstår mellom hovedpersonene. Blant annet et far-datterbånd fikk blomster litt ekstra.
1: I can fight.
2: Better than any of us. But right now, I need you safe.
0: Hovedpersonen Eleven har overnaturlige krefter som vanskelig å kontrollere, og det sheriffen Hopper som tar med hun med til seg for at hun skal ha et plass å bo. Og utover i serien så utvikler de et far- og datterforhold, og nå skal denne relasjonen faktisk få blomster videre, men denne gangen i et annet filmformat fra Netflix. De to skuespillerne i serien skal nemlig spille far og datter i en ny film som foreløpig ikke har noen titel, men som skal være basert på Paul Werner sin debutroman A Spy in the Blood. Og noen filmskapere har virkelig kastet seg rundt, for dette en bok som kom ut tidligere i år. Og boka att på til den første i en serie, så her kommer altså filmen om boka før bokoppfølgerne. Vi gleder oss til å se hvordan det her blir, og mimre litt tilbake til Stranger Things nå og all den gode musikken i serien, som faktisk i år fyller 10 år. Her skal du få Kate Bush sin Running Up That Hill, som fikk en enorm oppsving etter den var med i seriens fjerde sesong.

Kate Bush sin Running Up That Hill som tar meg rett tilbake til 2022 når sesong 4 av Stranger Things kom ut. Det var faktisk den første gangen jeg la merke til den låta der. Veldig glad for det. Nå skal du få annen musikk her I kveldsåpent. Det Norske Babelfish sin Out of the Blue. God kveld!

Det var Babelfish sin Out of the Blue. Klokka den nærmer seg 9. Det betyr at det også straks avspark I 16-delsfinalen mellom Spania og Østerrike. Vil du få med deg den, så kan du også høre på NRK Sport. Det blir også nyheter når klokka blir 9, men nå det klart for Vinny, som

0: Dødstallet har stiget til 20 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv natt til I dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter angrepet mot den ukrainske hovedstaden. Det forteller korrespondent Fredrik Tomra I Ukraina.
1: Det et angrep som har vært gjennomført med nesten 500 droner og mer enn 70 missiler, og nesten alt har gått I retning hovedstaden Kyiv. Det gjør at det vanskelig for Ukraina å forsvare seg, og så ser vi også at flere boligområder har blitt truffet, og ikke minst Røde Kors sitt lager der store mengder nødhjelp har blitt ødelagt. President Volodymyr Zelensky han sa de kom til å gjengjelde dette angrepet fra russisk side, og de har jo vist det den siste tiden at de I stand til å slå til langt inne på russisk jord, og at de også I stand til å ramme de russiske forsyningslinjene I de okkuperte områdene, så det ingen tvil om at ukrainerne kommer til å slå tilbake og fortsette med det de har gjort på slagmarken den siste tiden.
0: Hei, Matt. Politiet tror at lynnedslag førte til at det begynte å brenne I et hus I Molde I Møre og Romsdal I kveld. Ingen personer ble skadde I branden, men huset ikke bebuleg lenger. Det har vært en rekke lynnedslag I Møre og Romsdal og Trøndelag I kveld. Det også registrert flere lyn rundt Oslo og innlandet, viser lynkartet til Yr. I Ålesund 28 kunder uten strøm etter lynnedslag, det melder Linja. Så har det vært et mindre jordskjelv I Øygarden utenfor Bergen I kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Gigantarrangementet Carpe World I gang på Ekebergsletta I Oslo. Over 100 000 mennesker ventet I dag, I morgen og lørdag. Carpe selvsagt hovedattraksjonen, men også en rekke andre I festivalen som omgitt av hemmeligheter. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta I Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
2: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme 3 dager på rad. Det ganske syke greier altså.
0: Sa Sandeep Singh på Ekebergsletta. Til slutt, fotball-VM. Spania spiller mot Østerrike I 16-delsfinale I fotball-VM akkurat nå. Spania blir reknet som en av de største favorittene I meisterskapet. Hvordan kampen går, kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Julie og NRK Nyheter. Det ikke en sommerkveld uten litt delilos. Nå skal du få Finnes det en kvinne?

Det lille som synger om finnes det en kvinne. Nu så det jo sånn at 16-delsfinalen mellom Spania og Østerrike i gang. Vil du få med deg den, så kan du høre på NRK Sport. Så langt det 6 minutter som spilt, og det står 0-0. Ganske spennende. Skal ikke si hva jeg har tippet. Eller kanskje jeg skal si det, så kan du ikke stjele det. Neida. Det veldig spennende med VM og alt som foregår nå de siste 16-delsfinalene. Spania jo ganske stor favoritt til det her møtet med Østerrike, men det ser ut som at faktisk Østerrike har mest ballbesittelse nå i starten da. Og så det jo litt sånn at Østerrike kanskje fornøyd uansett, fordi i likhet med Norge så har de ikke vært med i VM siden 98. Så vi får se. Det blir spennende å følge med. Nå skal vi til en låt som jeg synes skikkelig kul. Refrenget her, få med deg det, det Christian Valls sin Wonder Child.

Skikkelig kul låt av Christian Walz, det var Wonderchild. Og nu beveger vi oss fra Sverige til Norge, og så skal vi ut av Norge igjen etterpå, for vi skal til Bryan Adams. Men først det klart for Camilla North, som du

et veldig fint budskap I låta til Camilla North som heter Som du . Vi kanskje litt sent ut, men siden Kanada ligger 6 timer bak oss, så kan det jo hende at feiringen fortsatt sitter litt I. For I går så var det nemlig Canada Day, deres nasjonaldag. Hurra! Og de feirer på en måte litt som oss, men med mindre finstad, så bunad selvfølgelig, og enda mer fest. De har ofte store parader I gatene, konserter til kvelds, og til og med fyrverkeri. Rett og slett en skikkelig patriotismedag. Og I forbindelse med denne feiringen så har Bryan Adams laget en skikkelig patriotisk sang til hjemlandet sitt, låta 51st State. Sangen laget som et svar på Donald Trumps planer om å gjøre Canada til den 51. Staten I USA. Det vil nemlig ikke den 66 år gamle artisten ha noe av. Vi koster oss å høre på sangen vi. Det her Bryan Adams med 51st State.

Ny musik av Bryan Adams 51st State som vårt laget som ett lite stick till Donald Trump fordi de i Kanada ikke vil bli den 51. Staten. Og kanskje også så får vi faktisk se Bryan Adams på Eurovision til neste år. I dag så kom nemlig nyheten om at Kanada får delta i verdens største musikkonkurranse fra og med 2027. Allmennkringkasteren i Kanada, CBC Radio Canada, ble nettopp fullverdig medlem av den europeiske kringkastingsunionen, EBU. Det samme skjedde for Australia, som fikk plass tilbake i 2015 til mange sin store overraskelse. Neste år så blir det musikkfest i Sofia, Bulgaria, siden de vann årets Eurovision med sangen Bangaranga. Og det ikke rent få artister Kanada kan sende til neste år, for det her jo hjemlandet til artister som blant annet Justin Bieber, The Weeknd, Avril Lavigne og Tate McRae for å nevne noen. Og så må vi jo huske at det ikke første gang en kanadisk artist med I Eurovision. I 2001 og 2023 sendte nemlig Frankrike, artister født og oppvokst I Kanada til konkurransen. De kan også skryte på seg en vinner, fordi Celine Dion, født I Quebec, vann for Schweiz I 1988 med låta, beklager fransken, «Ne parti pas sans moi», som betyr «Ikke dra ut meg», og den skal du få nå.

Det var Elsker av Sebastian Salo du hørte på NRK P1 I det klokka har vært I 21:30. Og så nu har jeg fått med meg at det går litt rykta om at Taylor Swift skal jo selvsagt gifte seg straks, men straks faktisk. Hun skal gifte seg, men at det skal skje nu, for hun jo forlovet. Hun jo sammen med den amerikanske fotballspilleren Travis Kells, og nu går det rykta om at de skal ha flere dager med feiring I New York på Madison Square Garden, for de har begynt å stenge gatene rundt der, så vi får se da om det blir noen flotte bilder av Taylor Swift I brudekjolen etter kvart. Og nu på kveldsåpen så skal vi til en låt av Susanne Sundfør som heter Alyosha, og jeg anbefaler deg å se musikkvideoen til den hvis du ikke har sett den, fordi da får vi nemlig et lite innblikk I Susanne Sundfør sitt bryllup. Fantastisk og romantisk låt.

Så fin låt av Susanne Sundfør. Det var hennes Alyosha. Som du kan har en fantastisk fin musikkvideo som du anbefaler å sjekke ut. I trafikken nu så ser det veldig greit ut, men det mye veiarbeid over hele landet. Så hvis du skal kjøre langt, så kan du ta turen innom statens vegvesen sine nett... Unnskyld. Statens vegvesen sine... Unnskyld. Vegvesen sine nettsida, og hvis det noe annet... Så... Og humoren min at hvis jeg sier noe feil, så synes jeg det veldig, veldig artig. Men det noe annet som foregår? Beklager, vi må få på Tobias det. Det noe

En av de fineste låtene av Tobias Sten, spør du meg. Det var hans Hånd I Hånd. Og du skal få enda mer musikk nå I kveldsåpent. Vi skal til Kristin sin versjon av Erik og Kristin Dra tilbake. Håper du koser deg med den.

veldig fin versjon av Dra tilbake. Det var Kristin som sang. Og nu så har jeg fått noen koselige og artige meldinger inn i appen NRK Radio, for i stad så skulle jeg formidle trafikken til deg som hører på, og så sa jeg vegvesen. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes det var så artig, men jeg fikk helt latterkrampe og klarte ikke å holde meg. Så nu har jeg fått noen kommentarer på det da. Ole Kristian skriver til meg: Synes du kan fortsette med å si ting feil? Aldri ledd så godt under kveldsåpent før. Og så skriver Tone: Det helt supert at du får deg en latter og kose deg. Godt for oss lytterne at ting sklir litt ut. Det godt å høre. Det bra noen støtter meg når jeg føler at jeg har tullet det helt til. Veldig hyggelig. Skal prøve at det ikke skjer igjen, men vi får se.

0: Og det var navnet på låta til Violet Road. De gule og sprettende Minions-figurene tilbake på kino. Minions og Monstre en av sommerens store familiefilmer. NRKs kritiker Sigurd Vik mener at filmen byr på spretten, slapstick og helt grei monstermoro.
1: Se dere, de store bevepnede mennene. De tror at dere har kverket lederen deres, og nå vil de kverke dere!
2: Quick?
1: Ok, vær så god!
3: Minions og Monstre den syvende filmen i Grusomme meg-universet. Og det den tredje filmen med de elastiske og skurkebeundrende Minions-figurene i hovedrollen. I denne filmen blir vi kjent med en helt ny gjeng med gule krabater, og handlingen satt til filmbyen Hollywood på 1920-tallet. Det åpner for en fartsfylt slapstick-bonanza hvor det hagler med filmreferanser, metavitser og kinokjærlighet. Men dessverre manuset for slappt og enkelt til at filmen blir særlig spennende.
4: Ok, dere trenger noen monster til filmen! Jeg vet om de færeste monsterne! Men ikke vær redde, det noen snille typer!
3: Gjennom historien har mange Minions-klaner lagt ut på reise for å tjene verdens aller verste skurker. Gjengen vi følger i denne filmen har hatt flere grusomme sjefer, men gang på gang så fører små arbeidsulykker til at onde hoder ruller på toppen, og Minions må finne seg en ny store sjef. Jobbjakten fører dem til Hollywood under stumfilmærens gullalder. Der får den kreative minionen James muligheten til å lage sin helt egen monsterfilm, og det går selvsagt ikke som planlagt. Den første halvtimen av Minions og Monstre har et herlig driv med kjappe montasjer, makaber smadring og gøyal situasjonskomikk. Her balanseres søthet, popkulturelle glimt i øyet og mild gladvold til en underholdende familiemix. Men når handlingen dreier inn mot monsterkamp, så synker energien. Selve spenningshistorien flyter ut i et generisk oppgjør. Monsterskurkene forglemmelige, og budskapene om vennskap og følg drømmen holder seg helt i overflata. Heldigvis det nok gul galskap her til å glede både liten og stor. Alt isped en kledelig dose sort humor.
5: Terningkast 3.
0: Og det var Sigurd Vik som anmeldte Minions og Monstre, som hadde kinopremiere 1. juli. Du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsida nrk.no.

Det var U2 med Mysterious Ways. Du hører på kveldsåpent, klokka den har blitt 9:09, og jeg minner om at jeg har en avstemming gående I appen NRK Radio, der du kan stemme om du synes foreldrene dine har god musikksmak. Skal ta oss og avslutte den nu straks, så får vi se hvem som vinner seieren. Har foreldrene til gjengen I kveldsåpent god musikksmak eller ei? Det skal vi finne ut etter vi hører på litt mer musikk. Vi skal også få høre fra Oscar, som skal henge med deg I P1 fra klokka 10. Det gleder jeg meg til. Det skjer rett etter Hekla Stålstrenga sin sangen.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Nær 3000 mennesker nå evakuert etter skogbranner sør I Frankrike, det melder nyhetsbyrået AFP. Det brenner I terrenget I de to fylkene vest for byen Marseille. Over 1000 brandmenn bistår I slukkingsarbeidet, som krevende grunnet tørt terreng og kraftig vind. Ordføreren I Kyiv omtaler angrepet mot byen natt til I dag som de verste hittil I krigen. 21 døde og flere titals skadde. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side trolig å slite ut ukrainerne, det ser utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål I

0: Russland. Men det klart at det han vil med det jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
1: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen i Larvik i Vestfold. Det opplyser politiet. Fire personer pågripne etter hendelsen. Regjeringen i Storbritannia ber om unnskyldning til mødre og barn som ble utsatt for tvangsadopsjon i England og Wales. Rundt 185 000 babyer ble mellom 1949 og 1976 tekne fra ugifte mødre og adoptert vekk. Det viser en rapport fra det britiske parlamentet. Statsminister Keir Starmer kaller i dag dette for en skam i Storbritannias historie. Det har nå gått over en veke siden jordskjelvet i Venezuela som skapte enorme ødelegginger. Landets styresmakter får kritikk for å ikke ha fulgt opp at bygningene er gode nok i et land som jevnlig blir rammet av naturkatastrofer. NRKs team Kjersti Strømmen og Zenia Novikova har besøkt en teltleir i en park der flere ikke vil flytte hjem.
2: I parken bor noen av de heldige, de som overlevde de to kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela for 8 dager siden. 15.800 har mistet hjemmene sine. Myndighetene sier at de skal få nye hus ved årsskiftet, men nå hjelper frivillige til med det mest nødvendige.
1: Politiet tror at lynnedslag førte til at det begynte å brenne i et hus i Molde i Møre og Romsdal i kveld. Ingen personer ble skadde i brannen, men huset ikke bebuelig lenger. Og så tenker vi med at forbundet Styrke og Norges Rederiforbund er samlet om en ny avtale etter mekling. Tilsette til sjøs får nå 5,2% mer i lønn. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Gassluka her på NRK P1. God torsdagskveld. Alois, du som hører på, kjekt at du er med. Synes det er stas å få lov å være her. Jeg har akkurat syklet i et øsende, pøsende pissvær. I genser, regnjakke, hjelm selvfølgelig, for det må man ha når man sykler. Og shorts. Ja, men jeg er fan av å bruke shorts også når det regner, fordi da har jeg mindre kle å bli vått på. Så nå sitter jeg her og føler meg egentlig helt tørr. Fordi på overkroppen hadde jeg regnjakke, og på underkroppen hadde jeg en sånn Gore-Tex-shorts, skulle jeg til å si, som det sikkert ikke heter. En sånn ute-shorts. Så det er jo helt nydelig. Og nå er jeg på plass. Heldigvis så regner ikke det inn i studio her. Jeg er klar for å være her i lag med deg frem til klokka bikka midnatt, og frem til vi går fra 2. juli til 3. juli. Og jeg gleder meg veldig til i dag. Jeg får besøk av programleder Anne Rimmen. Hun kommer om en times tid og skal være kveldsgjest her i kvelden, Oskar. Det gleder jeg meg til. Og før den tid så tenkte jeg å fokusere på å spille sanger som du har lyst å høre på. Vi har fått meldinger allerede. Det er bare å slenge seg på. Altså. Send en melding i appen NRK Radio. Finne programmet som heter Kvelden med Oskar. Og så sender du en melding. Skriv litt hva du gjør i kveld, da, denne sommerkvelden. For noen så er det kanskje sol og syden. For noen er det hyttetur og kos, og for andre så er det uteståve. Det er det for Jenny nemlig. Hun har sendt melding i appen NRK Radio og skriver følgende. Hei Oskar, gleder meg til å høre på deg videre nå i kveld. Akkurat nå sitter jeg og mannen, som er en nydelig måte å skrive mannen på. Jeg blir glad i det allerede, Jenny, fordi når man skriver mannen, så føler jeg den sånn... Det er sikkert ikke kjælenavn, det er sikkert dialekt, men jeg synes det er koselig likevel. Så Jenny og mannen sitter ute og står med varmeelement på veggen og ser på regnværet og skodde her i Øvre Vats i Rogaland. Fortsatt god sommer. Klem, Jenny. Jeg sender en klem tilbake til deg, Jenny, og håper at varmeelementet varmer mer enn været utenfor. Du som hører på, du kan altså være med og sende de... Send din melding inn i appen NRK Radio og kom med en sommerlåt på tampen. Jeg har lyst til å spille litt sommermusikk. Både for Jenny som sitter med varmeelement og regn på utsida, men også for deg som potensielt har fint vær. Så jeg setter på to sanger nå, og så kommer vi tilbake, og da skal jeg spille de ønskelåt du som hører på. Henrik Heaven nå skal gi oss Healing Kind of Feeling på NRK P1 i det klokka blir 10:10. We are

Kvelden med Oscar på NRK P1.

sammen for Norge her på NRK P1. Det er VM-stemning i hele landet. Og det feier man enda mer av når Nicolai Ramm og Markus Neby gir oss den låta der. Og kanskje har du litt ropause i dag da. Det har vært mye roing i det siste. Vi trenger å spare overarmene og kroppen til søndag når Norge skal møte Brasil. Og da tenker jeg det er perfekt da. Du kan komme inn her på NRK P1, og så kan vi høre litt musikk og spille litt sommerlåter. Og jeg har sendt melding til deg. Du har i hvert fall sendt melding til meg, du som hører på. Jeg har bedt deg om å sende en melding og si hva driver du med i kveld, og hva har du lyst til å høre på radioen av en type sommerlåt. Så la oss ta med noen meldinger her da. Vi kan ta en melding her fra Aina. Aina har sendt melding i appen NRK Radio og skriver følgende. Jeg sitter i campingvogna i Bø i Telemark og strikker. Skal på biltur på Vestlandet i 10-14 dager. Har en liten bil, men den er velfylt. Sykkel, skikkelig madrass og alt man trenger og ikke trenger på biltur. Skal på stolpejakt og Fedje og Værlandet, et to av målene. Satser på 1000 stolper. Oi, oi, oi, oi, vi heier på deg. 1000 stolper, så det er noe mer sannsynlig 1000 stolper mer enn jeg kommer til å samle i sommer. Men jeg hyller det, jeg synes det er nydelig. Og jeg har mine svigerforeldre også veldig på dette her med stolpejakt. Og jeg var litt med faktisk en periode der for noen år siden, og så har jeg dottet litt av. Det var litt sammen med Pokemon Go også, for de som, jeg vet ikke om du som hører på var med på det, men når den greia kom, så slang jeg meg på, og så kjente jeg at nå trekker jeg meg tilbake igjen. Og nå hørte jeg rykte om at nylig så var det et sånt svært Pokemon Go arrangement med over 75.000 deltakere i København, der folk gikk altså rundt og fanget Pokemon i dag. Det var fantastisk samlande da. Det kan ingen ta fra Pokemon altså. La oss også ta med meldinger fra Anne har sendt meldinger. Her fann er den. Hun skriver, hei Oskar, vi er 4 jenter på hyttetur, og vår beste jente, Hanna, har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, Hanna. Gratulerer. De har et låtønske, og jeg tenker at når det er et bursdagsbarn som er låtønske, da må jeg innfri. Videre står det, vi har veldig lyst til å høre 2AM DM, og den nyeste låta der, Back of Your Neck. God sommer til deg, og heia, Norge. Skal vi bare få den på da? 2AM DM, Back of Your Neck. Her på NRK P1. Fortsett å sende melding i appen NRK Radio.

hjem. Det var bursdagslåt ønske til Hanna. Gratulerer med dagen til deg. Og du som hører på, takk for at du sender melding da. Det veldig kjekt å få så mange meldinger i appen NRK Radio. Vi skal spille flere ønskelåter etter kvart. Men vi tar med en melding fra Per Einar inn i neste låt. Han kan nemlig melde om at det fantastisk vær i Varanger nå. Midnatt sola står stille over fjord og vidde, og alt ligger badet i sommerlys som aldri slipper taket. Ah, for en fin beskrivelse, Per Einar. Det her jo... Kanskje du må lage diktbok. Send gjerne over flere dikt hvis du har, Per Einar, for dette likte jeg.

by Cecilia. Hørte du her på NRK P1 med Oskar Fjørtoft. Og jeg sa jo rett før vi spilte dine låta at Per Einar I inboxen her sendte et fint dikt, og da ble jeg inspirert, fordi tidligere denne veka så var det en kollega av meg som la ut altså en tekst på Facebook som traff meg så inderlig, og nå tenkte jeg siden det kvelden, det sommer, det liksom rolig stemning her på NRK P1, så skal vi ta et lite dikt. Ali Sofi Grimsrud, min kollega I NRK, skrev følgende på Facebook. Denne veka. Og jeg kommer til å oversette det fra østlandsk til min egen dialekt, sånn at det høres best ut, forhåpentligvis. Her kommer det. Så mange timer, dager, måneder, år. Så mye tid, energi, tankekraft, brukt på gutta våre. Sure kamper mot nordvest langt vekk I stan på en mørk tirsdag. Dobbel ull, kaldt vann I dass mot Ungarn og Sean Connery Place på ulle. Lunken dobbel hagle I kiosken. Svak saus over linja. Lidd. Men så skjedde det noe. Som en slags big bang innad våre fineste boys. Vi kunne slippe laus pippiene. Det viste seg å være rovdyr. Våre rovdyr. This can't be life. Joa. Norge. et lite dikt der, altså. I Norges retning til det norske herrelandslaget. Fra min kollega Ali Sofi

Trond Jensen. Det var du som fikk meg til. Fine toner en torsdagskveld. Her på NRK P1 så det meg, Oskar, som på plass for å tilbringe kvelden i lag med deg, og jeg setter pris på meldingen som du sender i appen NRK Radio. Og så kom jeg til å tenke nå mens vi hørte på denne musikken fra Trond Jensen, at dere er veldig gode på å skrive hvor i landet dere er fra, og hvor dere sitter nå. Så vi har meldinger fra Valdres, vi har fått meldinger fra Sør-Varanger, vi har fått en melding fra Oslo til og med, Lappelva, altså det mange forskjellige plasser vi har fått melding. Så nå tenkte jeg at nå skal vi prøve å lage, frem til noen nyhetene klokka 11, lage et lite kart, et lite kvelden med Oscar-kart her på NRK P1, der oppgaven du som hører på er veldig enkel. Du går inn i appen NRK Radio, finner programmet Kvelden med Oskar, og så skriver du hvor i landet du befinner deg. Plutselig så finner vi ut at det er 100 stykker i Sør-Varanger, og 17 stykker i Fosnavåg, 4 i Oslo og 3 i Bergen. La oss finne ut av dette da. Du går inn, sender melding, du trenger ikke å skrive så mye, og hvis du aldri før har sendt melding i appen NRK Radio, så er det kanskje akkurat nå du skal lagre en bruker i NRK Radio-appen og sende inn en melding. Og så kan vi rett og slett sammen her lage et lite kart på hvor i landet lytterne til NRK P1 befinner seg en torsdagskveld klokka 10:30. Så du vet hva du skal gjøre, jeg vet hva jeg skal gjøre, og jeg skal sette meg låt før vi går inn i dette kartet. Rabo, without me.

Rabo, Without Me. På NRK P1, der jeg har spurt, hvor du? Hvor du I Norges land? La oss lage et lite kart over hvor lytterne til NRK P1 befinner seg en torsdagskveld klokka 11:15. Og meldingene renner inn altså, så her det, kommer det til å bli lest opp mange steds navn på rekke og rad, og du som hører på, hør etter, kanskje det noen andre som befinner seg samme plass som deg. Vi kan begynne med en internasjonal. Da vi har fått melding fra Tina. Hun skriver, lytter fra Tostrup. Jeg vet ikke om det sånn man uttaler det. Jeg veldig dårlig på dansk. Men Tostrup I Danmark, nær København. Hilsen, Tina. Liv har sendt melding I bil ved Elvran I Trøndelag på tur til Hummelvik. Jeg håper det noen andre enn deg som kjører, Liv. Don't text and drive, som jeg bruker å si. Vi tar også med melding her. Her står på besøk hos svigerforeldrene mine på Fittjar. Akkurat nå jeg på kveldstur I skogen med hunden. Herlig, nyt kvelden på Fittjar. For øvrig kommune der jeg funnet som ikke har kommuneslagord. Så det kan du gjøre mens du går på tur her. Sjekk om du finner et kommuneslagord til Fittjar. Vi tar også med melding her fra Roger, som sender en sommerhilsen til alle fra Bergen. Hilsen Roger Hjelmdal. Og Kjetil, han I Sennalandet, Finnmark, knallsol på vei hjem fra jobb. Fysseren, det renner seg inn med meldingen at jeg rekker ikke å lese en melding før den forsvinner nedover. Tusen takk til deg som hører på for at du slenger deg på, altså. Svein Arve her, han I Veavågen på Karmøy. På Karmøy. Håper du får en nydelig kveld, Svein Arve. Vi kan også ta med Beate Kristines melding. Hun kan melde om at det Alperocken I helga I Øksfjord. Håper du skal på festival da, Beate Kristine, at du slipper å sitte og høre på lydene av festival. Det kan være litt slitsomt. Jeg hører mye lyd av festival om dagen. Vi tar med noen meldinger til her. Anne-Grete som befinner seg I Nåløye I Kristiansand. Og så tar vi et siste sted da. Vi sitter I Bremanger, skriver Merete. Vi skal fortsette å fylle ut denne her, dette kartet. Nå har vi hatt veldig, veldig mange gode meldinger. Gode plasser her. Og der fortsatt noen som mangler. Så hvis du kjenner at nå har ikke min landsdel blitt nevnt, så må du sende en melding I appen NRK Radio. Jeg akkurat ute og går kveldstur med min gamle hund. Nå skinner sola også her I Havøysund. Jeg ønsker derfor å høre Jukke og Valentinene med Solen skinner. Forbereder meg på ny kamp mot Brasil på søndag, der Norge vinner. Dette blir nok en historisk stund. Stein Harald, vær så god.

Jocke og Valentinerne, Sola skinner. Ja, den tonen så lyst at den skal ikke prøve med på en gang. Ja, det god låt, og det var en ønskelåt fra Stein Harald her på NRK. Her på NRK PN. Akkurat som at jeg glemte hva radiokanalen heter et lite øyeblikk der. Du, jeg driver og lager et kart. Du som akkurat er skrudd på. Jeg, og du som hører på, lager et kart over hvor befinner NRK PN sine lyttere seg i kveld. Og vi har vært gjennom mange. Jeg tenkte vi skal pløye oss gjennom et par meldinger til før klokka blir 11 her. Vi kan ta med melding fra Karen. Hun har sendt melding i appen NRK Radio til programmet Kvelden med Oskar og skrevet: Hei Oskar, jeg på Stabekk i Bærum. God kveld til deg, Karen. Håper sommeren blir helt nydelig. Vi tar også med melding fra Jorid, som befinner seg i Hasselvika, Indre Fosen, Trøndelag. Utrolig ryddig melding, Jorid. Det setter jeg stor pris på. Jan Egil, han i Florø. God kveld til Florø og alle som har vært der. Jeg har vært i Florø selv. Jeg bryllup i fjor. Helt nydelig. Et år siden. Så gratulerer med et års bryllupsdag til de to jeg var der med. Geilo, der vi finner Arve seg. Vi kan ta Mai-Britt, som har skrevet hei fra Kjørvåg. Det ganske nærme der jeg kommer fra, jeg født og oppvokst. Ingen derfra som har sett melding for øvrig, det legger merke til. Helene skriver: sitter på Ørnes i Nordland og kikker på kveldssola. Hans befinner seg i Trondheim. Merete sitter på den grønne øya, Sørøya i vest. Finnmark, helt vindstille, og sola skinner fra skyfri himmel. Laina på Skogsfjordvatnet i Karlsøy. Hilsen Laina. God sommer til deg, Laina. Nyt tida med Skogsfjordvatnet. Anne Ingeborg, vi på Røst. Kjem fra Eiksund på Sunnmøre, reiser med båt. Ja, der ser du, det finnes båtfolk på Sunnmøre, det er klart. Heidi lytter på deg fra regn, tungt og grått Oslo. Ja, sånn er det, Heidi. Det må til litt regn på Østland og Oslo også, altså. Vi kan også ta Thomas her. Ja, det var også i Oslo da. Han sitter på Karl Berners plass i Oslo, på balkongen i regnet. Ja, ja, er det sommer, så er det sommer. God kveld til deg, Thomas. Og så har vi Roger da, folkens. Vi har Roger og Ingun. Vi må ta med deg to her. Roger har skrevet. Han altså i, og jeg aner ikke om jeg sier dette her rett, i Geoje i Sør-Korea. Ja, vi slenger en liten applaus og en liten hallois til Roger i Sør-Korea. Det føles jo helt spinnvilt at det sitter noen i Sør-Korea og hører på Kvelden med Oskar. Så takk for det, Roger. Nytt kvelden eller dagen, eller jeg vet ikke hvordan det blir i Sør-Korea nå. Og så kan vi også ta med Ingun da. Hun kanskje også på ferie. Hun skriver kjekt program å høre på i Frankrike. Ah, oui, oui. Gratulerer med kvelden og nytt sommeren. Det er veldig kjekt at du som hører på sender en melding. Tusen takk, det setter jeg pris på. Og så setter jeg pris på god musikk også. Så jeg tenker at vi kjører på videre i kvelden med musikk fra Natnael. Denne låta her heter Tidsmaskinen.

god torsdagskveld til deg som hører på. Vi har altså laget et kart da. Hvor befinner du deg I landet? Og det her synes jeg var sjukt kjekt å gjøre, rett og slett. Så det tenker jeg, når jeg kommer tilbake I neste veke, så skal vi gjøre dette her igjen. Nå skal vi straks ha nyhetene her på kanalen, og etter nyhetene så får jeg besøk av programleder Anne Rimmen. Jeg gleder meg veldig til å få hun inn i kveldsgjengen her, så det bare ta hun godt imot når hun kommer om litt. Om 3 minutter det nyheter. Først nå Ed Sheeran med Sapphire. You're close.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det skal ikke være noe fare for etterskjelv etter jordskjelvet med styrke 3,2 i Øygarden utenfor Bergen I kveld. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rung I Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle. Og det var, det føltes ut som det var I hvert fall 10 sekunder, om ikke mer. Så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen I Larvik I Vestfold. 4 personer pågripne etter hendinga, opplyser politiet. Israel angrepet et sykehus sør I Libanon, det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå, eller Reuters. Angrepet skjer trass I at Israel, USA og Libanon har signert en avtale om å ta ned spenninga I området. I dag la klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fram en ny plan for å redde villreinen på Hardangervidda.
2: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både

0: Det mennesker og villrein.
1: De får stenge turistforeninger nå, hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar. Og legg ned flere stier. Hardangervidda ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
2: Vi tror nok han sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det litt for strengt.
3: Det veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet vi har jobbet med hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan.
4: Sa til slutt ordfører i Hol, Sigrid Simensen Ilsøy. Vi hørte også Roald Agahaug, ordfører i Ullensvang. Reporter Tale Hauso. Over 100 000 mennesker venter på festivalen Carpe World, som startet i dag. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta i Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
5: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme tre dager på rad. Det ganske syke greier, altså.
4: Så tenker vi med at Spania vant 3-0 mot Østerrike i 16-delsfinalen i fotball-VM. Spanjolene møter enten Portugal eller Kroatia i 8-delsfinale. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Riktig god kveld til deg som hører på. Oskar heter jeg, og veldig, veldig snart nå så skal jeg få gjest inn I studio. Åh, hvor jeg gleder meg. Men før den tid, det jo en sommerkveld, så la oss få på Summer Nights.

John Travolta og Olivia Newton-John, det var Summer Nights på NRK P1, og det jo en ekte sommerkveld dette her. Vi har tikket oss inn på 2. juli, og nå skal jeg få en sommergjest også inn I studio. En av de programlederne jeg ser veldig opp til, jeg gleder meg til å ta en prat med Anne Rimmen om podcasten dina, som heter Hennes Verden. Vi skal snakke om netthets, vi skal snakke om sommer, og selvfølgelig litt VM-prat blir det nok også.

0: Kurt Nilsen ga oss bucketlist her I kvelden på NRK P1. Jeg heter Oskar, og I dag så har jeg besøk av Anne Rimmen, programleder, tidligere NRK Sport, podcaster, foredragsholder, konferensier. Det noe jeg glemte, Anne?
1: jeg synes det var en nydelig introduksjon.
0: Ja, det veldig, veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan går det med det?
1: Du, jeg synes det går fint. Nå det sommer, og ikke minst VM-feber, og bare kos, egentlig.
0: Ja, hvordan ser VM-feberen hos deg?
1: Den til stede. Ja. Absolutt. Hjemme hos oss så det fotballprat hver eneste dag, og ja. Fotballkamper hver eneste kveld, og også natt noen ganger.
0: Ja, sant. Det jo ja. Litt sånn.
1: Så vi absolutt med på moroa.
0: Hvordan ser du da når det Norge-kamp for eksempel? Nå hadde vi akkurat en nydelig kamp mot Elfenbenskysten. Hvordan blir Anne Rimme når du fotballsupporter?
1: Jeg blir engasjert. Ja. det skal jeg love deg. Jeg får kjeft av både mann og sønn at jeg prater for mye
0: okay.
1: underveis. Jeg jo litt sånn som jeg kanskje på sidelinja når jeg ser sønnen min spille.
0: Ja.
1: I den forstand at jeg sitter og sier hvem de burde sentre til, skyt på første touchen der, ja. Og så videre og så videre.
0: Ja, for du prater om ting som relevant.
1: Ja, absolutt. Ja, så jeg kommenterer jo, men ikke som en sportskommentator, nei, det gjør jeg ikke, jeg kommenterer som en fotballinteressert fotballmamma.
0: Ja, og når det blir mål da, hvordan reagerer du da?
1: Da det begeistring, ja, da det okay. stor begeistring, ja. Ofte opp og hendene opp og jubler og skriker litt og ja.
0: Herlig.
1: Full pakke.
0: og nå da, frem imot Frankrike, så det vi allerede er ferdige med.
1: Ja,
0: eller det, vi får se da.
1: Forløpig, ja.
0: ja, har du trua da, når vi skal møte Brasil på søndag?
1: Jeg har så lyst til å liksom bare si ja med utropstegn og to streker under.
0: Ja.
1: Jeg satt med sønnen min I morges, han jo da på VM-profeten og driver og tipper ja. I vei. Og så satt han og så på den, og jeg vet ikke sånn, så jeg skjønner det godt, skal ja. Du liksom tippe med hodet, eller skal du tippe med hjertet, liksom?
0: Mm.
1: Så jeg har lyst til å si ja. Jeg har lyst til å si at vi har troa, liksom, og alt kan skje.
0: Ja, det kan jo det.
1: Det kan det, og jeg tenker også at altså, hvis gutta virkelig på en måte I siget, og alle sammen på sitt beste, så kan vi slå Brasil.
0: Ja, og dersom vi skulle ryke ut mot Brasil, kan ikke gi en liten applaus likevel da, for da har vi røket mot det som kanskje tidenes største VM-nasjon da.
1: Ja, absolutt, og jeg tenker jo også at da blir vi sikkert litt skuffet på søndagen der,
0: ja da.
1: Og det må vi tillate oss, og så kan vi også begynne å etterpå liksom skryte ja. Og heie og være så stolte som vi bare må være.
0: Da kan vi møtes noen dager etter det utenfor slottet og sette I gang roing
1: igjen. Og ro videre. Ro videre til neste mesterskap. Ja, ja, ja.
0: Men blir det noe andre, nå jo VM mye fokus da, for det foreløpig I sommer, det noe andre sommerplaner I vente?
1: Altså sommerplanene, jeg prøver alltid når det liksom ferietid, at for meg så ferie litt å logge litt av, senke skuldrene litt, og ikke ha for mange planer. Og så det klart at noen ting må man jo på en måte bukke og sånt da.
0: Ja.
1: Så vi skal være litt litt hjemme I Norge, liten tur til Spania, og liten tur til Danmark, mest sannsynlig.
0: Ja, for du er litt dansk også.
1: Ja, jeg jo det. Jeg har familie I Danmark, og foreldrene mine har en leilighet rett utenfor Skagen,
0: ja.
1: som kjempefin, og spesielt om sommeren da.
0: Ja, ah, så deilig. Hva gjør du da når du skal logge av, som du sier? Hva liksom viktigste for deg da?
1: Nei, altså det beste som finnes, det jo når du litt sånn usikker på hvilken dag det og sånn.
0: Ja.
1: Fordi da har du logget av og ikke nødvendigvis må sjekke mail og andre plattformer hele tiden men å faktisk bare være
0: ja, ah, det bra det tenker jeg kan ta med oss inn I kvelden du som hører på PN også Anne, du blir med oss videre vi skal også prate om en podcast som du har gående hennes ja. Verden etter vi hørt musikk fra blant annet Lara Sjelen skal du få nå

0: Den låta her går jeg og synger på hele tida. Makosir sin Jessica her på NRK P1. Her det meg, Oskar, som på plass, men jeg også besøk av Anne Rimmen, som programleder i Hennes Verden, blant annet, og det jo litt derfor du i dag, Anne.
1: Ja.
0: I tillegg til at du veldig hyggelig å ha på en sommerprat.
1: Ja. Og så har vi fått snakket litt fotball også.
0: Vi fikk heldigvis det.
1: Vi er jo litt opptatt av det begge to også.
0: Jeg var litt redd for at det ikke ble VM-prat i dag, men da ble det heldigvis.
1: Absolutt, det kan vi snakke lenge om.
0: Det kan vi. Men Anne, la oss, jeg hørte på en av episodene i Hennes Verden, dine podcasten, og da tar dere opp et tema som jeg synes det er viktig, og som jeg på en måte både kan irritere meg over, og bli frustrert over, og engasjere meg i, nemlig netthets.
1: Mm.
0: Hvorfor endte dere opp med å lage en episode om dette tema?
1: Det var egentlig ganske enkelt, fordi at Aina, som jo en av oss tre som sitter i studio, får mye av det. Hun ja. Får mange stygge kommentarer, og det gjelder på sosiale medier, og også i kommentarfelt på forskjellige nettsider og så videre. Og så, jeg blir veldig sint av det, jeg blir veldig provosert av det, og så viser det seg at dette har hun fått over lengre tid.
0: Ja.
1: Og det drev vi og skrev om, oss imellom på en felles tråd, og da blir jeg veldig sånn, dette ikke greit. Jeg går inn og svarer vedkommende som har skrevet på Hennes Verden sin Instagram,
0: ja.
1: Med veldig stygge betegnelser om Aina Engle. Og på en måte sier at den type språkbruk vil ikke vi ha her.
0: Nei.
1: Vi er en gjeng som heier på hverandre. Det er lov å komme med konstruktiv tilbakemelding på faglige ting.
0: Mm.
1: Det er noe helt annet. Men når det går på utseende, på personkarakteristikker og så videre, så er det er bare ikke greit.
0: Nei.
1: Det er mobbing.
0: Ja.
1: Og det vil ikke vi ha.
0: Nei.
1: Så dette skrev jeg til vedkommende på en så hyggelig måte jeg klarte. For å prøve å gi henne muligheten til å faktisk, ja, gjerne unnskylde seg, men i hvert fall på en måte justere seg litt da.
0: Ja, og det er jo litt sånn, det er jo litt skummelt å gjøre det, fordi det er veldig bra og viktig at man sier ifra, men så vet man også at noen vil jo da kunne respondere med mer hat. Da.
1: Definitivt, og det er jo også en greie jeg tidligere har tenkt at som regel, hvis noe går på meg, så pleier jeg som regel å bare tenke, vi teller til 10, og så ignorerer jeg det.
0: Ja.
1: Fordi jeg gidder ikke å gi dem min oppmerksomhet helt.
0: Nei.
1: Og det er jo forskjellige på en måte taktikker og sånne ting på det. Men jeg tror jeg fyret meg enda litt mer opp fordi at det gjaldt ikke meg. Dette Nei, gjaldt en jeg er glad i.
0: Ja, og det er fint da du backa.
1: Ja, og så sa Katrin, skal vi snakke om det i studio?
0: Mm.
1: Fordi Aina skulle likevel heller ikke være der. Hun Nei. Var på en annen jobb. Og derfor så fant vi ut, dette har vi lyst til å snakke om. En ting er på en måte Aina, men det er et generelt problem i samfunnet.
0: Mm.
1: Det er mange der ute som, jeg synes det er alt for mye av det. Det slenges ut dritt i alle kanaler, og det er ikke greit.
0: Men hva kan man gjøre? Eller sånn, fordi nå var jo du veldig god da, og svart. Og hvordan gikk det forresten? Hva
1: det gikk ikke så bra da, fordi at hun svarte jo med et sånt latteransikt,
0: ja,
1: som jo provoserte meg enda litt mer.
0: Ja, det skjønner jeg
1: godt. Og så kjente jeg at dette gir meg så dårlig energi. Jeg blir ja. I dårlig humør av dette her. Jeg vil ikke ha den energien inn i vårt univers, som skal være et positivt sted å være.
0: Mm.
1: Så jeg sletta kommentaren og blokkerte henne ut fra det. Rett og slett for å bare slippe å ha det i fleisen, samtidig som jeg også hadde lyst til å si ifra til ikke bare den personen, men til andre også, at jeg tolererer ikke sånt,
0: Nei.
1: Og vi i hennes verden tolererer ikke sånt.
0: Nei.
1: Og så kan man selvfølgelig diskutere frem og tilbake, er det best å ignorere sånne folk, eller er det, jeg synes noen ganger så synes jeg det er på sin plass at man sier ifra også.
0: Ja.
1: Ja, for hvis,
0: det er jo ikke sikkert at den vedkommende som går inn og kommenterer går inn igjen for å sjekke om kommentaren har fått noe oppmerksomhet, sant? Og da vil jo den bare bli stående, og så er det en stygg kommentar i kommentarfeltet, så jeg skjønner at det kan være fint å egentlig både slette, fjerne, blokke for vekk, men også å være sånn, hei, skjerp det.
1: Ja, fordi at det er noe med det å innimellom faktisk tørre å si ifra.
0: Ja.
1: Og unge mennesker som vokser opp nå med all verdens plattformer, det er så mye stygt der ute.
0: Mm.
1: Folk som kommenterer på utseende, på legning, på alt, egentlig alt mulig.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er så stygt, og det er så sårende, og man ser jo det gang på gang hvor ille det er.
0: Ja.
1: Og da føler jeg også vi som voksne mennesker innimellom faktisk må si ifra litt.
0: Ja, kanskje vi må bli litt bedre på det da, være sånn, for jeg leser jo ofte hatkommentarer og og ikke om meg selv, men om andre, og blir jo provosert på samme måte, men det ikke så ofte jeg går inn og trykker svar.
1: Nei.
0: Men kanskje man skal prøve å gjøre det av og til for å for
1: og det
0: er ikke sant,
1: fordi at Katrin hadde jo satt seg litt inn I på en måte hva vanlig her.
0: Ja.
1: Hvem disse menneskene? Sånn, hvis man kan på en måte putte dem I en bås da.
0: Ja.
1: Og det varierer jo selvfølgelig, men, men mange av dem vil jo ha oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Og da kan man selvfølgelig si at ok, da, må, da det beste å ignorere dem.
0: Ja da, selvfølgelig.
1: Men så synes jeg som sagt likevel at noen ganger så må vi faktisk si fra som voksne mennesker at vi skal være greie med hverandre.
0: Ja.
1: Hvis ikke du har noe fint å si, så dropp det, I hvert fall I den type offentlige rom. Og veldig ofte, jeg tror mange av disse menneskene som, som skriver disse tingene, jeg tror ikke de hadde gjort det ansikt til ansikt.
0: Nei.
1: Og det noe med det,
0: mm.
1: at den liksom verden som der hvor du bare, det noen tastetrykk unna å si noe stygt om et annet menneske,
0: ja.
1: Forhåpentligvis da, så har man litt liksom, mer sperre for å si ting ansikt til ansikt, men de sperrene bør du også ha der.
0: Ja.
1: Fordi det ikke noe hyggelig, og folk blir lei seg, folk blir såret.
0: Mm. Ja, du mener jo noe om et annet menneske, veldig, ja. Veldig ofte.
1: Og det akkurat det du legger trykk på, det menneske.
0: Mm.
1: Det et annet menneske som sitter og tar imot. Og bare fordi at noen av oss stikker oss fram litt, har jobber som gjør at man kanskje mer synlig, så betyr ikke det at vi må bare belage oss på å få stygge kommentarer.
0: Nei.
1: Det ikke sånn at liksom, ja, da må du tåle det, fordi du synlig på TV eller på radio eller hvor du måtte være.
0: Mm.
1: Nei, hvorfor det?
0: Nei.
1: Vi må være greie med hverandre.
0: Ja, la oss være snille med hverandre, folkens.

0: Queen, The Show Must Go On. Det bra låt, Anne.
1: Kjempelåt, og det jo litt morsomt på et vis. Den passer jo inn også til det vi akkurat snakket om, ja. Fordi at vi må jo bare fortsette, liksom.
0: Ja, man må det. Vi snakket da om netthets, for deg som akkurat skrudd på radioen, så Anne Rimmen her, og vi basert på et tema dere hadde i podcasten Hennes Verden, så har vi snakket litt om det, og det med hatkommentarer, og at det faktisk kan treffe, da.
1: Ja, jeg tror det gjør det mye mer enn mange av avsenderne skjønner.
0: Ja.
1: Og derfor tenker jeg også ofte at det greit å gi dem muligheten og faktisk uttrykke overfor dem at dette ikke greit det du skriver. Jeg blir helt sjokkert over at du uttrykker de stygge ordene du gjør.
0: Mm.
1: Nettopp for å kanskje få dem til å forstå at det er ekte mennesker som sitter som mottaker her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg vet jo også at du har fått tilbakemelding fra et ekte menneske, ja, på din episode og på at dere tok opp temaet.
1: Og det litt hyggelig, fordi at det også fine folk der ute.
0: Ja.
1: Og vi heldige i Hennes Verden som får mange hyggelige kommentarer og tilbakemeldinger på det vi lager. Og da vi hadde lagt ut den episoden som handlet om det med netthets, så fikk vi en kommentar fra en lytter som skriver «Hei». For en sterk og viktig episode dere hadde om netthets. Dere virkelig tre drivende, dyktige damer som har masse kunnskap, som inspirerer og som sprer god stemning og godt humør. Det leit å høre om trollingen som foregår. Dere fortjener skryt og fremsnakk. Både sommerhytta, podcastene deres og andre arenaer settes stor pris på. Vil få takke for hjertelig, herlig underholdning på øret, på både treningsøkter og turer, og ønske dere alle en riktig god sommer. Vennlig hilsen, Stine.
0: Ja, det mye hyggeligere. Vær som Stine, send sanne meldinger.
1: Vær som Stine,
0: ja.
1: Fordi altså, hvis hun bare hadde visst hvor godt det gjør, og hvor mye det varmer å få en sånn melding, ikke bare fordi hun skryter av oss, men nettopp også for å understreke det at heldigvis da, så flertallet av de som der ute, de hyggelige folk, de, ja, de sender hyggelige meldinger og hyggelige tanker, og så det en liten gjeng der som må ta seg sammen.
0: Ja, og mest sannsynlig så jo Stine og de andre som da hører på, jo folk som glad i podcasten, og så jo det disse her som tittar innom og tilfeldigvis får opp et klipp i feeden, de som kanskje sender mest kritikk, som egentlig ikke har noe grunnlag for å sende kritikk, for jeg aner ikke hva de prater om.
1: Ikke sant. Nei. Det nok noen der ute som bare vil ha litt oppmerksomhet på et eller annet nivå, og så noen ganger så må man ignorere dem, andre ganger så føler jeg det helt på sin plass å si fra.
0: Ja, enig. Jeg tenker en liten oppfordring fra studio her. Du som hører på, send kjærleik både i inboxen i appen NRK Radio. Det må egentlig ikke være til dette programmet, for vi skal snart ta kvelden her, men send det til, om det så reiseradioen i morgen, eller et annet radioprogram du hører på, eller en annen podcast du glad i, send deg melding og si takk for at
1: ja,
0: folk lager ting.
1: Ja, så tenker jeg at ikke tenk at de som sitter her for eksempel og prater i et studio, dere så vant til å få skryt. Nei,
0: nei,
1: er ikke alltid det. Og så det aldri feil.
0: Nei.
1: Det aldri feil å gi noen en hyggelig kommentar. Og det prøver jeg selv å ta med meg liksom sånn i hverdagen også. Det hyggelig å si, fordi hva det du gjør? Du gleder et annet menneske.
0: Ja. Jeg har ofte sagt til flere unge folk, for jeg jobber en del med ungdom, at man sier ofte at hvis du får 10 positive tilbakemeldinger, så det den ene negative du husker. Men da det i hvert fall viktig at vi sender deg 10 positive.
1: Ja.
0: Hvis det kommer en negativ, så skal jeg i hvert fall være med på å sørge for at det 10 positive er mottatt før det negative.
1: Ikke sant.
0: Anne, veldig vi skal bra sende deg ut i kvelden, men før det så jeg utfordrer deg på å ta med sommerlåt,
1: ja,
0: som betyr et eller annet for deg. Hva låt har du valgt, og hvorfor?
1: Jo, altså da du sa at du gjerne ville at jeg skulle ta med en sommerlåt, så kommer det jo altså da masse sånn deilige låter i hodet mitt.
0: Ja.
1: Fordi sommerlåter som regel sånn, de positive, de lystige, de drar fra noen minner om noe veldig koselig.
0: Mm.
1: Men den som likevel toppet lista som kom aller først, det var Idyll.
0: Ja, det
1: med Postgir og Bygge.
0: Er det tidenes sommerlåt, eller?
1: Ja, det kan ikke være langt unna, tror jeg.
0: Nei, det,
1: det er jo en god gammel slager, men jeg synes den like aktuell år etter år, og den gjør at jeg blir i godt humør, og den får fram noen gode sommerminner.
0: Ah, herlig. La oss bare få på flere gode sommerminner, og så ønsker vi deg en god sommer, Anne, og lykke til med både VM og tur og det som hører med.
1: Tusen takk, og i like måte. Takk for at jeg fikk komme.

Lola Young, Messi på NRK P1. Det nærmer seg natta her på kanalen. Jeg heter Oskar og skal være her og spille to sanger til for deg før jeg fær ut. Og før vi setter på disse sangene, så skal vi også innom den faste spalten da jeg har her i kvelden på NRK P1. Der jeg forbereder deg på hva som skjer i morgen. Gir deg noen tips til hva du kan prate om rundt lunsjbordet, eller rundt middagen, eller bare ved frokosten. Eller kanskje du kan ringe en venn og fortelle dette her. Fordi i morgen, altså i morgen går vi fra 2. til 3. juli. Og jeg kan si så mye som at i morgen, folkens, er det den internasjonale tegneseriedagen. Ja, altså hvis du kan mimre tilbake til noe gode gamle Knoll og Tott eller Donald Duck eller hva det skal være, så er det altså i morgen du skal gjøre det. I tillegg så kan jeg nevne at Tom Cruise, en av de største skådespillerne vi har i verden, har bursdag i morgen. Så hvis du møter på han på matbutikken, så kan du si gratulere med dagen. Og så kan vi også ta med at hvis du kjenner, eller hvis du selv heter enten Andrea, Andrine eller André, så har du også navnedag i morgen. Ja, det er mange gode ting som skjer i morgen, og ikke minst så er det fredag, og for deg som da er fortsatt i jobb og ikke tatt sommerferie, så nærmer det seg nå helga. Jeg ønsker å si tusen takk for i kveld. Ja da, vi skal runde av med noe god musikk her. Takk til Anne Rimmen som var på besøk, en helt nydelig gjest, og takk til deg som har hørt på, og som har vært med og sendt melding i appen NRK Radio. Det må du bare fortsette å gjøre, og så skal jeg ta opp meldingstråden igjen på mandag.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Storbritannia åtte personer pågrepet siktet for å ha vært med I et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå etterforskninger I Storbritannia og I andre land, totalt 14 stykker. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. I dag ble nok et jordskjelvoffer reddet ut av ruinene I Venezuela. Redningsmannskapene har I flere dager vært I kontakt med mannen, mens det har vært et møysommelig arbeid å grave ham ut.
1: Han var I en kjeller på et kjøpesenter da jordskjelvet rammet Venezuela forrige uke. Redningsarbeiderne har I flere dager vært I kontakt med mannen som I 40-årene. I dag ble han fraktet ut av ruinene. Åtte dager etter skjelvene. Titusenvis av mennesker fremdeles savnet etter de kraftigste jordskjelvene I Venezuela på over 100 år.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte det norske fotballlandslaget. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene haglet inn. Mange av dem var stygge og truende.
2: De ser på rovideoen som ble laget her I lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
3: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
2: Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme I kommentarfeltet, og mange ba kvinnene dra tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
3: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det har gjort da. Med over en million visninger og 8000 kommentarer, og drapstrusler og masse hat.
0: Det sa til slutt Cecilie Fjelldal, leder av FIDA. Kvinnene

med Rodde ønsker ikke å stille et intervju fordi de frykter mer hets. Reporter Siv Kristin Selman. I Sør-Frankrike nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår I områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for brannslukningsarbeidet. 12 kvadratkilometer har brent, opplyser franske myndigheter. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Puddle Rock der fra Whitesnake satt I gang nattradioen denne fredagen. Ja, da endelig fredag det. David Coverdale sang Here I Go Again.
1: Du hører nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og da håper jeg stemningen satt sånn omtrentlig denne fredagen, den første I juli faktisk da, vi skriver tredje I dag, og nattradioen har en times tid fremover med mye mer god musikk, for nå skal Line Dybedal komme, og etter hun kommer Kings of Convenience, vær så god.

bit av meg. Det heter låten til Kløver. I dag har selveste Tom Cruise bursdag. Født i 1962. Så ja, det begynner å bli noen lys på kaka hans også. Og det var jo under innspillingen av Mission Impossible nummer 8. At han var I Norge, blant annet på prekestolen da. Og Cruise har vært nominert til Oscar 4 ganger, uten å nå helt opp, men I høst så fikk han jo faktisk en æres Oscar. Han har jo ikke bare vært actionhelt, for I 2012 så spilte Cruise en langhåret rockestjerne I filmen Rock of Ages, og der sang han faktisk også selv. En låt vi ja, kjenner fra Def Leppard, men her det faktisk Tom Cruise. Som sing. Love

Ja, da har vi danset litt sammen med Irene Cara igjen, Flashdance, What a Feeling, og for det var det Postkjørebygget her I Nattradion. Navnedag, ja det jo en liten mulighet for feiring det, som vi ikke må la gå fra oss, og I dag det alle som heter Andrea og Andrine og André som har dagen sin. Så da må jeg bare finne en musikalsk kobling til et av navnene, ja jeg må tenke litt på det, jeg straks tilbake.

Det var Hilde Selvik Våg. Og mens du har hørt på den, så har jeg kommet frem til en musikalsk kobling til et av dagens navn, som altså Andrea, Andrine og André. For Andrea kan jo være både dame og herrenavn, I hvert fall I Italia, der Andrea Bocello kommer fra. Og han jo en av de få blinde klassiske sangere, med en fantastisk stemme, som også synger popmusikk, blant annet sammen med Ed Sheeran. Så Andrea Bocelli får representere navnedagen, og her kommer de to I duett.

Ed Sheeran og Andrea Bocelli sammen I Perfect Symphony, og den kom fordi alle som heter Andrea, Andrine og André har navnedagen sin I dag.

Daniel Kvammen var det som sang gata langs gjennom sorg og sinn til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Simmermann, Riper I lakken, sang han, og Maria Haukås Mittet åpna med Heime.

Hi, sing Lighthouse Family. Her I nattradion som går mot slutten, det Synnevo som får avrunde. Ett minutt heter sangen, men den litt lengre enn det. Uansett så tar den oss fram til nyheteren, og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: ett minut.
1: Här är NRK Nyheter klockan ett. En gutt i tenårene er fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Ukraina og USA har hatt nye samtaler de siste to dagene. Det er president Volodymyr Zelensky som bekrefter at en ukrainsk representant har møtt Trumps svigersønn Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Donald Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste uke. På toppmøtet er Ukraina ett av tre hovedtemaer, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
2: Det kommer nok til å komme et beløp i slutterklæringen. Det er snakk om i underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina, men for Trump så tror jeg at det er enda viktigere å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuzstredet åpent. Det er viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mark Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
1: Minst 9 personer er drept og 20 er skadet etter at en bombe eksploderte på en kafé i Syrias hovedstad Damaskus i ettermiddag, det melder det syriske innenriksdepartementet ifølge Reuters. Bomben ble plassert under et bord av en person som deretter forlot stedet. Kaféen ligger like ved tinghuset og er et populært sted for blant annet advokater og andre ansatte, melder Al Jazeera. Foreløpig har ingen tatt på seg skylden for angrepet. VM-feberen herjer i Norge, men den norske VM-drakten det ikke bare å få tak i. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men i Bergen kom det i dag inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute i kø for å sikre seg drakt.
3: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
4: 10 personer slapp inn i butikken, og til slutt var drakten sikret.
3: Det gikk bra. Jeg fikk 2, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring i Frankrike.
4: I Fredrikstad dukket også draktene opp. Og det samme gjorde køene.
5: Nå har vi fått i hvert fall 100 drakter, så da får vi i hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg vi hadde solgt 1000, i hvert fall 1000 drakter bare i dag, tenker jeg.
1: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. I fotball-VM startet akkurat nå 16-delsfinalen mellom Portugal og Kroatia. Den kan du følge på NRK1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste I Forsvaret. Med 4000 søkere Forsvaret I gang med opptaksprøver.
1: De marsjerer mot en karriere I kongens klær. Kandidaten I gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessvollmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen.
2: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, og som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt I tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy, en UTV, I Levanger I natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Politiet etterforsker saken. 42 mennesker mistet livet I drukning I første halvår. Flest omkom I Rogaland, og det menn over 60 som skiller seg ut. Kristoffer Oddsen sjøvant, men har selv vært nære å drukne.
3: Jeg så klart jeg klarer å svømme over der, men når jeg nærmer meg den siden, så var jeg kjempesliten, og så skulle jeg tilbake igjen. Men det der var ikke mye klokt. Jeg husker det så godt som det skulle vært I går, at det der var en fryktelig dårlig idé.
4: Landstendensen klar. Menn over 60, slik som Kristoffer, mest utsett. Akkurat det synet får støtte av redningsselskapet. Og de vet hva som ligger bak de fleste drukningsulykkene.
5: Fall fra land. Så det altså I de tilfellene der folk befinner seg langs sjøen, langs kysten, langs elv eller innsjø, ikke har til hensikt å være I vann, men handler uten at det var målet med det å være der. De tilfellene der, de har en tendens til å ende ganske stygt.
0: Det sa Torstein Enger I redningsselskapet, og reporter var Ingvald Nordmark. Over 450 gjester på Radisson Hotel I Stavanger sentrum ble I natt evakuert etter melding om røykutvikling. Etter hvert kom man frem til at en mulig årsak til at brannalarmen ble utløst var brent papir. Og gjestene fikk gå tilbake til sine rom, opplyste politiet. I fotball-VM stillingen 0-0 mellom Portugal og Kroatia nå ved pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.